Txoriak salbatzea zen gure mandatua. Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea. Hondartza aldean egoten ziren gorderik gehienak itsaso beltzaren abarora. Guk haien babeslekutik atera eta etxera eramaten genituen patriketan sartuta. Txori txiki-txikiak ziren, gure eskuetan ere doi-doi sartzen zirela. Gero, etxean, berogailuaren ondoan jartzen genituen. Txoriek baina, ez zuten luzaroan irauten, bi edo hiru orduren buruan hil egiten ziren. Guk ez genuen ulertzen zergatik, ez genuen ulertzen haien esker txarra. Izan ere, esnetan bustitako gia purrak ematen genizkien jatera ahora. Eta oantzea ere prestatzen genien gure bufandarik koloretsuenekin. Alferrik baina hil egiten ziren. Gurasoek haserre esaten ziguten ez ekartzeko txori gehiago etxera. Hil egiten zirela gehiegizko beroagatik. Eta natura jakintxua dela, eta iritsiko zela udaberria berriz ere bere txoriekin. Gu, pentsakor jartzen ginen une batez, behar badagurasoak zuzen izango dira. Hala eta guztiz, biharamunean berriro joango ginen hondartzara txoriak salbatzera. Gure alegina itsasoan elur malutak bezain alferrekoa zela jakinarren. Eta txoriek hiltzen jarraitzen zuten. Txoriak salbatzea baitzen gure mandatua.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Txoriak salbatzea zen gure mandatua. Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea. Hondartza aldean egoten ziren gorderik gehienak itsaso beltzaren abarora. Guk haien babeslekutik atera eta etxera eramaten genituen patriketan sartuta. Txori txiki-txikiak ziren, gure eskuetan ere doi-doi sartzen zirela. Gero, etxean, berogailuaren ondoan jartzen genituen. Txoriek baina, ez zuten luzaroan irauten, bi edo hiru orduren buruan hil egiten ziren. Guk ez genuen ulertzen zergatik, ez genuen ulertzen haien esker txarra. Izan ere, esnetan bustitako gia purrak ematen genizkien jatera ahora. Eta oantzea ere prestatzen genien, gure bufandarik koloretsuenekin. Alferrik baina, hil egiten ziren. Gurasoek aserre esaten ziguten, ez ekartzeko txori gehiago etxera. Hil egiten zirela gehiegizko beroagatik, eta natura

jakintxua dela, eta iritsiko zela udaberria berriz ere, bere txoriekin. Gu, pentsakor kartzen ginen une batez, behar badagurasoak, zuzen izango dira. Ala eta guztiz, biharamunean berriro joango ginen ondartzara txoriak salbatzera. Gure alegina itsasoan elur malutak bezain alferrekoa zela, jakinarren. Eta txoriek, hiltzen jarraitzen zuten. Txoriak salbatzea baitzen, gure mandatua.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Avicii exclusive mix.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Badak bizkortzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz daude lertzeara Bagoaz azaletik aragi

gaixo sakarako lagunok. Zori batek errandik, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: pa. Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Guztioi, Samina Erronkarin, ama bat eta haren 11 eta 7 urteko semeak hildira Ezka ibaian itota. Bainurako ohikoa den tokian gertatu da ezbeharra, bizilagun batek abisua eman eta larrialdi zerbitzuak, suhiltzaileak, helikopteroa ere bertaratu dira, baina ezin izan dituzte suspertu, Guardia Zibilari da kasua ikertzen eta Erronkariko udalak 3 eguneko dolua ezarri. Albistegian xehetasunak, baina bestelako albistak ere badira. Itxaso Guridi, egunon.
2: Egunon, Imanol.
1: Espainiako gobernuak finantzatuko ditu aurrerantzean erkidegoetako mendekotasun politiken erdia. Eta horrek esan nahi du Euskal Autonomia erkidegoaren kasuan Espainiako gobernuak 100 eta 76 gehiago bideratuko duela.
2: Aurten 280 milioi eurotik gora izango dira eta datorren urtean 407 milioi. Noel Danju Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburuak azaldu duenez ondo blindatutako akordioa da eta Espainian etor kizunean hartzen diren erabakiek edo lege aldaketek ez dute baldintzatuko.
3: Mendekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera klinikoko gaiotza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik, akordio hau lotu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua.
2: Ekonomia itunaren batzorde mistoan itxi dute akordio aldeek eta finantziazio horrek balioko du besteak beste eguneko zentroak, egoitzak, etxeko zerbitzua edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko.
1: Goizeko 8:30etan ordu erdi barru gurean espero dugu Noel Danju ogasun eta finantza sailburua eta eskatuko dizkiogu xehetasunak.
4: La France est fidèle à elle-même.
1: Ipar Euskal Herrian ere aurrerantzean legezkoa izango da eutanasia, Frantzeko Asamblea Nazionalak heriotza lagundurako legea onartu ondotik.
2: Senatuak bi aldiz atzera bota eta gero eutanasia legeztatu dute. Frantzian legeak adierazten du 18 urtetik gorako frantziarrek edo bertan bizi direnek eskatu ahalko dutela, baina ezinbestekoa izango da bere nahi adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendurik jasan ezinena pairatzea. Oliver Parlonik legea bultzatu duen diputatu pozik agertu da.
4: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes.
2: Senatuan argi berdea jasota konstituzio kontseiluak du orain azken hitza.
1: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz, Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bat da eta giltzarria Puigdemonten etorkizuna argitzeko.
2: Bi auzi aurre judizial dira, batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi beharko du prozesaren gastuei lotuta, Puigdemont eta Mas presidente hoiek ardura ote duten erreferenduma funts publikoekin finantzatzeagatik, bestetik argitu beharko du terrorismo egotzi zaienen delituak azteak bat egite ote duen arau europarrekin. Epai hau giltzarri izango da Puigdemontek jarritako babes errekurtso argitzeko. Behin epai hau jakinda Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez.
1: Epaitegi lotuta esango dizuegu Juan Carlos Benito Butrón Ochoa hartuko duela Euskadiko Auzitegi Nagusiko lan arloko aretoko presidente kargua 3 agintaldi bete dituen Garbine Biurruni lekukoa hartuta. Eta Bilbo utxik dauden etxe bizitzei urteko metro kuadroko 10 euroko kanona aplikatuko dien Euskal Autonomia Erkidegoko lehen hiriburua izango da.
2: Datorren urtetik aurrera aplikatuko da Azpeitian jada indarrean den kanona, dagoeneko hasi dira hori albidetuko duen udal ordenantza izapidetzen.
1: Eta Baionan hasi dira hiriko bestak.
5: Jan Andereak, Pio Espitan eta Pantxo Tarren.
1: Besten hasiera ekitaldian Pantxo eta Peiok Michel Dukorekin batera kantuan jarri dute udaletxe plaza, bostak jotzearekin batera herriko etxeko balkoira agertu da Leon Erregea eta telebista aurkezle, idazle eta sukaldari banak plazara bota dituzte hiriko giltzak. Ordubete beranduago arratsaleko 6:00 eman zieten hasiera beste alternatiboei, aniztasuna aldarrikatu dute eta berriki sortu den Ipar Euskal Herriko Asamblea Transmari boioak izan du beste alternatibo horiek irekitzen. bizitzearen ardura, gaur umeen eguna dute Lapurdiko hiriburuan, besteak beste danborra da egingo dute, eta baita entzierro txikia. Berarekin ala ere beste ospakizun bat, uztailak 16 dituelako, Carmen eguna da, arrantzaleen eta itsas emakume eta itsaskizonen eguna, eta egunaren aitzakian hainbat ekitaldi eta omenaldi egingo dira gurean, Xuban Garmendia.
6: Euskal Kostaldeko eta baita barnealdeko hainbat eta hainbat herri ari dira Carmengo jaiak ospatzen, eta gaur arrantzaleen egun handian kostaldeko beste herri batzuetan ere izango dira haien omenezko mezak eta itsas prozesioak. Horien artean, Orio, Elantxobe, Ondarroa, Trintxerpe, Mutriku edota Hondarribia. Donostiako udalak ere arrantzale zaharrei omenaldia egingo die goizeko 10:30 eta ondoren 11:00 hasiko da itsas prozesioa. Portuko jaiei ere gaur emango zaie hasiera Aita Mariri lore eskaintza eginez eta gauean Latxama eta La Jodederaren kontzertuekin. Eta Santurtzin ere jaien azken asteburuaren aurretik gaur ospatuko da herriko egun handia. Arratsaldeko 5:30 herri agintariei harrera egingo zaie udaletxean eta ondoren abiatuko da kaitik itsas prozesioa ETB baten zuzenean jarraitzeko aukera egongo dena.
1: Andoni Orbizon da, egunon.
7: Egunon, Imanol.
1: Erabakita geratu dela, munduko futbol txapelketaren final hori.
7: Bai, Argentina izango da Espainiaren aurkari igandeko final handian, albizelesteek bat eta bi menderatu baitzuten atzuen Galatara, ikusgarriago Amerikaren bihotza, kemena eta lehiakortasuna, eta nolaz, Leo Messi lehiaren daren maizutasuna, eta turran, amaigarren etapa gaur, mainiko zirkuitu ezagunen hasiko da, esprintean erabakitzeko munduko etapa da.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidan Ramon Sánchez, zebalda, kontuan hartu beharrekorik.
9: Ba, berdin segitzen dugu, bat eragozpenik gabe, ez da istripuri gabe, ez da arazurik ere gure hiriburuetako sarrera irteretan.
1: Hori bai, adi Renfe, Gipuzkoako aldirietako tren erabiltzaileak, Tolosa eta Bilabona zizurkilgo geltokien artean zerbitzua etenda dagoelako, harrapatze baten ondorioz, Renfe kinakinara ziduenez, autobus bidezko garraio alternatiboa ezarri da bidaiarien mugikortasuna bermatzeko.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jaso behar dugu eguraldiaren iragarpen hori Euskalmetenen Naiara Barredo, Naiara kaixo egunon.
10: Egunon.
1: Eguneratu dezagun, ezer baino lehen temperaturen informazioa, zein temperatura ditugu ordunetan, gure hiriburuetan.
10: Ba, Bilbon eta Baionan 22 gradu ditugu une honetan, Donostian eta Iruñan berriz 20 gradu eta 17 gradu Gasteizen.
1: Eta zer dio gorko iragarpenak Naiara?
10: Ba, gaur temperatura beste pikin bat jaitsiko da eta beroenak 26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean eta 28 eta 30 gradu barnealdean. Beraz, udako balioekin jarraituko dugu, baina atzo baino apur bat bero gutxiagorekin. Araba hegoaldean eta Nafarroarde eta hegoaldean berriz 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, beste une batzuetan ostarteak zabalak izango dira eta hode gehien pilatzen diren tokietan iparraldean batez ere, ba euri pixka bat ere egin lezake, euri langar pixka bat. Bestalde, arratsaldetik aurrera ez da baztertzen ekaitzen bat ere izatea, oso puntuala, gehien bat mendebaldean, Bizkaialdean. Edozen kasutan, ez da orokorra izango, ez du denean bustiko, leku gehienetan hortaz ateri eutxiko dio eta gainera beste hainbat momentutan esan bezala giro argia nagusituko da. Bestalde, haizea ere aipagarria izango da gaur. Arratsaldean dezente zakartuko da, barnealdean gehien bat eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, pixkanaka bada ere, temperaturak benazko joerarekin jarraituko dugu, eta tarteka zerua lainotuta agertu arren, beste une askotan eguzkitxu egongo da.
1: Eta gertekarien atalean ertzaintzako 31 urteko gizonezkoa atxilotu du Santurtzin, bikotekideari eta haren aitari katana batekin eraso egiteagatik esuen.
6: Aste artean, iluntzeko 9:30 aldera Santurtziko San Juan auzoan izandako eraso baten abisua jaso, eta ertzaintza lekura bertaratu zenean erasoaren ustezko egilea 31 urteko gizona autoarekin ies egiten saiatu zen. Bere bikotekideak, 34 urteko emakumeak, kolpeak zituen aurpegian, eztabaida baten ondoren atxilotuak eman zizkion ukabilkaden ondorio. Jipoiaren ondoren biktima bere gurasoen etxean babestu zen eta orduan ustezko erasotzaileak haren aitari katana txiki batekin eraso zion. Atxilotuari genero indarkeriako delitua egozten zaio eta polizia eginbideak amaitu ondoren epailearen eskuetan geratu da.
1: Eta azken orduetan Nafarroa hegoaldeko Monteagudo herrian izan den sute baten berri ere izan dugu, sute handia piztu da lantegi batean, zeinatu ditugu Iker Mojón.
11: Arratsaldeko 6ak aldera zutea piztu da intonatonelaria enpresa Monteagudo udalerrian. Zorionez ezbeharrak ez du kalte pertsonalik eragin, baina galera materialak handiak dira eta pabilloi bat erabat suntzituta geratu da. Tutera eta Peraltako zuhiltzaileak bertan aritu dira eta lortu dute sugarrak mendean hartzea eta sua itzaltzea. Landarez inguratuta dagoenez, helikopteroek ura bota behar izan dute pare bat aldiz sutea edatu ez dadin.
1: Mikel Fonseca eta Julen San Martin teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta ia 11 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Gizartea zartzen ari da eta jakina da gero eta aurrekontu handiagoa dela erakundeek mendekotasun arretari eskaintzen diotena. Euskadik urtean 250 milioi euro gehiago jasoko ditu aurrerantzean Espainiako gobernuaren partetik mendekotasun arreta finantzatzeko gastuaren erdia ordainduko du Espainiako gobernuak. Ogasun eta Finantza sailburuak eta hiru lurraldetako diputatuek Lakuan egindako prentsaurrekoan eman dituzte akordioaren xehetasunak Iñaki Orrezola.
12: Konpromisoa 2025-ekoa da, pasaden ostegunean itxizuten akordioa behin betiko eta orain prentsaurrean aurkeztu dituzte bai xehetasunak Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek. Mendekotasun arreta finantzatzeko, besteak beste eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko, Espainiako gobernuak orain arte baino €176 diru gehiago ordainduko dio Euskadiri. Aurten 280 milioi eurotik gora izango dira eta datorren urtean 407 milioi noel dain jo Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburuak azaldu duenez.
3: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gai hutsa. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
12: Ondo blindatutako akordioa dela nabarmendu du sailburuak eta Espainian etorkizunen hartzen diren erabakiek edo lege aldaketek ez dutela baldintzatuko. Autogobernua sendotzen duen akordioa dela goraipatu dute sailburuak bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasun diputatuek ere, mendekotasun arreta finantzatzeko jauzi kualitatiboa eta garrantzitsua izango dela ere txalotu dute.
1: Lege esparrutik datorkigun beste aldaketa esanguratsu baten berri ere bai epe luzeko ibilbidea eta gero Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izango delako eutanasia Frantzeko Asamblea Nazionalak eriotza lagundurako legea onartu berri duelako Senatuak bi aldiz atzera bota ostean onartu ere. Eutanasia legeztatuta Frantzian orain Konstituzio Kontseiluak izango du azken hitza Iker.
11: Bai, Kontseilu Konstituzionalak legea aztertu beharko du Sebastien Lecornu lehen ministroak eskatuta, atal batzuekin zalantzak dituelako, tartean pazienteen asnortzeko EPEarekin bi egunekoa. Testuak dio frantziar herritartasuna duten edo estatu frantsesean bizi diren 18 urtetik gorako herritarrek eskatu ahalko dutela eutanasia, baina ezinbestekoa izango da bere naia adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendu jasan ezina pairatzea. Olivier Farloni legea bultzatu duen diputatua pozik agertu da.
4: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes.
11: Frantziak bere izaerari eutsi diolako eta herritarrentzat garrantzitsua delako. Legealdi honetan Emmanuel Macron presidenteak hartutako konpromiso sozial handiena izan da hau. Berak 2024an bultzatu zuen legea eta izan idatzi du denbora behar izan dela bizitza sufrimendua eta duintasuna ukitzen dituen gai estu bezain larri honi aurre egiteko.
1: Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argiteratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistiari legeari buruz. Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzi biretako bat da. Batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi beharko du Europar Batasuneko finantzetan eraginik izan ote dezaken dirua bidegabe erabili dutenei legea aplikatzeak eta bestetik argitu beharko du terrorismoa egotzi zaienen delituak azteak bat egiten ote duen ala ez arau europarrarekin. Bruselan Aitor Sagartezuk informazioa. Aitor, egunon.
13: Egunon, bai, bi auzi aurre judizial dira. Batetik, Espainiako kontu auzitegiak jakin nahi du, prozesaren gastuei loturik, Puigdemont eta Mas presidentoiek ardurate duten, erreferenduma funts publikokin finantzatzeko orduan. Bestetik, Audientzia Nazionalak aldera egin du, CBR, edo Errepublikaren defentsarako batzordeak deiturikoak amnistiatzeak, Europoko araudiaren kontra egingo telukeen. Epailea kontuan hartzen du aurretik, abokatu orokorrak emandako iritzia, eta kasu honetan, Dean Spielmanek amnistialegaren xedapen gehienei oniritzia eman zien. Bere ustez, Kataluniako independentziak ez liek Europako finantzei eragingo, ezin delako lotura gurik ezarri prozesaren gastuen eta 27etako kontuen artean. Terrorismoari buruz, amnistia legeak giza eskubideen auzitegiaren estandarrekin bat egiten zuela adierazi zuen. Eta baztertu zuen alaber, autoamnistia bat izatea, etzelako erregimen politiko edo ordezkariak babesteko lege bat, baizik eta erakunden normalizazio eta diskidetze helburua zuela. Ikusi beharko darain, epaiak bide hori jarraitzen ote duen, normalean ale izaten da. Eta pai honek ere, bide argituko dio era berean, Espainiako auzitegi konstituzionalari, Puigdemontek jarritako babes errekurtsoa argitu behar baitu. Behin epai hau jakinda, Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez, eta beraz, Espainiako estatura itzultzeko aukera duen ala ez.
1: Auzitegietan segiz eta egunari begira hiru agintaldiren ondoren gaur utziko du Garbiñe Biurrunek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko lanarloko presidente kargua eta haren lekua Juan Carlos Benito Butrón Ochoa magistratukoak hartuko du. Ekaitzagirre, egunon.
14: Egunon bai, 2009az geroztik izan da gizarte arloko salako presidente Garbiñe Biurrun, hiru legealdi egin ditu karguan eta gaurkoa du azken laneguna. Haren lekua hartzeko hiru magistratu lehiatu dira eta Juan Carlos Benito Butrón Ochoa izendatu dute Biurrun ordezkatzeko. Arratsaldeko ordu batean egingo dute eskualdatze ekitaldia Bilbon, Maria Jesús San José Justizia sailburuak hartuko du parte ekitaldian.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: Dutxaja.com.
17: Osalanen hileko aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Euskadi Irratia.
1: Dolua eta Samina erronkarin emakume bat eta haren bi semea adingabeak hildira Ezka ibaian itotan. Udalerriko presan gertatu da ezbeharra. Arratsaldeko lauterdiak pasata bertatik paseoan zebilen bizilagun batek gorpuak ikusi ditu urgainean eta abisua eman du. Larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, baita suhiltzaileak, helikopteroa, baina ezin izan dituzte suspertu. Udalako harra kaleratu du familiari dolumina adierazteko eta hiru eguneko dolua ezarri dute herrian. Jone Garrañaga.
2: Fatimak 29 urte zituen eta semeek 11 eta 7 urte. Jatorriz magrebiarrak, baina herrian erratutakoak 3 urte zeramatzaten erronkarin bizitzen. Hildako umeak bertako eskolara joaten ziren eta 3. ume baten ama ere bazen Fatima txiki hori erronkarin bertan jaiotakoa. Familia ezaguna urtean zehar 200 biztanle inguru dituen Pirineotako herri txikia baita erronkari. Tragedia herriko presan gertatu zen, bainurako ohiko tokian, bizilagunaren abisua jasota larrialdi zerbitzuak bertaratu ziren, esan da bezala suhiltzaileak eta helikopteroa ere bai, baina ezin izan zituzten haien bizitzak salbatu. Gauean senarrak eta aitak egin zuen gorpuen identifikazioa. Eta Guardia Zibilak hartu du kasuaren ikerketa bere gain. Komunitate magrebiarraren dolumin eta elkartasun mezuei udalarena ere gehitu zaio, oharbidez samina eta atxekabea adierazi dizkio familiari eta hiru eguneko dolua ezarri dute herrian. Nafarroako presidente Maria Txibitek ere elkartasuna helarazi nahi izan dio familiari Ixa sarean idatzitako txio bitartez.
1: Bestelako kontuetan, etxeko politikagintzan PSOEko idazkari nagusieneko Anduezak lanpostu publikoetan euskara eskakizunak blindatzeko EAJak eta EH Bilduk lortutako akordioa Boxek Peperi exigitutako lehentasunen nazionalarekin parekatu izana ezaie gustatu jeltzalei eta EH Bilduko ordezkariei. Bi alderdiek aurpegiratu diote Anduezari esan duena ez datorrela bat errealitatearekin. Inaki.
20: Bai, Oiartzun mediatikoa lortzeko ahalegina ikusi du EAJak Eneko Andueza buruzagi sozialistaren adierazpenen atzean. Hauteskunde kanpainan balego bezala jokatu duela uste du Joseba Díez Antxustegi, EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak.
21: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena, ziur nago ez duela pentsatzen esan duena. Eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrela lako adierazpenekin.
20: Euskarari babes juridikoa ematea lehentasun nazionala ez, lehentasun soziala dela erantzun dio berriz Eneko Anduezari, Bertxe Aizpurua, EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozera maileak.
5: Euskal Herria irratian, Iruña herria goizetik, Maialen Uarte.
19: Hiru pertsona hil dira itota erronkari neska ibaian Guardia Zibilak jakinarazi duenez, 29 urteko emakume bat eta haren bi ume adingabeak dira hildakoak. Arratsaldeko 5ak izateko 20 minutu falta zirenean gertatu zen ezbeharra eta Guardia Zibilaz gain Nafarroko suhiltzaileak eta osasun langileak ere bertaratu ziren baina ezin izan zituzten suspertu. Poliziak adierazi du ikerketa abiatu dutela zer gertatu den argitzeko eta diligentziak zabalik daudela oraindik. Udalak ohar bat zabaldu du eta babesa eskaini die hildako lagunen familia eta senidei hiru eguneko dolualdia ere ezarriko dute. Uda hasizenetik ez dira itota hildiren bakarrak gurean, pasaden hilean 49 urteko emakume bat hilda aurkitu zuten Iruñeko Arantzadi udal instalazioetako igerilekuetan eta Uharteko Dorraburu presaren inguruetan ere beste pertsona bat Arga ibaian. Ezbehar lazgarri eta ulergaitzak izaten ditugu maizegi eta Tamalez Uztailaren 16 honetan ere horiei begira jarrita abiatu behar dugu albisteko kontakizuna. Egunon guztioi Euskal Herri irratian gertuko albisteak ditugu kontagai eta egunero bezala ordu honetan kaleko giroari ere erreparatuko diogu. Giroa argia izanen da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behodiak ere sortu daitezke, bereziki goizaldean eta iluntzean. Une horietan sirimiria ere egin dezake puntualki. Norabide aldakarreko haize ahula ibiliko da gaur eta arratsaldean ipar mendebaldekoa kokatuko da, tarteka bizi ere ibiliko da. Iruñean une hauetan goizeko 8 terdiak izateko 8 minutu geratzen direnean, 21 gradu ditugu, eta gaur 37ra iritsiko omen da termometroa.
5: Iruñerria goizetik.
22: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
23: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
24: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
23: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
24: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
23: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Kontatu dizuegu hasieratik erronkarik ez dituela une errazak bizi azken orduotan, aurretik egina genuen itzordua eta hala mantenduko dugu dena dela. Erronkarin izan ere jaio berri delako gidari hartzain eskola, lehen sektorearekin, lurraldearekin eta aberen kudeaketa jasangarriarekin lotutako profesional belaunaldi berri bat prestatu, lagundu eta prestatze beharrei erantzuteko sortu da. Gidari hartzain eskolako arduradun Eneko Egiguren egunon.
1: Egun honik.
0: Bada beharra, hartzaintzan, errelebo horretarako?
1: Ba, jakina, beharrezkoa dela. Aspaldidanik, ba, ofizio edo lanbide guztiak izan dute erreleboa, eta hezkuntza oso zuzendua lanbide hauei, eta hartzaintzak ez du hori izan aspaldidanik, eta ba, orain horrela gabiltza, ba, errelebo falta horrekin, paisai falta horrekin, eta bueno, eta hortan gabiltza.
0: Beraz, bai, erreleborako bada beharra, eta bada nork hartuko duen errelebo hori, iruditzen zaizue baiet?
1: Bueno, hori lan zaila da, eta giltzori, ba, uste dut ez daukala inork, eh? Hau da, gobernuak eta administrazioak daukan aparatu gordin horrek ere ez dauka erantzunik honetarako. Baina, bueno, gure asmoa ez dauka sektorea daukan arazoko larri honen erantzun zuzenik, baina gure asmoa bai da, ba, aportazio txiki hori egitea, gaitzo honi buelta emateko, ez? Orduan, bueno, errelebo generazionala itzak ere badaukalako mantra edo manoseo bat, eta nik igual sakonduko nuke gehiago errelebo emozionalari zuzendua. Ze azkenean, edo zein arzain edo abeltzainek, bizimodu hori, bere aintzindarietatik jaso du, bai aitona edo bai birraitonetatik, eta ikusten dute ez daukatela azpitik inork, eta horregaitik hitz egiten dute errelebo emozional batez. Orduan hori ez ezagun bati ematea edo saltzea edo alokatzea ez da erreza.
0: Eta gidari hartzain eskolan izen emateko epea zabalik duzue, zer aurkituko du izen ematen duenak?
1: Pasaren ekainak zeian zabaldu genuen preinskripzio edo aurrematrikula, eta, bueno, uda guztian zabalik egongo da, bai, ustail eta abuztuan ere. Eta, bueno, oso erreza dauka edonork, apuntatu nahi duena, orok, gure web gunera joan, edo sartu www.gidarieskola.comen, eta hor izango ditutu informazio guztia, bai bilbide formatiboa, bai egutegia, eta gero formula batzuekin, eta hori beteta, listo, gongo da, gero gu beraiekin kontaktua jarriko gara. Zer aurkituko du? Badukagu ibilbide formatibo hori, 180 batean ja landuta, lau gauzatxo falta dira, baina gabiltzaitz egiten, hezkuntza multifunzional edo multidisziplinar baten oinarrituko garela. Azkenean, hartzain edo abiltzain izan nahi duenak, denetari jakin behar du. Eta gure helburua hori da, ez? 9 modulo izango dira, 700 ordutik gorako grado bat, grado en ganaderia extensiva ditzen dioguna, eta urritik ekainera, datorren urteko ekainera, burutuko den hezkuntza bat izango da, lehengo promozio batekin.
0: Aipatu duzu, ekainaren 6an zabaldu zen utela aurre matrikulazio epe hori, ez dakit nola doan?
1: Orain momentuan, gaur, 21 pertsona eman dute izena, eta, espero dugu beste batzu gehiago ere animatzea, prozesu honetan.
0: Eta esanen dugueneko, formazio honetaz gainera, divulgazio lana ere egiten duzuela.
1: Bai, azkenean, hau, hezkuntza proiektu bat da, eta hiru lan ildotan edo oinarritzen da. Bata da, hitz egin dugun, hezkuntza grado hau, 700 ordutik gorako hezkuntza grado hau, teoriko praktikoa. Gero beste bat da, jardunaldi divulgatiboak, egin ditugu pasaren urtean eta urten 5, uste dut, Ba hori, ba, mai inguruak, txarla, jardunaldi desberdinak, sektorea ere zuzenduak, eta gero hirugarren ildoa edo da, ba, sektorea ere zuzendutako pilula edo kapsula formatiboak ere. Hau da, formazion kontinua edo eskuntz jarraipena eta azkenean, ba, ezagupenak pizkat, ba, berrizteko eta sektorea ere zuzendutako eskuntza da.
0: Ba, gidari hartzain eskolako arduradun Eneko Egiguren norbaitek interesa balu, aipatu duzuzuk ere informazio guztia aurki dezakela gidarieskola.com webunean. Eskerrik asko eta besarkada estua hemendik erronkariei.
1: Bale, ba, eskerrik anitz.
2: Iruñerria goizetik. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
0: Eta gaur, planik ez baduzue oraindik arratsaldeko azken orduan, doinu hauek izanen dituzue Zaldi Zuriaren kontzertu sortaren barruan. Las Jirafas banda argentinarra izanen da arratsaldeko 8etatik aurrera diogune Zaldi Zuriaren txoko horretan eta haien musikaz gozatzeko aukera arratsaldeko 8etatik aurrera gu beraiekin iritsiko gara goizeko 8:30etara.

0: Bestalde, gaur haizea ere aipagarri izango da. Arratsaldean dezente zakartuko da barnealdean gehien bat eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, gaur pixkanaka bada ere, temperaturak beheranzko joerarekin jarraituko du eta tarteka zerua lainotuta agertuko da.
1: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
2: Antonio Ruiz, ondo egunon berriz ere.
3: Egunon, Imanol.
2: Leo Mesirekin ametsa iztoak, eh? Izango dituzte luze erresuma batuko zaleak, ez da?
3: Bai, izateko motibak bai dituzte, egin azaldetelako finala oso oso gertu ikusi zuten, baina 85 eta 92. minutuan bi gol sartu zituen Argentinak. Eta xera bile dituzte, bat eta bi galduta. 21. mendeko jokalari honenak eta historiako honenetakoak deabrukeri latzak egin zituen Argentinari final handia jokatzeko txartela emateko. Bi asistentzia bikain iman zituen Enzo Fernandezek eta Lautaro Martinezek, garaipenaren bi golak lortzeko. Argentinako estafosoak Messi besakratu zuen partida bukaeran. Bigarren gola ikusgarri izan zen, bere hanka txarrarekin, kako txartean, eskuinez erdirak eta egin zuen, ze gol oparitu zion Lautaro Martinezi. 29 urte ditu eta bere azken mundiala da, eta atzo egindakoak eta mundial osoan egin dituenak, Imanol, abisu nahikoa dira Espainiari ohartarazteko hemen nago eta kontuz nirekin eta kontuz
2: burrekin, egon beharko dutela, Espainiarrek. Turrean, Andoni, gaur ere esprintan.
3: Bai, gauzak normal bai, bidean laugarren mailako hiru mendate badaudere, hiruretan azkena helmugatiko 1 kilometrora, esprinterren segurazki azken aukere izango da Turrosan Parisera iritsi bitarte, Imanol.
2: Eta beste kiroletan, agenda bete xamarra gaur, Andoni.
3: Bai, bitzorurekin batez ere golfean urteko azken major edo torneo handia hasiko da, British Opena, eta bertan hariko da John Ram Barrikarra, 11 eta 9 hasiko du lehen jarronaldia, 1860. urtean jokatu zen lehen aldiz Britisha, 144. ekitaldia da, gaur hasiko dena, jokatzen den torneo zaharrena, zaharrenetakoa, zaharren ez balin bada, eta bigarren ekitaldia zestakoa, Markinako Gran Slama, bertako unian jokatuko dira finalak, hau esek, arrasaldeko seiretan hasita, emakumezkoetan Elai Arai Lur eta Lizeren Orka, eta gizonezkoetan Erkiaga Atain Janika Saralegi.
2: Gero hartan dori.
3: Gerarte.
2: Tarte bat zira garkiak entzuteko eta bere ala faktorian egin gurekin Noel Danju, Ogasun eta Finantza Sailburua.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
7: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean illa kamar, 11ren oro jakpoten 535.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakoak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
2: Eta 5 minutu, goizeko 9:00 eta gaur faktorian gonbidatu Noel Danjo, Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Sailburua, egunon.
9: Egunon.
2: Zer moduz zaude?
9: Oso ondo, eskerrik asko.
2: Agerraldia egin zenuen atzo, Aldundietako Ogasun diputatuekin batera agertu zinen Lakuan. Eta iragarri zenuten, kontzertu ekonomikoaren batzorde mixto horretan akordio historikoa, esan zenuten ez, itxi duzuela Espainiako gobernuarekin. Labur esan da, urtean gutxi gora bera, Espainiako gobernuak 240 milioi euro gehiago emango dizkio Jaurlaritzari, mendekotasun legeak aurreikusten dituen politiken erdia finantzatzeko. Zenbateraino da, akordio garrantzitsua, akordio historikoa, atzo esan zenuten bezala?
9: Bueno, akordio hau oso aurrerapen garrantzitsua da, Euskadirentzat, batez ere gure ongizatean oinarritako bat indartzen duelako, ez? Hemen mendekotasuna duten pertsonein arreta, ezta? Bueno, guk

0: akordia lortzea asko kostatu zaigu. Egia esan luze izan du da. Aurreko urtekoa, lehen urtekoa, 2025-eko apirilean ja kontzertu ekonomikoa batzordean gai hau tratatu genuen eta saiatu ginen aurrera ateratzen. Eta bueno, hortikan aurrera beste batzorde mistoak eduki ditugu, badakizute, eta guztietan gaia batera dugu, baina teknikoki konplexua zen, ez? Bueno, hemen garrantzitsua da, esan bezala, menpekotasunaren gastuaren 150%a estatuak finantzatuko ditula, hori kantitate kopuru handia dira, esan bezala 250 milioi dira izango dira 2027an adibidez, 2024ekin alderatuz, eta bueno, adostutako akordio hau, nik uste bermatzen dula, egonkortasuna eta bueno, jasangarritasuna ematen diola, menpekotasunaren gai oneri, ez, familia Euskal Herriko familia asko askorentzat funtsezkoa den zerbitzu bat.
1: Nola nahi ere, eren egun onartu zuen Espainiako Kongresuak menpekotasun legearen aldaketa. Lege aldaketa horrek berak aurre ikusten du, erkidego guztietan finantzatuko duela estatuak menpekotasun politiken erdia, 2026 eta 2027an zehar. Erkidegoen esku 6.200 milioi euro gehiago utziko ditu Espainiako gobernuak, ala adierazi zuten. Beraz, ulertzen dugu estatuarekin akordioa, itxi duzuen akordio hauen nolabait, erkidego guztiak kontuan hartzen dituen finantzazio marko orokor baten baitan egin duzuela.
0: Bueno, guk akordioa aurretikan esan bezala 2025an negoziatzen egon dugea, marko propio batean, guk kontzertu ekonomikoa da gure erlazio, aldebiko erlazioa dakaguna estatuarekin. Guk lortutako finantzaketa osagarriaren metodologia propioa da. Nik ez dakit alderatzea bat bestekin zentzurik dakan, guk dakiguna gure konpromisoa gurekin konprometutu zirenera lortzen dugula. Horrek aurrera paso handia suposatzen du, eta nik uste hor dagoela balioa, ez? Lehen urtean talde batzuk sortu dizaren teknikoak hau aztertzeko, eta denbora asko eraman digu, zeren eta egia esan nahiko zaila da, bakoitzak ze zerbitzuak eskaintzen dituen, nahiko konplexua da, dauden dependentzi gradu ezberdinak, eta bueno, guzti hori informazio hori lortzea eta adostea, nik uste hori lan eraman digu, baina bueno, dakiguna da, nik ere azpimarratu nahiko nuke, naiz eta Madrilen, kongresuan, aldaketa legislatiboak egon, gure kasuan bermatuta dagoela gure metodologia. Hori ezaugarri garrantzitsu bat, baita ez dakala eperik, ez daka bentzimendurik, beraz, lortutako akordio hau niretzako oso garrantzitsua da.
1: Akordioa nola baita blindatuta geratu dela, hori da atzo behin eta berriz azpimarratu zenutena, baina argitzeko, baliabidea aldetik, akordionek ez du esan nahi, Euskadik beste erkidegoek, baino gehiago jasoko duenik proportzioan.
0: Egia esan kalkulua egin ez dago, ni dakit, hor, eske konplexua da, ez dakit entzuleok, entzuletzak ere konplexu xamarra izango da, porque hoy niveles berdinak daude, niveles mínimos, niveles acordados, mínimoak berdina dire, urrengo zaian akordadoan 6.24 eramaten dugu guk estatu guztiakoa, badarizute, hor, indize erabiltzen dugun, indize adibidez kupoan berdina da, eta gero finantzazio osagarri bat, komplementario bat, gainera dago iristeko metodologiako kantitate guztientzako. Beraz, bueno, alderatu segurazki zeo zer gehiago izango da, nik garrantzia ematen dioguna da, bueno, hola lortzen degula, konpromiso bat zegoena hartuta orain dela denbora asko, eta bueno, lortu degula akordioa lortzen.
1: Espainiako gobernuak diru gehiago jarriko duela kontuan hartuta, horrek zer esan nahi du? Jaurlaritzak diru gutxiago jarri beharko duela edo jarriko duela mendekotasun politikak finantzatzeko?
0: Bueno, Euskadin dakagun struktura, egitura instituzionala konplexu xamarra da, ez? Eta kompetentziak batzutan Eusko Jaurlaritzan daude, bestetan badakizuten bezala foru aldun aldundietan eta bestetan udaletxetan. Kasu hontan, dependentziako menpekotasunaren kompetentzia hau iaia guztiz foru aldunditan dago. Beraz, diru hau, ia bere osotasunean foru aldunditara jonga dira, ez da inbeste Eusko Jaurlaritzako aurrekonturako izango.
1: Eta sektorean, zein eragin izan dezake akordio honek, komenioen negoziaketa ere hor dagoelako. Akordio honek aldatu dezake zerbait, negoziaketa horiek?
0: Esan bezala, kompetentzia hauek foru aldunditan daude. Nik uste hemen, errespetuatu behar degula foru aldunditan kompetentzia dela, beraie dakat hemen itza, beraientzat doa diruaten ikuste ez dagokil dalan eri horren ingurua balorazio horiek egiten, zeren eta, beraiek erabaki behar dute.
1: Atzoko agerraldi hori egin zenuen hain zuzen, hiru foru diputatuak aldamenean zenituela, adostasunik baldago, hiruren artean, diruen banaketari dagokionez?
0: Hor gertatzen dena da guk urrian ukitzen dugu herri dirubideen batzordea, Consejo Vasco de Finanzas delakoa, eta hor da instituzioen arteko banaketa erabakitzen den lekuan, ez? Beraz, urri arte, gai hau ez da maian gainean jarriko. Egia da, hor nivel minimo bat daudela, segun eta zenba pertsona daude, menpekotasunean, zuzenean pertsona erabera doaztela, baina gai hau, urrian urrira, eramango dugu, eta han ikusiko da.
1: Duela, zenbait aste aurkeztu zuen Bizkaiak talentua erakartzeko duen asmoen berri, iraultza fiskalitik eta ere, jarri diote batzuek asmo horri. Lurraldean ezartzen diren enpresentzako 160 arteko kenkariak aurreikusi dituzte, eta deigarriak suertatu diren neurriak ere, bai aseguru pribatuen gatiko kenkariak, edota gimnasio gatiko kenkariak. Kontua da, hiru lurraldetan 2025 egin zela zerga erreforma edo zerga berrikuspen fiskala, nahi duzun bezala deituko diogu. Orduko hartan batzar nagusietan ponentzia eztabaida luzeak izan ziren, nolabait modu integralean landu zen gaia, eta Bizkaiaren proposamena etorri da eztabaida ura burutu, bukatu eta hilabete oso gutxira. Hori nola ulertzen da?
0: Zergak neurriak ohikoak izaten dira. Ez da lehenengo urtea hola egoten diela normaltasunean. Taudetanik, bai esanen nukunuk Eusko Jaurlaritzatikan prozesu normaltasun guztiz ikusten nahi gera. Hori argi utzi nahiko nuke. Ere, uste dut gai honen inguruan garrantzitsua dela Euskadiko lau erakundeok partekatzen degula ekonomia itunak aitortzen dizkegun gaitasun ezberdinak erabiltzea. Erabiltzen batez ere Euskal Herritarron eta Euskadiren beharrei erantzuteko. Hau ere, pentsatzen dut, garrantzitsua da. Hortikan aurrera, nik esan aldudana da, ekainaren 12an lau erakundeok bildu ginela, zergak koordinatzeko organo barruan, hor aztertu zela Bizkaiak egindako proposamena, eta hortikan aurrera ikusi orain prozedimendua edo prozesua da batzar nagusi bakoitzak eta foru aldundiak proposatuta edo batzar nagusi bakoitzak aurrera eramatea erabakitzen duena. Esaten da, zeren eta publikoki esan dute Bizkaitik kanpo Gipuzkoa eta Arabak aztertzen nahi direla. Nik benetan uste dut normaltasun guztian dagoela gai hontan, prozedimendu normala dela, eta esan bezala kontzertu ekonomikoa edo ekonomituna ematen dikun gaitasunak erabiltzea ondo ikusi behar dugu. Niko, da, lehenengo gauza azpimarratuko nukela, beste interpretaziorik egin gabe.
1: Baina dako neurriak, ezin aldira hasierako momentutik, lehen momentutik modu koordinatuan adostu eta implantatu?
0: Nik zentzu berdinean erantzungo nizuke. Egia esan, ziurgabetasun askotako mundu batean bizi gara gau, nazioarteko kontekstua badakigu nola dagoen, badakigu Hormuzeko itxastartean zein arazo dauden, eta ekonomia dinamikoa da, egoera dinamikoa da, eta erakundeok, lau erakundeok pentsatzen dut, eta horrek balioan jarri behar da, dakaguna ere da azkar erreakzionatzeko gaitasun bat, ez? Hona egin esan edut, mundua dinamikoa dela, gauzak aldatzen dihoazte, eta aldaketak egotea normaltasunean hartu behar dugu, eta are gehiago, nik uste aurreratu behar gerala, ez? Antizipazioa egon behar dela, ez? Zentzu hortan, Ba, nik uste ulergarria dela.
1: Badakigu, Bizkaiak neurri sorta zabala duela eskuartean, mai gainean, baina gimnasioa dut osasun pribatua obaritzea, zuri zer iruditu zaizu, ondo iruditu zaizu?
0: Neri, nik lehenen mehen samarren gauza, neri ez dago.
1: Ez tabaida ere sortzen delako, zer da obaritu daitekena eta zerrez?
0: Neurri zehatzetan, zer gan neurri zehatzetan, ez gera balorazioetan sartzeko. Ez bira hor, ekainera mabian sart, egin genuen bileran, ez dira neurriak berez aztertzen. Osa, aztertzen dena da harmonizazio margin baten barruan dago nala ez. Ez? Eta ni ez naiz inor instituzio bezala batzar nagusi bakoitzak erabaki barutena edo eta diputazio edo foru aldundi bakoitzak proposatzen duena. Hori bai, harmonizazioa horren inguruan badakit mediatikoki ere sortu dela nola baiteko debatea esan dezakedana da Mori.
1: Debate hori, ulertzen duzu?
0: Markatu?
1: Debate hori,
0: ulertzen duzu? Bueno, politika nik ez dator mundu ondatikan, eta ikusten da politika nola den. Badakit ere, datorren urtean, hauteskunde batzu diela. Eta giro batean gaude, eta pues, ikusten den nola... batzutan, kanpotik nik esan bezala kanpotik nator, eta bueno, gauza batzu pues, markatzen dira, eta igual, agian beste interes batzuekin. Ez dakit, egia zen ez dakit.
1: Bide batez atzo, jakin garazi zituen Gipuzkoak ekainera arteko diru bilketa datuak, aurreko urtean baino 1.6 gehiago, batu da Gipuzkoan, hori datu positiboa alda. Diru bilketak bere horretan gora egitea, hori bere horretan positiboa iruditzen altzaizu?
0: Bai, noski, noski baiet, ez, berkuk eta Euskadi mailan dakagun aurreko espena, eta Konsejo Basko Finantza sortan lehen urtean egindakoa da urten 1.4 igoko zirela eta igoko direla ekarpenak, ez, eta diru bilketa barkatu, ez. Bueno, zentzu hortan, datuak momentuz positiboa dira, ondo doazte, ere, egia esan bar da, naiz eta 6 hilabete pasa urteo, zera, urteko erdia pasa, 140-a, ekainar arte biltzen den dirua 145, urte guztian biltzen den 145 da. Honek izan esan edet. Ikusita, nola den diru bilketaren evoluzioa, abuztuko diru bilketa uki arte, urte guztian abuztu arte uki arte, oraindikan datuak ez dira oso representatiboak edo bintzat zut prudentziakin hartu bat ditu. Baina, bueno, momentuz, bai.
1: Gola, aste pare bat berretxizun Jaurlaritzak aurtengo azkunde aurrikuspenak mantentzen dituela, 1.9 aurtengo urtean, datorren urteko aurrikuspena 10 bat ere hobetu duzu, 1.7 barne kontsumoak indartxu segiko duela aurrikusten duzu. Akaso, komplikatuagoa izango da nazioartean zer gertatuko den asmatzea edo igartzea, ez da, ekialde hurbilan ez jakintasuna ikaragarria da, suetena hautsi dela dirudi, Ormuzeko itsasarte hori irekita, itxita ote dagoen asmatzea ere ia ezinezko zaigu, duela bi aste bideratuta zirudien kontuak eta orain kontrakoa, ez egon kortasun horrek, zein eragin izango dugurean?
0: Bueno, eragin zuzena daka Euskadin, hori hola da, guk hemen Euskadin, hemen dagoen BPG, PIB, gazteleaz dakaguen PIB-aren 120% esportazioa dira, beraz guk ekonomia ireki bat gea. Hori zati horrek noski horretan bintzat ziurgabetasun honek efekto zuzena daka, energia prezioaren garestitzea, inflazioa adibidez ere familietan ikusten daiko egera eragina dakala, bueno, batez ere ere produkzio zarean eragina daka. Hemen egin behar deguna da, uztartu edo kombinatu alde batetikan, datuak, ekonomiko datuak onak diala, Euskal Herrian, egoera ekonomikoakin, Europakin alderatuz datuak onak dia, zuhurtzionekin egoera gatik. Hala ere, esan bezala, aurreikuspenak ekonomikoak ona dia, eta batez ere, enplegua garrantzitsua da. Enplegua sortzen nahi den bitartean kontsumoa mantenduko da eta hori klabea da. Eta momentuz ikusten gara dela enplegua sortzen nahi dela eta aurreikuspena ere aurtengo 10.000 postutan berri daudela, datorren urterako beste 9.000 uste dut orain du zalantzan sartzen ez, baina kontsum, enplegua sortzen aigen bitartean, printzipioz horrek ematen digu, errezilentzi gaitasuna bat, eta ekonomia, euskal ekonomia, ondo fundamento onak dakalaren zeinalea.
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
3: Hiru pertsona hil dira itota Erronkarin Ezka ibaian. Guardia Zibila jakinarazi duenez, 29 urteko emakume bat eta haren bi ume adingabeak dira hildakoak. Arratsaldeko 5:20 gutxi aldera agertu zen ezbeharra eta Guardia Zibila gain Nafarroko suhiltzaileak eta osasun langileak ere bertaratu dira, baina ezin izan dituzte suspertu. Poliziak adierazi du ikerketa abiatu dutela zer gertatu den argitzeko eta diligentziak zabalik daudela oraindik. Udalak ohar bat zabaldu du eta babesa eskaini die hildako lagunen familia eta senideei, 3 eguneko dolualdia ezarriko duela jakinarazi du. Uda hasi zenetik ez dira itota hildiren bakarrak gurean. Pasaden hilean 49 urteko emakume bat hil aurkitu zuten Iruñeko Arantzadi udal instalazioetako igerilekuetako batean eta uharteko Dorraburu baresaren inguruetan beste pertsona bat ere bai arga ibaian. Ezber lazgarri eta udulergaitzek izaten dituzte maizegi titularrak eta tamalaez uztailaren 16 honetan ere horiei begira jarrita abiatu behar dugu albiste kontakizuna. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian gertuko albisteak ditugu kontagai eta egunero bezala ordu honetan kaleko giroari ere erreparatuko diogu, giroa argia izanen da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behodeiak izanen dira, orain ere badirean odeiak Iruñean, goi odeiak ikusten ari gara, goizaldean eta iluntzean izanen dira batez ere, une horietan zirimiria ere egin dezake puntualki zenbait txokotan. Norabide aldarkerreko haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean hori bai ipar mendebaldekoa izanen da eta tarteka bizi ere sumatuko dugu. Iruñean une hauetan, goizeko 9 izateko 8 minutu geratzen direnean, 21 gradu ditugu, eta gaur 37 iritsiko omen da termometroa.
2: Iruña herria goizetik.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
3: Iruñeko udaltaldea entzun genuen atzo San Ferminen inguruan, San Fermin jaien inguruko balantzea egiten, udalak dio San Ferminak oso ongi joan direla, beroak eragindako aldaketa zenbaitekin tarteka, eta okerrena, salatutako 28 eraso matxistak. 1,5 milioi pertsona inguruk parte hartu dute hirian antolatutako ekitaldietan. Joseba Siron alkatea.
10: Ordutegiak aldatu dira behar izan denean, aurrentzako jarduera batzuk bertan behera utzi dira hitza gutxiko espazioetan, hala nola askatasunaren plaza, eta prebentzio neurriak hartu dira. Besteak beste, su artifizialen aurretik.
3: Alkatearekin batera prentxaurrekoan izan dira, Zaloa Basabe berdintasun teknikaria, Endika Alonso segurtasunekoa, eta Maider Beloki kulturakoa. Belokik nabarmendu du Gazteluko plazako kontzertuek, 160.000 pertsona bildu dituztela, 2025ean baina 4.000 gehiago.
11: 2026ko San Ferminetako kultura programazioak berriro ere berretsi du udalak sustatzen duen jai eredua. Doakoa, anitza, parte hartzailea eta auzoetara hedatua den kultura eskaintza. Jaietako 9 egunetan jendetza handia bildu du duena. Musikaren alorrean ojete kalor, koma, jofe, la mala pekora eta sedientos de cumbiaren kontzertuak izan dira jendetsuenak.
3: Jaietan izandako sexu erasoei dagokienez, 2 bortxaketa eta beste saiakera bat izan ziren, guztira 28 salaketa jarri zituzten, gehienak ukituengatik eta 21 pertsona atxilotu dituzte delitu horiek egotzita. Zaloa Basabe.
12: Egia da, ukitze kasuak horiek bai igo direla gehiago konparatzen bali maitu goiezko datuekin, baina nik uste dut bintzat egiten duen horren gainuko irakurketa da hain zuzen ere sensibilizazio handia dagoela, ez eban da desnormalizazio prozesu bat, eta nik uste dut horren ondorioz edozen ukitze ematen delarik salatu egiten da, eta datuetan ikusi dugun bezala ez da soilik salatzen denik, baizik eta erasotzailea berehala seinalatua eta kasunetan urtean atzilotua izan dela.
3: Aurtengo nobedaden artean, arrakasta handia izan duen txupinazo txikia aipatu dute. Aurrak erdigunean jarri eta euren eskaere ikasu egindako ekimena izan da, haiek ere parte hartu dezaten festan eta ez bakarrik kanpotik baita partaide izan da ere.
12: Izan zela aurren eskaera bat, beraiek aurren mailan espreski proposatu ziguten, ba bueno, beraiek ere nahi zutela espazio horretaz ba bueno, gozatzea, ze normalean ohiko txupinazoan ez dira aurrak egoten, eta guretzat oso, bueno, oso lanketa interesgarria izateaz gain, gero ere ikusi dugu egun horretan proiektatu den Iruñeko irudia oso potentea dela, oso alaia dela, eta mantendu nahi dugu, bueno, aurrak lelerroan egon da.
3: San Ferminetan aurkezutako salaketen kopuruak 116 egin du bera, 2025eko datuekin alderatuta, orduan 1300 salaketa izan ziren, aurten 1081 izan dira. Laburretak dira oraindik ere salatutako delitu nagusiak, bi salaketetatik bat arrazoi horren ondorio da, Andik Alonso.
13: Festa hauetan, lasaitasuna nabarmena izan da. Eta horrekin lotuta, guretzat oso importantea dena, bi aspektu nabarmendu nahiko genituzke. Batetik, salaketen jeitxiera 116 izan dela, baina, alatu guztiz ere, atxiloketen kopurua 119 igo da.
3: Mugimendu feministako kideak mintzatu ziren atzo Euskal Herria Irratian, haiek ezin dute balantze positiborik egin, bibortxaketa, beste saiakera bat eta ukituak, jazarpenak eta irainak egon direlako. Oraindik ez dira, Jaipare kideak, Iratxe Alvarez.
14: Galdera hau egingo niek gizonezkoei, ez? Zer behar duten edo zeriari dire itxoiten gu jai parikide batzutaz disfrutatzeko aukera izateko. Azkenean izan ditugun eraso guzti hoietan guretzako oso agerikoa da zenbat intentsitate basuko erasoak egon diren, ez? Nola emakumeak oraindik ere zuk aipatutako bi kasu hoien ostean eta hainbeste borroka hainbeste urte emanta gero borroka hontan nola posiblea den 2026eko San Fermin hoetan emakumeak ezin egotea lasai peña batean kalean zakize ikuskizune ikusten lasaitasunez inoako gizonek etorri gabe gu molestatzera, ez? Eta nik uste dut hori galdera horri erantzutea gizonezkoei dagokila, zeri ari dira itxoiten, konplizitate horiek apurtzeko eta ja behingoz gu bakean usteko.
3: San Ferminen balantzea amaitzeko, aipatuko dugu Karitasek ere egin duela tombolaren txartel salmentaren balantzea, iaz baino boleto gutxiago saldu dituzte, 110 gutxiago eta diote beroaldiaren eta lekualdaketaren ondoriongatik izan daitekeela hori. Prest zituzten txartelen 160/17 saltzea lortu dute hori bai. 150 voluntario aritu dira eta hemen aurrera sariak baluarteko erakusketa aretoan jasotzen alko dira abuztuaren 14 arte.
2: Iruñerria goizetik. Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

Eta gaur planik ez duzue oraindik arratsaldeko azken orduan doinu hauek izanen dituzue zaldi zuriaren kontzertu sortaren barruan. Las Jirafas banda argentinarra izanen da arratsaldeko 8etatik aurrera, zaldi zuriaren txoko zoragarri hartan, eta gu haien musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, baina adi, bere alatzabalduko dugulako guardasola.

0: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribarre egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromisoari batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturrama eta Lezkairun.
2: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
3: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
6: Hau da egin ederra.
7: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.

0: egunon entzuleok, egunon lankideok, zer moduz zaudete, aste arte zaporea duen ostegun honetan Luar Garcia dena kontrolpean.
1: Kaixo egunon, suposatzen dugu, baiet?
0: Ala espero dugu, nahiz eta San Fermin ondoko egun hauek, nahiko gogortxoak izaten ari diren Maialen Uharte, ezta?
2: Hori da, bai. Eta gaur, bueno, zakit, begiratu duzuen zerua, baino ez dago zurdin.
0: Ez dago.
2: Ez
0: dago oso urdin.
2: Eta horrek esan nahi du, ja, ez dakite, kaitzen magotako duela iguntzean?
0: Ai.
2: Iragarpenak ez dio hori, baino.
0: Ez di hori, ba, hori nahi dugu, edo behar dugu,
2: Bai, sirimiria iparparteko lekure matean, bai, baina...
0: Alare gaur gauean abaritu da, temperatura minimoak bera jo dutela, eta hori eskertzakoa da, gauetan behintzat lehioak irekei ditzakegulako unailako, zer modu, zegoen.
3: Kaixo, agunon, bai, gaur nabaritu dugu freskoago zegoela. Gaur nere gela 25 gradutan zegoen goizeko posterdietan, atzo 27 ziren, bueno, eskertzen da, baina nahiago oraindik ere temperatura baxuago batean egotea.
0: Ai, favorez, bai, Peio Erginaren azermuz dara mazuzuk beroaldi hau.
4: Gaizki, baina eta gainera diabroaren eginen dut, fresko dator reguraldia eta dozen egunetarako, baina astelenetik aurrera berriz ere infernua.
0: Berriz ere infernua dator?
4: Hori da.
0: Ala diote
4: iragarpenek.
3: Naiko infernu izan eta, dugu orain arte, ez?
4: Eta alazion atzo Arnaiz Fernandezek.
3: Kontuz peiorekin dituela gaur bi mikro baten behar.
4: Bai, bagizu zergatik, enekielako luarrek oso ongi baute zekien zein zen nire mikrofonoa, eta horregatik prensaurreko batean bezala nago. Zema prensaurreko daude gaur Maialen?
2: Bi, baina bat uteran eta bestela, beste
3: herriberri. Bai. Gaurko deialdia pila bat dira, Eta gaurtik aurrera ere, alor informatiboan izanen dugu egunero izugarrizko albiste pila.
0: Egunero aventura berri bat,
3: Wow.
4: Horrelakoa Gabonetan eta San Fermin ondoren.
0: Bai, herriberrikoa inzutzen ere.
3: Ez da gitzen batik, baina albisteak edo albistegiak egitea tokatzen zaidan datetan izaten hori da hori. Hauek, Pascual eta Maialenek ere estrategikoki erabakitzen dute, egitea.
0: Alare, herriberriko deialdi hori, Herriberriko antzerki jaialdia iragartzeko izanen da, eta bihar gurean izanen duguan pikazat, berarekin hitz egiteko tartea izanen dugu, beraz.
3: Hala da.
2: Eta tuturako prentxarrokoen interesgarria, festei begira jarriko dira, baino ze protokolo eta iragarriko dituzte, eraso sexistak egiteko, eta gertatzen badira, protokolo zehatza zein izanen den adirazteko.
3: Beraz, tokero ari da protokoloak prestatzen, eta horretan lanean.
0: Protokeroak.
3: Ze nik pentsatzen nuen bakarrik Espainiako partiduak botatzeko pantailak prestatzen ibili dela azkeneko egunetan.
4: Bueno, eta txupinazoa lertu aurretik tokerok plazan beti Espainiako himnoa jartzen du, ez da, erasarkia.
3: Eta Manolo Escobar.
0: Egun horietarako.
3: Manolo Escobar, viva España.
0: Egun horietarako tuterako bestetara joan beharrean, Elizondoko bestetara joan beharrean, nire gomendioa egun beretan dela, eta bertan ez dugu Espainiako.
3: Giro jatorra ere badago tuteran,
0: Oso jatorra, ez du erranen ez, ez du erranen ez,
4: troskaien. Elizondon marka esta bastandarren biltzarre eta gero festa.
0: Bai, horrelakoa gara.
3: Dena batera.
2: Asetzen zaiak,
0: Bai, tira.
4: Eta atxeden hartzeko eguni baduzu,
0: abuztua. Ja, atxeden hartuko dugu abuztuan. Tira, horrelakoa da. Eta
3: bizitza.
0: Bai, horrelakoa da bizitza. Goxatu beharko dugu. Eta horretarako gainera astronotako zozketa ezin hobea da. Ez tipoto bat daukagulako zonetan zozkatzeko. La Colmenako lagunek emandako ez tipotoa. Noski baiet. Bihar banatuko dugu, tira, bihar
3: dela kostirala, zorionez guretzat.
0: Bihar ostirala da.
3: Zorionez guretzat.
2: Eskerrak,
0: Ostirala da.
3: Zorionez guretzat.
0: Bai. Uf. Buruaz daukagulako ongi. Tira, parte hartura ibali baduzu gure zozketa honetan, hauxe da gure WhatsApp zenbakia.
5: 608-9-9-9-6.
0: Eta konta iguzu, nola dara mazuen zuek bestondoa, San Ferminetako bestondoa, dagoeneko atera zareten zulo ikaragarri horretatik, edo oraindik ere hortxe zabiltzaten, ezakigu nola, baina, aizue, gaur, Sugearen nazioarteko guna dela.
3: Bai, bai, bai, bai, bai. Ez dakigu nola, baina alaxe. Urtero alaxe ospatzen.
0: Alaxe da. Arrastaka gabiltza. Arrastaka, nahiko arrastaka gabiltza. Eta hoxe da gure gaurko metafora.
4: Sugea, esan duzu.
0: Sugearen.
4: Bueno,
0: sugearen nazioarteko guna.
4: Sugea turrean ikusten dugu, ez da?
3: Bai,
4: kolore anitzeko sugea.
3: Bai, egun hauetan, ez?
4: Nola hartu nuen lo, atzo?
3: Nola?
4: Turrarekin.
0: Suge baten pare.
3: Si ez da ederra. Ezta?
4: Bai,
3: turra jartzerakoan. Helikoptero horren soinu lasaigarria, ezta?
0: Ah, bai, bai, bai, bai, hori bai da lasaigarria, eh?
3: Ez zain lasaigarria sugeak.
0: Ez zain lasaigarria.
3: Bueno, ez dakigu zergatik, baina uztailaren 16a sugearen nazioarteko eguna da. Ez dakigu zergatik ez guk, izan ere ez dagoela ko arrazoi bereziren bat egun honetan hau ospatu alizateko, horregatik diot. Ba, sugeak bigarren arrazi talderik handiena dira, izan ere handiena sugandilak dira. Nazka pixka bat ere ematen dit gauza hauek komentatzea,
0: Zeba.
3: Bai, ez oso zaldea.
0: Baina ez kagarria.
3: Bai, nola ez ez. Bueno, ia 4.000 espezie daude munduan zehar banatuta. 4.000 suge desberdin, baina kontutan izan behar dugu, maitatzerako orduan edo, ba, narrasti hauek funtzeskoa direla ingurumena babesteko. Zergatik, ba, izurrite bat izan daitezken espeziez ere elikatzen birelako.
0: Uhum.
3: Zaguez, arratoiez, satorrez, eta horrek ere ekiditen ditu, ba, zenbait gaixotasun guri helaraztea. Bueno, hori diote behintzat adituek, ez? Eta baita ere, ba, zikoinak eta hegazti harrapakariak aldi berean sugeak jaten dituzte. Beraz, nolabait horrekin ekiditen ditugu, ba, hainbat gauza
0: txar
3: edo ez dakit. Bai, suge hilgarriak ez dira hainbeste, badira noski, arriskutsuak, baina pentsatzen ditugunak baino gutxiago dira, eta normalean, adituek diote, lasai uzten baldin baditugu, ez direla oldartzen, eta beraz ez dugula inolako arazorik izango, baina nolabait, ba, hilgarrienetan hilgarriena kobra da, ez?
0: Wow.
3: Mundu guztiak ezagutzen du, suge pozoitxu handiena eta munduko nabarmenetakoa dela, ez? Aginkada bakar batean, 22 mililitro baino gehiago, pozoi, noski, injekta dezake, dira neurotoksinak, eta nahikoa da, 20 pertsona hiltzeko. Aginkada bakar batekin. Ze datu lasaigarriak, ez da? Orain
4: nola
3: da. Bai, hala da. Esan dugu, ia 4.000 espezie birela. 50 familia bezberdinetan banatuta. Familia eta azpi familiatan. Kontinente guztietan daude, Antartikan izan ezik. Bai, nolabait. Ba, ez da, leku erosoa haientzat.
0: Klima ez da, bere haientzat egokia.
3: Hori da. Ja, zugen 70-ek arrautzak erruten dituzte, baina badaude erruten ez dituztenak era,
0: Bai.
3: Bai, nik hori enekien, baina 70-ek ez dute erruten, bai. Hori datu berria niretzat behintzat, ez da. Zugeek mihia usaitzen dute. Ezin dute saiestu janari osoa irenstea, ezin dutelako murtxikatu, eta nolabait mihiaren bitartez usaintzen dute. Horregatik mihia ateratzen dute momentu oro eta horren bitartez usaitzen dute. Non dago bere amaiketakoa, non bere bazkaria, non bere afaria.
4: Nola ateratzen dute mihia?
3: Horrela. Azkar batean, aterata sartu. Zi. Hori, bueno, gauza asko eta dato asko nituen, baina, bueno, orokorrean horiek.
0: Bai, sugearen nazioa.
4: Eta mezua jasotzen, hasiara, gozikordu honetan, ni oraindik lerra eginda nago, ala dior.
0: Berdin gabiltza,
4: Eta beroak ez dit bat ere laguntzen.
0: Uf, oso zaila izaten ari da, beroarekin bizikidetza hau.
3: Oso
0: zaila, baina tira, ea, gaur arnasterik badugun batean bada ere, tira, guazen udarako konpartxarekin, favorez, guazen erraldoiarekin.
5: Gaurko erraldoia.
0: Eta gaurko erraldoia, ahots erraldoi baten itzaltzea izanen da, dakizuen, aski ongi dakizuen, bezala Gargero Bonnie Tyler hiltzen joan zen astean, oraindik penatuta gabiltza.
3: Bai.
0: Oren penatuta gabiltza. Horrelakoak gertatzen direnean ez dakitzuei, eh? Baina, bueno, pixka bat, atzenduta aukazun artista bat bueltatzen da. Zure memoriara, izan ere, bueno, Bonnie Tylerrek bere urrezko aroa izan zuen 70ko hamarkada bukaeran, 80ko hamarkaden hasiera horretan, baina etzen egia errate aldera ibilbide oso oso oso luze bat ere izan, hor pare bat disko izan zituen, oso ez unak egin zirenak, baina ordutik ez zituen ere horrelako musika arrakastan diegirik argitaratu,
3: nahikoa
0: izan zuen horrekin, denon memorian gelditzeko, izan ere haze kantu puskak, badira kantuak, ez dakigu nola egiten diren hain ospetsuak diren kantuak, baina hori da horietako bat, hain zuzen ere, nazin bara
3: zeh, yeah, hau txurratu bat zuen, ez da?
0: Your English is perfect, peio.
3: Oh yes,
0: tabakoa egin. Ia da, ahotxe urratu berezi hori hain zuzen ere, zintzurrean arazo bat izan zuelako.
3: Ah, arrazoia du.
0: Noski bai ez, ala izan zen, kendu zizkioten
3: ara?
0: Nodulo batzuk, kendu zizkioten zintzurretik gaztea zela, eta dagoeneko ja abesten ari zenean, tabernaz taberna abesten hasi zen asko bezala, orduan ez baitzegoen YouTuberik, erronai du jendak tabernetan, YouTube zen, garaiko YouTube zen ziren tabernak.
3: Internet.
0: Tabernak ziren,
3: Facebook.
0: Tabernetan kantatzen zuen, eta horrela hasi zuen bere ibilbidea, eta oso gazta zela, barazoak izan zituen zintzurrean, ebakuntza bat egin zioten, eta ebakuntza horren ondorioz, bak gelditu zitzaion ahotseko zimur txiki hori, ez? Hain karakteristikoa izan bilakatu zuena.
3: Bertute bat.
4: Hori da, Sabinari ere urratu zitzaion ahotsa ez da.
0: Bai, bertzarrazoi bat zuzarteko seguraski.
3: Baina tabernekin harremandua ere, bai.
4: Eta zimurtu zitzaion ere garuna, ez da, eskuin aldera.
0: Bai. Hori da, Bonnie Tylerri aldiz ez zitzaion hori sekula gertatu, buru garuna ez zitzaion eskuinaldera zimurtu, izan ere 80ko hamarkaren izan zuen bere garai goren ospetsuena erranen dugu, baina gero bere ibilbide profesionalak beherantz egin zuen, beherantz erraten dugunean da, ez zela hain ospetsua izan, erran nahi dut, baina berak jarraitzen zituen kontzertuak ematen, deitzen zioten tokietatik, berak bere burua langile klasetzat hartzen zuelako, eta hori erran zuelako bere azkenera arte, orduan berari ez zitzaion Sabinari gertatu zitzaion, gertatu zalantzarik gabe. Aipatu duzu peio kantu ez egunetako bat, baina nik gaurkoan beste kantu oso ospetsu bat ekarri dizuet, hain zuzen ere pixka bat lotuta ere bai abuztuaren 12an gertatuko den horrekin, eklipse arekin,
3: izan ere
0: total eclipse of the heart. Wow. Kantua da hau, oso kantu romantikoa.
3: Ara, gu bezala?
0: Zalantzarik gabe.
3: Bai,
0: gainera, hasiera mitiko hau dauka, entzun dezagun.
6: Turn around. Every now and then I get a little bit tired.
0: Eta arraren dugu gainera, kantu honen bideoklipa ikusi beharra duzuela, eh? Bideoklip oso misteriotsua, Bonnie Tylerrek berak erraten zuena, 39 urte pasata ere oraindik ez zuela oso ongi ulertzen zer gertatzen zen bideoklip horretan, izan ere film txiki bat da, film gotiko misteriotsu beldurgarri bat da,
3: wow.
0: Naiz eta kantua oso romantikoa izan, non agartzen diren eskola batean koro misteriotsu bat,
3: dena misteriotsua da.
0: Oso misteriotsua da, begi distiratsu batzuk koroko abeslarien artean. Bai, pixka bat beldurgarria, pixka bat iluna, oso gotikoa garaikoa, nahi dut zela, 80ko hamarkadan kokatzen gara, oso gotikoa, behira luar nolari den pantailara begira, ba, arpegi hori
3: arregi. Ez da
7: investigo beldurra misteria da, pixka turbioa.
0: Bai, bai, pixka, bai, nola ran, ez?
7: Bai, arraroxe, ez dakit.
0: Bai, vampirikoa ere, bai.
3: Vampirikoa?
0: Badukitu vampiriko bat, ez da.
7: Orain, ninjak bat.
0: Ninjak agertzen dira, bai. Ninjak bat agertzen dira. Begira, kantua honen
3: bideoklipa. Ez dira Donatello, Michelangelo, ninja hortokak.
0: Gora, gora, gora.

0: Total Eclipse of My Heart, of
1: oh,
0: the
1: yes,
0: Heart.
1: Total Eclipse.
2: Buah,
0: Eclipse
2: de quien. Zer nolako
1: Eskerrako porrak hartu behar ditugun.
0: Bueno, harreman romantiko normatiboen kantu betea erranen dugu, baina tira, oso derra, Liberean, zerran, oso derra.
1: Eskerrik asko, Boni, hainbeste abesti on egiteagatik, oparitzeagatik.
0: Bai, hoxe da bera, joaren gara hurrengoarekin, guazen, buruandiarekin.
3: Gaurko buruhandia.
0: Eta gu San Ferminetan murgilduta ia itota erraren dugu genbiltzan bitartean.
1: Bai.
0: Jende gehiago kutzi da ditu ez daunai.
1: Ai, segun tristeak izan diren nazioartean, Julian ez hainbeste, ez da? Gu bestan eta bitartean nor eta Sam Neill hil egin zen. Ba, aldakizuen norden Sam Neill Nigel John Dermot.
0: Ah, ara ba, horrela ez dekizkin horren bertze izena bizan zituenik egia arral.
1: Ba,
0: Sam Neill Nigel John Dermot.
1: Oh, ya, zelanda.
0: Kuadrilla bat dirudi.
1: Sam Neill, Nigel John Dermot. Ba, 1947 urtean jaiota Zelanda Berrian jaiotako aktorea da. Ipar Irlandan barkatu. Edo aita Ipar Irlandarra zen, bera bai, Zelanda Berrian jaiotakoa. Eta Sam Neill oso ezaguna Jurassic Parkeko pelikulan parte hartu zuelako, ezta? Nork ez du ezagutzen Alan Grant, ezta? Izan ere, Sam Neill ederki egin zuen Alan Granten papera, Steven Spielbergek zuzendu zuen Jurassic Park pelikula horretan, gerora Jurassic World beste hiru film egin dituzte, nolabait bigarren zatia edo, eta horietako batean ere parte hartu zuen. Okerrezkanago, bigarrenean edo hirugarrenean izan
0: zen. Baina oberena lehenengoak izaten jarraitzen du,
1: Bai.
0: Jatorrizko eta lehenengo Jurassic Park bezalakorik.
1: Neretzat, lehendabiziko pelikula zoragarria.
0: Zoragarria da. Zoragarria da, 80-ko hamarkadara eramaten gaitu zuzenean estetikoki eta dena. Pelikula horretan denak eramaten gaitu 80-ko hamarkada horretara. Mm-hmm. Eta, bueno, nik trailerrak arri dizuet, entzun nahi duzue.
1: Oskarek asko.
0: Trailerra ere, bada oso garaikoa, bakizuet pelikuletako trailerrak ofeko hautsarekin egiten ziren.
1: 95-ko filmea da.
0: Universal Pictures.
1: Oh, yes.
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Entzun ezagun.
1: Maialen hemen dago ta.
4: To Jurassic Park. We've made a living biological attraction so astounding that they capture the imagination of the entire planet. The most phenomenal discovery of our time.
5: How'd you do this?
4: Becomes the greatest adventure of all time.
6: Can I touch it?
4: Sure. Universal Pictures presents.
6: You feel that?
7: Hold on to your butts.
4: A Steven Spielberg film.
8: Fences are failing all over the park.
9: Yeah, that's nice. Gotta go.
4: An adventure.
8: Look out! Go! I can't get Jurassic Park back online.
4: 65 million years in the making. Jurassic Park.
1: Ba, gauza bat esan behar dizuet. Hasiera batean, Steven Spielbergek Alan Granten papera Harrison Ford aktoreari eman nahi zion. Indiana Jones pelikulak egin zituen Spielbergekin. Eta, ba, Harrison Ford aktorean pentsatu zuen Spielbergek. Bai, nana.
0: Badu zentzua.
1: Harrison Fordek esan zion ez nahikoa.
0: No.
1: Arkeologoaren ez dut gehiago egin nahi. Adentura zale paper hori ja ez dut maite. Eta horregatik, hautatu zuen ondoren Sam Neill aktorea, eta eskerrak hori egin zuela, Hala ere, 70-ko hamarkadan hasi zen Sam Neillek pelikulak egiten, Perros de presa, 77. urtean izan zen lehendabizikoa, ondoren Mi brillante carrera, gazteleraz esate ditut tituloak, eskatuko duzue. Eta 71 ere The Final Conflict.
0: The Final Conflict.
1: gazteleraz esan dut. Un grito en la oscuridad, Mel Stripekin, eta bueno, hainbat pelikula, Calma Total, Nicole Kidman, eta El Piano, laurogeita mairugarren urtean, hau bai pelikula ezaguna, edo pelikula honen gatik ere nahiko ezagun egin zen. Beraz, egin dituela pelikula gehiago noski.
0: Egin ditu, baina egia da gero badira badaudela aktore batzuk, gelditzen dira betirako lotuta film zehatz batzukin, eta argi dago, ez, aktore honen aurpegia ikusi, eta goazela zuzenean Jurassic Parkera, ez, hor Laura Dermekin gainera, Laura Dermek egiten duera, egiten duen personaia ere bai, da, zora garria,
1: izugarria, izugarria, eta gaixotasun larri bat izan zuen, duela ez oso gutxi, duela bi hilabete, iragarri zuen sendatu zela, eta orain bapatean hilda Sam Neill, ez du ematen hildela gaixotasun horrengatik, baizik eta bapateko kontu bat izan dela, behin gaixotasun hori gaindituta. Eta beraz, hortxe, 68 urte zituela.
0: Sam Neill gogoan, zalantzarik gabe, gaurko gomendioa Bonnie Tylerren abesti bat entzutea, eta gero Jurassic Park ikustea, denboran jauzi egitea.
1: Guk, beti egin izan dugu Jurassic World bigarren zati hori estrenatu zenetik, pelikula berria estrenatzen zen bakoitzean denak ikusten genituen. Jurassic Park bat, bi, iru,
0: eta Jurassic World ikusi duzu beraz.
1: Pila bat aldiz. Eta sei pelikulak ere ikusi ditugu, olako maraton batean, bai gande goiz batean hasi eta
0: seiak,
1: egun osoko maratoiak egin. Bai. Neguko plana da.
7: Baten bat autotuko duzu edo?
1: Bale, nabizikoa, akaso, ikusiko dut gaur.
0: Neguko plana edo udakoa bero handigia egiten duenean.
1: Eia da, aiz egirotua aldi maduzu etxean.
0: Babai, ala da, tira.
1: Bestela igerilekura joan.
0: San Ferminetatik atera gara, baina zer nahi zorratea, San Ferminetara bueltatuko gara. Irugarra.
1: Hain azkar.
0: Ala da, ala da, guazen, zalikoarekin.
3: Gaurko zaldikoa.
0: Izan ere, 2026ko San Ferminek, orain arteko, San Ferminak orain arteko ediziorik arrakastatsuena izan dira, non? Sare sozialetan. Kasu, bai, iratxarangak, kueltatu
1: dira.
0: Faltan botatzen zenituzten, ez da? Instagram eta Facebook.
1: Zortzi behatzi amar, Euskal Herriako horrika.
0: Amar eta amasei, uzaila amasei, zehazki gaur. Instagram eta Facebookeko profilek 27,3 milioi erreprodukzio baino gehiago izan dituzte. 5,9 milioi kontu izatera iritsi dira, kontutara iritsi dira. Eta 33,800 jarraitzaile berri. Gehitu dituzte, 15 egunetan, 140 inguruko azkundea.
7: Bai, bai, bada.
0: Ikusi beharko litzateke ere, bai.
1: Sare sozial ofizialak direlako.
0: Hori da, eman dizkigu.
1: Horiexek dira. Horiexek hartzen dugu.
0: Horiexek dira, eman dizkiguten datuak, baina ikusi beharko genuke ere, bai, ez? Konparazioa zenbat jarraitzaile zituen aurretik, noiz hasi zen kontua, ez? Noiz sortu zen, eta guzti hori, zen, noski. Kontuat sortu berri duzunean, aztea, oso azter aztea, erraza da. Hasieran, ez?
1: Bai.
0: Baina tira, udalak emandako datuen arabera estrategia digitalak, ba, denbora errealean helarazi nahi izan du, ba, jaien giro guzti hori telefono mugikorraren bitartez, usaian zeitik amalaura bitartan izandako ekitaldi eta une nagusiak erakutsiz, ba, guk egin dugun bezala, Euskal Herria irratian, ez? Dira, baina...
1: Guk pixatu eta egin dugu,
0: Guk pixatu. Gure, bai, horregoan garelako.
1: Milaka jarretzea legeago ditugu.
0: Hori bai, ia bortzeun histori goituz, guk ez horren beste, eta 200 argitalpen baino gehiago jaietan, 483 histori, eta 482 argitalpen eta reels argitalatu dira plataformetan, eta edukiak ekitaldi handienetatik hasita, ba, txupinazoa, entzierroak, gaixoani, eta kontzertuak. Ordena horretan.
1: Erraldoiak ez daude.
0: Ez dira inondik inora gertzen sentitzen dut.
1: Ai, Dios.
2: Txarangak protagonista karriketan luar, eta batukadak, non zauden.
0: Hori da, bai, egia da.
10: Pues gu behintza, kriston arrakasta izan dugu.
1: Bai,
10: oza, eskatu digute bideoa hortikan.
1: Bai, maitatuak sentitu zarete?
10: Bai.
1: Edo gorrotatuak.
2: Baina gorrotagarriak ere bazarete.
10: Guk ez. Guk behintzat ez. Osa...
1: Zuek jatorrak zaretegia.
10: Bai, baina beste batuka asko, que daukate gorroto desente, baina guk daukagu maitaleak. Osa, daitu...
0: Bai, maitatuak sentitzen zaretan.
10: Baina, urteko fanak. Osa, etortzen da jendea gu ikustea.
0: Bo, nik ikusi nuen, behira.
1: Urtetik duen jendea.
0: Luar, eta ikusi zintu da nik ere esare sozialetan zu. Bai. Hain zuzen ere, momentiko, hietako bat izan zelako zuen batukada eta gaiteroak elkartu zinetenean, fusio ikaragarri...
1: Fusioa.
0: Bai. Bitxia ginez, baina natural aldi berean sortatzen zena.
10: Bai, oso ongi sortzen.
0: Gaitak eta batukadak igual genero berri bat asmatu dituzu, eh?
10: Ez, asmatu genuen ja...
7: Zekit oso usta garria diren, ez?
0: Ba, ikusten dira, oso...
10: Bai, oza, nahiko ona atera da, eh?
0: Bai.
1: Produktu kalitatezkoa.
10: Atera zen improvisazio batetik.
0: Bai, hori. Oza,
10: gure zuzendaria zagutzen zuen gaitero jek, ez pelur taldekoak, eta pasen urtean elkartu ginen, ora sinkerer, eta jo genuen kanta bat, eta pues,
1: erratika urte
10: egin dugu, ja pizkaten entrenatua.
0: Bai. Ah, bai. Alde zaurretik. Oso momentuko.

0: Zeko kobratu.
1: Ostregia da, zenbat?
0: Amabost euro.
1: Amabost?
0: Ordaindu behar da.
1: Sartzeagatik bakarrik.
2: Ordainsaria.
1: Eta gero, akaso, kafe bat eskatuta, beste amabost euro.
0: Hemen Iruñen irautza sortuko litzateke, ez da?
2: Bueno, hemen, ota ordaintzen dugu.
1: Bai.
0: Bai.
2: Arra idut, bertu modu batean, baina antzeko azkenean.
1: Eta Iruñetik, bueno, kanpotik gatozenok, bai, pairatu dugula. Ota hogeita lau ordutara zabaldu baita. Aurtengo San Ferminetan, ez bakarrik egunean zehar, baizik eta gau osoan zehar, eta uztailaren bostetik amabostera, Orduan, Iruindar maiteok, gure herrietara etortzen zaletenean ere, kobratuko bizuegu dena egiteagatik, aparkatzeagatik, argazki bat ateratzeagatik, nahikoa da.
2: Bain, baina bezala, eta kobratu sarrera bestetarako.
1: Ba, akaso garaitatxo bat jarriko dugu hor herriko sarrera.
2: Hor da, inzari bat, bai, ez dago, gaizki ez da sistema txarra. Baina tira, agur San Ferminak.
1: Agur.
2: Betirako, ez, betorre.
1: Irailarte, San Fermin txikiko.
2: Ere bai, baina udak aurrera jarraitzen du, programazio desberdinak aurrera jarraitzen dute, tartean gure etxea izan den Zaldi Zurian kontzertuak berrartuko dituzte, noiz eta gaur izanen da lehenengo kontzertua, eta hemendik aintzinera ostegunero udara osoan zehar kontzertuak egonen dira, eta gaurkoan Las Jirafas, talde argentinaren kontzertua egonen da, ba taldearen kantu batekin egin en digo itxiera gaurko sarrerari eta aurrera jarraituko dugu gure gaurko guardasolarekin. Mm.

0: Zarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin hornituriko bulder instalazio zabal.

0: Arantzak, Kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
1: Hogeita marurtetik gorako omar pertsonatik lauk gaixotasun periodontala dute. Erretzaien artean, arriskoa bikoizto egiten da, baina erretzen duten energiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena, edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, ala nola hortzak galtzea. Baiona Hortz Klinika, hogeita amabost urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
2: Serrería Esparzatik, betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: eskola digitalean sartuko gara berriz ere, gurean dugu Julen Inazasoro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Primeran ja, ikasurtea bukatzen.
0: Hori da.
1: Porrak izteko guarekin.
0: Ekainan sartua gaude bete-betean, lehen da biziko aste honetan, zure ari zara kontatzen zenbat geratzen zaizun oporrak hartzeko.
1: Minutuak ere bai.
0: Eta oporraldiak pres dituzun horietakoa zara, edo azken orduan planteatzen bituzunak?
1: Batzuk pres, beste batzuk azkenen korduan.
0: Ondo, bueno, aprobetsatu, ekaina, eta oporraldiaz gozatu. Eta hain zuzen ere, Julen, oporraldietan da akaso gure pantailak gehien erabiltzen ditugun bai, urteko sasoia, ez da gitala den, edo behintzat ia erabilienea, ez?
1: Orokorrean, debora libre gehiago daukagunean, pantailak gehiago erabiltzen ditugu. Orduan, udaran, eta gabonetan, eta olako demoraldian, gehiago erabiltzen ditugu, bai.
0: Ez dut pentsatu nahi, ikusita zenbat erabiltzen ditugu, neguan, udaberrian, udazkenean, denbora librearekin, ze puntutaraino iritsiko garen, ez? Erabileran, egun osoa pantailaren aurrean.
1: Ba, hori da arriskua, zekretza jende gehiago ez dakit zerrekin pantaila gabe aizialdian pizkateteten hitzeko. Bost minutu ditugunean, ja, bajoera daukagu pantaila atatzeko de telefonoa, edo entrevista piztu, edo streaming zerbitzu bat, edo ordenagailua, edo sare sozialak, edo...
0: Jendeak igotzen ditu bere sare sozialetara ondartzan argazkiak, ondartzaz gozatzen ari dela esaten, baina aldi berean engantzatuta, pantailari engantzatuta dabil, ez? Eta ez hainbeste paisaiaz edo oporrez gozatzen.
1: Gehiago gauzak erakusten disfrutatzen baino.
0: Hori da. Horregatik gaur, udan, gutxiago, pantaila gutxiago, erabiltzeko gomendioak emango ditugu.
1: Hori da.
0: Oso.
1: Bai, denengoa, erabila denbora neurtu. Konsente izan behar gara zenbat denbora beltze ditugun pantailak, baina pantailetaz hitz egiten degunean dira pantailak guztiak. Telebista, gehi telefonoa, gehi ordenagailua, gehi bideokonsola, dena. Oran, hori ja, hortik oinarrituta ja, hasi gaitezke ja erabakiak hartzen. Ose, askotan, pentsatzen dugu denbora kopuru bat egoten garela pantailekin, baina gero begiratzen degunean, eta dena zenbatzen degunean, ikusten dugu normalean, uste genuen baino asko ze denbora gehiago pasatzen degula.
0: Neurtu esaten duzunean da, markatu denbora zehatz bat egunean, edo nola?
1: Lehenengo jakin zenbat ebeitze ditugu.
0: Neurtu diozu jakin zenbat, kronometratu.
1: Telefonoak badakigu, badakatal bat ikusten duguna. Gero ja, hasi gehitzen, telebista gaur zer ikusi, eta pelikula bat, ordu terri edo bitele zailo hasi batzen, eta gero jakin azkenean zeba denbora gutxi gora bera.
0: Ziurrenik izutuko gara.
1: Bai, orokorrean, bai. Bai, eta hortikan aurrera ja hasi lanean, orduan. Nerabeen eta adingabekoen kasuan, Espainiako Pediatria Elkarteak esaten du, 6 urte arte pantailarik ez. Zero patate.
0: Zero.
1: Lehen hezkuntzan, 6 urte bitartetik 10 urte bitartera, esaten du, egunean ordu bete gehienez, baina udaran ere bai.
0: Noski.
1: Asteburuetan ere bai.
0: Bai.
1: Eta denbora horretan sartzen da ikasetxean denbora pasatzen badute, gehi etxean pasatzen duten denbora.
0: Bai, dena. Guztira.
1: Eta bigarren hezkuntzan 12 urtetik 16 urtera, bi ordu gehienez. Orduan gero, gu heldu bezala zein da gomendioa? Gure aizialdiko denboraren zati bat erabiltza pantailekin, baino bestea, ez? Gure erabila aizialdi denboraren erdia, edo guztia pantailekin pasatzen badegu ja gehiegizko erabilera egiten ari gara. Orduan, igande arratsalde batean, etxean nago, egiten duan abaldima da, orain pelikula bat ikusi, orain YouTubeen bideo bat, orain Instagram, ez da, denbora guztia pantailekin gehiegizko erabilera. Denbora aizialdi denboraren erdia erabiltzen badu pantailekin, baita ere, gehiegizko erabilera. Oran, aizialdi alternatibak erabiltzea eta bilatzea oso garrantzitsua da, batez ere etxean gaudenerako. Eta alternatiba horiek bakoitza bereak sortuko
0: da. Ia zaila egiten zaigula edozein moduan, ez, pantailetatik urruntzea, baina ere gehiago etxe barruan gaudenean, eta ez balima dugu plan zehatzik, ez, nolabait aspertzen ari garen horretan, claro. Beti pantailaren aurrean aspertzen gara?
1: Pantailak integratu ditugulako ia aizialdiaren alternatiba bakarra bezala, esango dugu, ze bestela beste guztia esan dezu bestela planifikatu behar dugu, baina pantailak ikustea ez dugu planifikatzen.
0: Egia da, orduan egin behar dugu, edo zer gauza hitzegin, irakurri,
1: margotu, sukaldatu, josten ikasi, hizkuntza bat ikasi, edo zer gauza egin dezakegu. etxean gaudena, hor.
0: Saiatu beraz, denbora librean, batez ere etxean gaudenean planifikatzen pantailari gabeko aizialdia.
1: Hori da. Gero, oporretan adibidez, ba, hemen Iruñean eta inguruan, ba, ditugu baliabide publiko pila bat, ba, eta ba, liburutegiak, kiroldegiak, ludotekak, gaztelekoak, eta baliabide horiek gauza desberdinak eskintzen dituzte. Orduan, gertatu daitezke, eta pixka bat begiatu zer eskintzen duten, eta erabili ditugun baliabide horiek, ze jende asko ez ditu erabiltzen.
0: Egia da. Eta gero, izozki bat hartzearen plazerra, esate baterako,
1: ez?
0: Banku batean ez erita. Bai, tontakeria dirudi, baina askotan, ez? Haze plazerra, ez? Esertzea izozki batekin, eta hor zurrupatu eta zurrupatu izozkia gustora.
1: Beste aukera bat. Eta ni baita naiz liburutegien defendatzailea. Ze liburutegialdia oso leku milagrosoak, nire ustez. Horan gainera, izegirota daukagu, eta gainera lasaitasuna, joan gaitezke, liburu bat irakurri, edo abaldizkari irakurri, edo gunkaria, edo eraman etxera, eta gero beste baten itzuli, bai, jauza pila bat eskintzen ditu. Horan, baita ere pixka bat ezagutu.
0: Eta askotan ere, nahizta zerbitzu publikoak eta doakoak ez izan, baizik eta ordainpekoak, gertatzen zaigu edozeren bazkide izan gaitezkela, demagun gure kirolguneko bazkidea garela, edo elkartea, eta ez ditugula erabiltzen.
1: Claro.
0: Eta askotan zenbatetan esaten dugu, ostra, kuotari nahiz ordaintzen, ez? Claro. Ilabetero, eta ez dut erabiltzen, ba, orain da momentua.
1: Hori da, hori da. Horrelako, ikusi inguruan zer daukagun. Osa, estetik antpizka bat atera eta begiratu ze gauza ditugun. Bai. Gero baita ere, garrantzitsua da, deskonexioneak bilatzea. Ba, adibidez, ni egiten duana da, supermerkatuan, iaran agonean, ja, nire burua ia, pizkat behartzen dut, telefonoa ez ateratzea. Ze, ba, neukan, joera hori kontuak nintzen, joera hori, ba, negunean itxu egiten ordaintzeko, ba, orduan atratzen duen, eta ez, ja, supermerkatuan ez aterako gehiago. Edo autobus geltokian nagoenan itxu egiten, ez aterako. Edo autobusaren barruan nagoenan ez aterako. Bakoitzak bilatzea, edo, baina hori egiteko, konsienti izan bargara zintzu diren gure momentu horiek. Orduan, arreta pizkat jarri, eta momentu horiek detektatzen ditugunean, ba, zeia...
0: Bai, zenbatetan egiten dugun keinu hori, ez da?
1: Hori da.
0: Neri gertatu zait batzutan, eta neure buruaz ere barra egin dut, ze, bai, igogailu hartzerakoan, hartzen dut mugikorra, baina igogailu barruan, ez dut koberturarik, beraz ez dut aukerarik sare sozialetan, baina joera badut, eta askotan ikusi dut nere burua igogailu barruan, koberturarik gabe ez dakitze sare sozialetan ez dakitze begiratu nahian, eta esan dut, haze tontakeria egin berri duzun,
1: claro. Edo komunean.
0: Baita.
1: Ze jende asko ja baitare komunera maten du.
0: Begira, komunera ez dut eramaten behin erori zitzaidalako. Mugikorra erori zitzaidalako.
1: Eta
0: hasi gabe, gainera, zemar dut, eta irako. Eta orduan esan nuen, hau da azkeneko aldia, eramaten dudala komunera.
1: ondo.
0: Bai, baina momentu asko egon daitezke, ezta? Egunean zehar mugikorra edo pantailak ateratzen ditugula, batzutan, 15 segundu edo 20 segundu besterik ez begiratzeko, ezta?
1: Bai, baina begiratzeko gainera zer, ze gero ez dakizu zer begiratu nahi zen duen.
0: Gero ez duzu hon.
1: Joera automatikoa da.
0: Bai,
1: adibidez, ba, erabaki dezakegu lagunekin gaudenean, ez ateratzea telefonoa. Ba, balima dago bete barna batean zehuzera atratzen, ez ditugu utziko maiganean, utziko ditugu edo poltsikoan, edo gure sakelan, edo zindekutan.
0: Baskaltzen, afaltzen, lotara joaten garenean ez aterako.
1: Hori da, bai. Gero baita eno izan behin, atera gaitezke kalera telefono gabe.
0: Wow.
1: Aukera bat da, jende asko egiten du, biziri jarraitzen du, eta zoriontsu jarraitzen du, orduan, egin daiteke hori.
0: Bai? Hori bai iruditzen zaidala zaila, oso interesgarria, eta izan daiteke proba, ez dakit nola esan, experimento soziologikoa izan daiteke.
1: Ni hasi naiz, ateatzen naiz, ordu erdi, ordu bete, o aurrekoan bimonea jolastea jo nintzen, telefono gabe.
0: Eta zer moduz?
1: Ba, zeran, ui.
0: Nabaritzen zen duen.
1: Baina gero jasi nintzen jolasten, eta jazta. Baina txera itzultzerakoan, lehenengo gauza, baina ja, ordu bete eta ordu tapiko nintzen telefono gabe, orduan.
0: Erronka ederra, bota diguzuna.
1: Bai.
0: Ja, lortzen dugu.
1: Ba, beste bat gehiago.
0: Venga, gehiago.
1: Smartphoneetik fizikoki aldentzea. Etxean gaudenean ez eraman gurekin denbora guztian. Ba, utzi etxeko sarreran, eta jazta, deitzen bagaitu zeia, entzungo dugu. Edo mezu bat behatzen badigute, entzungo dugu. Baina horrekoan, neurologo batek esaten zuen, telefonarekiko daukagun adikzioa gainditzeko, ba, fizikoki aldentzen hasi behar ginela. Oran, ba, hori, pizkanaka,
0: nik batzutan kargatzen uzten dut mugikorra eta altxatzen naiz pare bat aldiz. Mugikorra begiratzera, ez? Soinu atera gabe, edo notifikaziorik jaso gabe.
1: Bai.
0: Inkontzienteki egiten dut egia da.
1: Gero, beste aholku bat, edo beste tipoietako bat da, ba, ordu batetik aurrera, arratsaldetan gauetan, telefona utzi leku batean, eta zartu urrengo goizarte. Ze bada garaia deskantsatzeko, ze ordu horretatik aurrera ez dugu telefono esteitzen, orduan zegatik hasiko gara WhatsAppeko mesua pilatzen, horrelako gauza, ze besteak ere deskantzatzeko uneak behar dituzte.
0: Beste gela batean utzi, edo zein dago mendioa?
1: Esan dugu aldenduta.
0: Aldenduta.
1: Sarrera horretan, sarrera utzi ezakegu, eta jazta.
0: Ongi.
1: Orduan, hori, jazta.
0: Horiek izan baitezke gainera ordu dexente. Askotan gainera, ez da bat ere sanoa mugikorra begiratzea, ez da argia itzali baino bi segundu.
1: Claro, baino ja, azten bagara horruzten, kontuatuko gara, ze joera daukagun, ze hasiko gara, joera hori nabarmentzen. Ai, saiatuko naiz, jun bar naiz ikustara gero, zergatik, ja, zenbatu ezakigu, zenbat aldizetatu zait. Behin, bi, hiru, lautan, bostan, zeitan.
0: Horrek esango digu zer nolako harremana dugun gure mugikorrarekin gauetan ere.
1: Gero, te truko edo tip, ja, teknikoagoak. Ba, telefonoetan, erabiltzen ditugun aplikazioak, borratu. Telefonatik borratu. Begiratu zenbat aplikazio ditugun eta borratu. Ze askotan, aplikazio asko gestion ditugu, ez ditugu erabiltzen, baina gorezta aplikazio gehiago izan, hor hasten gara pixka bat.
0: Saseatzen.
1: Kuskusiatzen.
0: Egia da, asteburu honetan hain zuzen legertatu zait, batean mugikorra begiratzen ari nintzela, eta nere mugikorrak berez ekartzen zituen hainbat ez, eta aldamenekoari esan nion, baina konturatu zara zenbat aplikazio jartzen dizkiguten jada mugikorra erosterakoan, ez?
1: Bakarrik
0: guk deskargatzen ditugunak. Eta horietatik, esango nuke, 10tik 9 behintzat, nik ez dituela erabiltzen.
1: Claro.
0: Pentsatzen dut orokorra izan den dela, eta dela bakarrik nire gertatuko.
1: Baina horretaz gain badago jende asko, aplikazio asko jese dituela probatzeko. Eta uste ditu, eta gero zena baita ere.
0: Borratu.
1: Hori da.
0: Erabiltzen ez ditugunak.
1: Gero, hausnarketa batekin eta jakin o konsentitzen zenbat argazki ateratzen ditugun. Eta ea, beharrezkoa den, hainbeste argazki ateratzea. Asko ateratzen baitugu. Ateratzen baitugu ez. Ze, gero baitare, konsentitzen bargara, ba, gure gauza digital guzti hoiek ere, ba, ingurunean ere, ba, impacto bat daukatela. Ba, ia bezela eta servidore guztia bezela, informazio digitala. Orduan, ba, konsentitzen bar dugu baitare, gure erabilera digital horrek ingurunean impacto negatiboa daukala. Ba, pixka bat modu konsienteagoan erabiltzeko.
0: Gainera, askotan, inoiz gehiago ikusiko ez ditugun argazkiak dira, ezta? Horretaz ere konturatuak gaude honezkero, zenbat argazki egiten ditugun, ta gero, inoiz ez dugu denborarik hartzeko eta berriro begiratzeko, ez? Ez baldin bada oso momentu berezi bat, edo...
1: Eta aurrak baldin baditugu orduan ja, argazkiko burua ja, bierkatu egiten da, modu esponentzial batean, ja.
0: Nere hilo bajaio zenetik, ez dakizu gure familiako WhatsApp badakizu.
1: Ze mundu guztia berrin dabe.
0: Gure WhatsAppak nola egin duen gora argazkietan eta interakziotan.
1: Eta gauza horiek guztiek, babaitare, aztarna digital bat usten dute, eta inguru giroan, orduan hori, konsentitzen izan behar gara. Gero, jakinarazpenak desaktibatu ditzazkegu. Eta bakarrik utzi komunikatzeko erabiltzen ditugun aplikazio hoienak. Eta beste guztia, zebestela, etengabe, ba, harri gara sartzen berri.
0: Bai, eta aztoratzen gaitu gainera soinuak, ez? Pentsatuz dena oso importantea dela.
1: Soinuak edo,
0: vibrazioak.
1: Bai. Gero baita ere, hau agian jende askorentzako izango da pixka bat arraroa, baino pantalla bat erabiltzen dut garenean bakarrik bat erabili. Ez erabili bi aldi berean. Telebista ikusten ari gara, bakarrik telebista ikusten ari gara. Eta ez atera aldi berean telefonoa. Ze horrek ere, gure konzentrazioak gehiago dispersatu egiten du, gure arreta baitare dispersatu egiten du, orduan, oi gauza horiek, hasi bar gara kontziente izaten.
0: Zenbatetan ari gara pelikula bat ikusten, taldi berean mugikorrera begira.
1: Claro.
0: Tolik egiten digu keinua dituelako hiru pantalla bere aurrean, baina...
2: Gehi mugikorra,
0: baina lanean ari zara, Tuli.
2: Baina despistatua.
0: Da, despistatua, kaso.
1: Gero mendira buelta bat ematea.
2: Ahi, bai, mugikorri gabe.
0: Bueno, gero atera terrazara, eta mal iruzpalau buelta, mugikorri gabe. Egingo dugu ariketa.
1: Gero, beste gauza teknikoak, aholku tekniko bat, ba, pantaila kutsiago, da behin nahi baditu, bat ez telefonoa, telefonoko pantaila txuri beltzean jarri ezakegu. Baina nahi badegu, eh? Ze txuri beltza jartzen badegu, ja ez da divertigarria. Ez da berdina. Ez da berdina, bideo bat ikusten txuri beltzean. Eta
0: aukera hori dago?
1: Bai, pantalla guztia, telefono guztia daukatez.
0: Bai, nekin hori.
1: Pantalla kolorea pixka biziagoak, edo itzaliagoak, edo txuri beltzean, orduan hori egin dezakegu.
0: Wow.
1: YouTuberekin, YouTubeko historiala desaktibatu dezakegu. Horat, desaktibatzen bali madegu historiala, sartzen garenan ez gaitu ezer eskeniko.
0: Egia.
1: Orduan hor, ja, ikusten dezu, sarrera automatikoa zen edo ez. Zer nahi askota sartzea izan, ui, baina ez nuen ezer ikusi nahi, baina jazta, fuera.
0: Egia da, eta gero YouTubek ere notifikazioak bidaltzen bizkizu.
1: Claro.
0: Oiek aspaldi desaktibatu nituen nik, baina bidaltzen bizkizu gomendioak, ez, ikusten claro. Duzunaren araberakoak.
1: Hora, norra ez dizu ez dizu ezer bidaliko.
0: Mikain.
1: Gero, beste aholku bat zen daiteke, sare sozialak smartphonetik kentzea. Eta bakarrik sartzea ordenagailutik. Eta hor ja ikusiko dugu, ze joera geneukan, sare sozialetan sartzeko, eta benetan, gutxiago erabiltzen ditugunean, ze nolako eragina du guregan.
0: Hori duitzen zait, erronkarik zailena nere buruarekiko, diot.
1: Ba, dena jartzen nik egin dut.
0: Zuk egin duzu.
1: Eta ja, otxailan, sare sozialak guztiz dutzen ditun.
0: Eta, zela zaitu hartuko zenuen?
1: Ba, primeran, zela zera betxatzen unos, trasta, ez albizetaz naiz enteratuko, eta ez detezen ikusiko, denetan zenteratzen naiz, arpitu egin naiz bi komunikabideetara, eta ja, ordaintzen dut 2 euro, bakoitzan, ez da ezer, eta gauza gutxietan enteratzen naiz, eta informazio ikusten dudanean, bakarrik informazio hori ikusten dut, ez naiz naiz despistatzen, ez ditut amar
0: gehiago pasatzen. Ez da zituz ikusten beste 11.000.
1: Claro, gehi publizitatea, gehi ez dakizer, bakizer, orduan asko ze lasaiago.
0: Bai, benetan, ez azkenean impactoa, ez, irudien impactoaren garaian bizi gara, ez, bata bestearen atzetik.
1: Hori da, orduan aholkua da hori, edo erronka da hori, telefonotik kentzea, ez erabiltzen uste baizik eta telefonotik, eta norbaitek ikusten bali madu, beregan, ba, eragin negatiboa zituela, ba, orduan ja, kendu.
0: Kendu justiz. Betiko.
1: Uh-huh. Egin daiteke, eta bitu bizirin nago.
0: Zuzara adibidea garbia, zain daitekela, ez pentsa zaila bela, nahiz eta azira batean burura etortzen zaigun eta biziko gauza da pentsatzea, uf, zaila, ez?
1: Baino egin daiteke, baino gauza da baita ere, karo, denbora asko erabiltzen badugu, baditugu sare sozialak, azkenean, ba gaudegun guztia konektatuta. Ordan nola idabiltzei zuzen badu zaude. Tastakizu. Ze zaude konektatuta. Goizean, boskatua zentzuten bestea, irratia, gestera, telebista, gestera, sae soziala.
0: Kirola egiten, bajartzen duzula.
1: Leku guzti, ordan ez dakazu refrenatzeko momenturik. Ordan, hartzen badezu asnargune bat balima daukazu, ordan jazta, ikusiko dezu zein den desberdintasuna. Eta gero, ikusten balima dugu. Ba, sare sozialak gutxiago erabili nahi ditugula. Eta ez badegu lortzen, ze normala da, ze horretarako diseinatuta gaude, aukera dago, konfiantzako norbaiteri esatea, gure telefonoan guraso kontrol bat jartzeko. Eta bakarrik, sare sozialetako erabila denbora mugatu.
0: Mugatzea.
1: Ze bestela, gure kabuz ezinezkoa izango da, ze horretarako diseinatuta daude.
0: Ja,
1: eta
0: ja.
1: Beraien lana oso ondo egiten dute.
0: Bai, sobera ongi egiten dute.
1: Bai
0: egia da, egia da.
1: Claro, orduan,
0: vale, bigarrengo bati eskatzea laguntza.
1: Hori da.
0: Favorez.
1: Ze, sare sozialek
0: programatu idazu.
1: Badute aukera, barruan, amar minutu edo, unai dugun dengora iristen denean, abisatzeko. Baino abisu hori ere, kentu dezakegu. Orduan, garo, azkenean ez du zertarako balio. Zeni hoen kuartzen, hoen dela irurte, hoiekin hasi nintzen, baino, bos minutu gehiago, gaurko zezaktibatu.
0: Luzatu, ez?
1: Claro.
0: Alarmarekin goiztetan egiten dugun bezala.
1: Hori da.
0: Bos minutu gehiago.
1: Hori da, edo kendu ja, zuzenean. Orduan hori gertatzen da. Bai, orduan, aholku hauekin, ea lortzen degun, erabilaren bora pixka bat, mugatzea. Eta ikusiko dugu, zezke azken finean, sare sozialak daude diseinatuta gu denbora gehiago pasatzeko. Eta zein da sare sozialen kompetentzia handiena?
0: Zain izan den da.
1: Gure bizitza.
0: Gure bizitza, klar. Claro. Denbora
1: claro.
0: Lapurtzen digutela.
1: Claro, beraien saltzen dute beraien buruaz, ez da saltzen dira esanez, ez, bestekin konektatzeko, ez que justo kontrakoa.
0: Ja, deskonektatzen gaitu, gizartetik behintzat.
1: Bakarde maiak askonditzen dira, saizetan denbora gehiago pasatzen degunean. Eta saizetan gaudenean, ez gaude lagunekin, ez gaude bizilagunekin, ez gaude kalean, gaude etxean, bakarrik, hor barruan.
0: Egia da, egia da. Nera monak esaten ziren txikitan telebiztegan ikusten ari nintzenean horregon gilean, esaten ziren, izanen duzu denbora bakarrik lasai egoteko telebista ikusten. Orain segi kalera eta jolastu, ez? Gero nera dina duzunean egoren zara gehiago bakarrik
1: eta. Zekakituria, ja.
0: Bueno, karo, nahiko pelman nintzen telebistan marrazki bizidunak ikusten. Ba, gure erronka, Julen, uda honetan hori da. Murriztea, pantalla aurrean, ematen dugun denbora, gomendio guzti hauekin. Bakoitzak ardezala, bere goeraren arabera, hola, neurketa hori egin eta gero, denbora neurtuta gero, ba, zein den neurririk eraginkorrena, edo nondik hasi nahi duen, baina egia da mereziko duela ariketaren bat edo beste egitea.
1: Zuk egingo dezu, komprometitzen zara?
0: Ni komprometitzen naiz hemen. Zuzenean esaten dizut, egingo ditugula, edo egingo ditugula, etxean, batez ere, gustatuko litzaidake ohera sartzerakoan mugikorri gabe egotea, mugikorra beste toki batean uztea, eta gustatuko litzaidake ere, batez ere, egon gela nagoenean eta mugikorra uztea beste leku batean.
1: Iraian, itzeko dugu berriro.
0: Esango dizut, etxeko lanak ondo egin dituan, edo iraian berriro ere azterketa egin barrote dudan.
1: Oso ondo.
0: Eskerrik asko, Julen, eta hurrengo denboraldian etzungo zaitugu, ez da?
1: Ondo pasa.
0: Ondo pasaudan, pantzaleari gabe posible bada.
1: Hori da, posible da, posible da.
0: Posible da, esaten dugu Julenek. Ongi zan.
1: Venga, berazte. Agur.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus

0: Ko amarrak dira. Noel Danjon, Jaurlaritzako ogasun sailburua izan dugu gonbidatu faktoria saioan eta esan du kontzertu ekonomikoari esker bermatuta geldituko dela atzera bueltarik gabe Espainiako gobernutik. Euskadik menpekotasun arreta finantzatzeko jasoko dituen 240 milioi euroak, Ramon Sánchez.
1: Diputatuen kongresuak 6.200 milioi euro gehiago jartzea onartu zuen atzo, kopuru honetatik 240 milioi Euskadir etorriko dira, estatuak finantziazioaren argia bere gain hartzea erabaki du duelako Beatriz Zabaleta.
2: Bai, dependentziaren gastua zuk esan bezala 150ean finantzatuko du Espainiako gobernuak eta gainerako autonomia erkidegoek, baina bi negoziazio hiek banandu egin nahi izan ditu Noel Danjuk. Izan ere, 2025ean hasi ziren Jaurlaritza eta Espainiako gobernua negoziatzen, zaila eta oso teknikoa izan da prozesua, aldagai asko hartu behar direlako kontuan, baina azkenean lortu da, eta Euskadiren kasuan dependentziaren laguntza 150 finantzatuko du estatuak, baina kontzertu ekonomikoaren bai eta lortutako akordioari esker, eta horrek blindatu egiten du Noel Danjon.
3: Kontzertu ekonomikoa da gure erlazio, aldebiko erlazioa dakaguna estatuarekin. Gure lortutako finantzaketa osagarriaren metodologia propioa da. Nik ere azpimarratu nahiko nuke, naiz eta Madrilen, kongresuan, aldaketa legislatiboak egon, gure kasuan bermatuta dagoela gure metodologia. Hori ezaugarri garrantzitsu bat, baita ez dakala eperik, ez dakala bentzimendurik.
2: Eta sailburuak azpimarratu duen bestea, menpekotasunaren kompetentzia foru aldundiaren adela, eta urrian herri dirubideen Euskal Kontseiluak egingo duen bileran orduan erabakiko dutela nola banatu Madrildik etorriko den finantziazio hori.
1: Errunkarin, hiru eguneko dolu ofizial eta mingarrien murgilduta dago herria, atzo Ezkaibaiko presan itota hil ziren 17 heriotzarengatik. Saminduta eta aldi berean neurri batean harrituta ere badaude herritarrak 79 urteko ama eta 7 eta 11 urteko semeak ito ziren lekua Erronkariarrak bainatu ohi diren ibai tartea delako, eta zenbait lekutan 3 metroko sakonera badu ere, ez da bereziki arriskutsua. Erronkari 200 biztanle ditu eta astindu handi izan da galera, jatorri magrebiarreko familia oso ezaguna baita herrian. Getxok ere ez du pantailarik jarriko mundialeko finala ikusteko. Partido Popularrak hala eskatu zion Amaia Agirre alkate jeltzaleari, beste kirol ekitaldietan egin duen bezala pantaila jartzezala, baina alkateak ez erantzun die Popularrei. Arrazoia, Atletikek final handiak jokatzen dituenean bakarrik jartzen dituela Getxok udalak pantaila erraldoiak neurketak ikusteko. Bilboko udalak ere pantailarik ez jartzea erabaki du, baina honen aurrean ordean Bilboko PP iragarri du Doña Casilda parkean pantaila ipiniko duela Espainia eta Argentinaren arteko finala herritarrek ikus dezaten eskaria Garaiz egin duela jakinarazi dute Popularrek. Nazio Batuen erakundeak jakinarazi du Myanmarren Arakan iritik abiatu ziren 500 lagun gehienak Rohingya etniakoak hilde egon daitezkela, haiek zeramatzaten bi itsasontziak urperatuta egon daitezkelako. ACNUR errefuxiatuentzako goi komisionatua gaideratzi duenez, ekaina hasieran 250 pertsona zeramatzan ontzi bat itsasora duzen Arakango portutik, eta handi gutxira hartu emana galdu egin zuten berarekin. 280 errefuxiatu Rohingya beste itsasontzi batean abiatu ziren, eta Nazio Batuen erakundeak uste du iraudi estatu parean ondoratu zela itsasontzi hau. Myanmarren euri jasa indartsuak izan dituzte eta urte garai honetan itsaso baldintzak arriskutsuak izaten dira. Rohingyen egoera eta bizi baldintzak salatu ditu berriro Nazio Batuen erakundeak. Myanmarren militarrek estatu golpea eman ondoren beraien herri eta etxeak bombardatu eta erre dituzte, eta honek Rohingyen exodo handia eragin du. Milaka eta milaka Cox's Bazarko errefuxiatu gunean bizi dira Bangladesen. Munduko errefuxiatu gunerik handiena da Cox's Bazar.
0: Eta errepietan erremon, balda, kontuan hartu beharreko zerbait.
1: Base urtasun zeilaren arabera, ez dago trafiko eragozpenei pagarri, baina 500 metro inguruko autoilara dago. Mungiatik deri erantzuan Bizkaia 611 errepidean.

Ba, hoxe, osteguna da, eta gaur begira, ba, disko bat argitaratu berri duela Ruper Ordorikak, bueno, Lurra ikutu barik diskoa plazadaratu zuen, bueno, berriki urte honen akaberan, eta, bueno, aurrekoaren akaberan, bestearen hasieran. Eta disko honek, bueno, zer nolako bide, zer nolako ibilbidea ere izan duen, ba, jakingo dugu, bere kezkak, bere zalantzak, bueno, ba, pixkate kontu, olako kontuak jasoko ditugu gaur, uda eta musika uztartu nahi dugun tarte batean, berria podcasteko tartetxo bat hartu dugu, eta hor, bueno, badakizue, badok musikatariak eta kultura kooperatibak eta elkarrekin ondutako murmur podcast bate badutela, gai arinak eta freskoak eta musika eta euskal musika uztartzen dituztenak ere bai, eta bueno, ba, gaur Ruperrekin gogoratuta Ruper Ordorikaren ba, Lurra ikutu barik diskoaz ba, arituko zaizkigu. Horrekin batera ere eguraldiaren iragarpena, prentsaren azaletan ditugunen berri eman, agendan festak, atzo lertu baitziren Iturmendin eta Irurtzunen ere festak, eta gaurko egitarauaren berri emanen dizuegu tarte horretan. Eta gure albistegi nagusia ere etorriko da. Eta ondoren, Aralar eta Garrapi Irratiko esatariekin, Jonekin eta Unairekin, solasaldian, soinua eta zertxobait gehiago ere, ba, jakingo dugu soinu horren inguruan, ezta? Horrelako beste zertzela batzuk emanen ditugu. Eta gaurkotasuneko gaiei ere helduko diegu. Ba, asteragoa, zamarrak eta zazpi minutu dira entzule, eta esan bezala, egunon sakana irratsaioa entzuten ari zarete, eguraldiari bide eman, eta eguneko kanta entzuteko, preste balin bazaudete, ba, hori guztia dida batean bata bestearen atzetik etorriko da. Egunon, eta ongi etorri gurera. Eguraldiaren iragarpena, eta Benito Lertxundi. Gaur uztailak 16 ditu eta temperatura maksimoak apur bat jetxiko dira, batez ere barnealdean. Une askotan giroa argia izango da, batez ere erdialdeko orduetan, baina goizean eta arratsalde gauetik aurrera odei multzoak izango dira, batez ere Kantauri isurialdean, bertan euri txikia egin dezake. Arratsaldean zaparrada bakan batzuk ere bota ditzake, goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da. Arratsaldean iparraldetik finkatuko da, eta egunaren amaieran barnealdean zakartu egingo da, bereziki Araban. Temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean berriz baxuagoak. Arratsaldean iparraizea sartzearekin batera, temperaturak bera egingo du. Gasteizen maksimoak 30 gradukoak, Iruñean 33.

naturaren taupadek nautela korpatzen errukiaren bihotzean.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Bagoaz gaurko prentsak edakarrenarekin eta berria egunkaritik hasita, lehen dantza egin duela Baionak dio gaur berria egunkariak Pantxoa eta Peio kantuan jarri eta herriko etxetik giltzak botata hasi dira aurtengo bestak. Eta hori da irudia ederra ere bai Baionatik edatorkiguna giltzak botatzen ari delarik jendetza Baionako plazan, ez da? Bueno, betik herriko etxetik beitik gotatzen Mari Darriski Darriesek idazleak giltzak bota zituen eta hortik aitzinera piztu zela festa ofizialki dio gaur berria egunkariak eta goiko partean harrika da tekno askatzailea izarran gaurru da giron landuko duten gaia berria egunkarian gara egunkariak ere Baionara begira jarri gaitu Baionarren arteko giltza trukea bestari atea irekitzeko aipatzen digu hortxe Zapia eskutan dutelarik eta Javier Muguruza ere protagonista da musikaria eta idazlea bera notiziasen aldiz atzo erronkarin gertaturikoa gaur azalera emakumea eta bere bi seme alabak hil egin zirela atzokoan eska ibaian itota eta hortxe ikuse dezakegu ura gertatu zen tokia eta hortxe poliziak eta beste ere beren lana ikerketa lanak egiten ari diren unea da gaur notiziasek dakarrena lerroburu nagusia ere hori da 29 urteko emakumea eta 11 eta 7 urteko umeak hil egin dira antxe bainu bat hartzen ari ziren une edo toki horretan esan behar dugu argazki nagusia hori dela beko partean Iruñeko udalak balantzea ondorioak eman ditu ezagutzera eta giro ona eta zenbait egitarauetan jasota zeuden ekitaldietan sekulako jendetza ibili dela ere nabarmendu dute eta milioi terdi pertsonak bisitatu edo parte hartu dute Iruñan antolatutako ekitaldiak. Beraz, kopuru hori, horiz nabarmenduta ere bai, hortxe ikus ditzakegu burua handiak eta kamioian sartzen ari direlarik eta zenbaki batzuk ere nabarmentzen dira eta bi bortxaketa eta eraso sexualak 28 salaketa izan direla. Tramiteak ere bai aipatzen ditu, salaketak eta lapurretak eta 217 atxiloketa izan direla eta salaketak 1,081 izan direla. Eta Gibraltarreko esiak ere historia dela ja dagoeneko 3 menderen ondoren eta hori kentzen ari direneko unea ere gaur notiziasek dakar azalera. Berriak dio lerroburu nagusian eutanasia legeztatu dutela Frantzian baina Konstituzio Kontseiluak duela azken hitza. Epaileak hizkuntza eskubideen arloan trebatzeko katedra aurkeztu dute EHUn inflazioa sokatiran hegoaldean 3,1%-era igo dela urte arteko tasa, baina harremanen bat jetxi maiatzetik, 10%, etorkinek sortzen dituzte Bilboko negozio berrien herenak gutxienez, emakume bat eta haren bi ume adingabeak hil direla itota erronkarin,
Amerikako Estatu Batuek 30 zibil hil dituzte Iranen duela astebete gerra piztu zutenetik eta gara egunkarira balin bagoaz, aipatu behar dugu etxe bizitzetako gastu handiena etxe bizitzak dakarrela eta hortxe datu batzuk ere dakartza gara egunkariak eta rifirrafea ere bai. PNV-ek epeldu egin du Anduezaren beste esan horietako bat, ez da? Bi aur eta bere ama hil direla Ezka Ibaian antxe bainua hartzen ari ziren unean erronkarin hain zuzen ere eta Iranek Trumpen erasoei erantzun diela petroleoa denendako edo inorrendako. Kronika ere bai Pello Gerrarena gara egunkarian gaur eta Bilabesaren entzierroa eta Indurainena ere bai jasotzen du eta Javier Muguruzarena lehen aipatu dugun bezala gaur elkarrezketa egiten diotela berari. Notizia zen bai aipatu ditugunaz gain ere bai Argentina Espainiaren aurkaria izango dela mundialaren final horretan. Esan behar dugu ere bai, Ramon Alzorriz ikertzen jarraitzeko boxen azken saiakera hori epaitegietatik ezetza jaso dutela eta aipatu behar dugu ere bai Nafarroako Unibertsitateko ikasketen erdiak 10 bat baino gehiago exigitzen dietela ikaslei haietan ikasketak egin ditzaten. Hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak gaur ostegun honetan. 1000 esker hor egoteagatik. 1000 zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Agendaren tartean gaur aipatzeko Iturmendiko festak eta Irurtzungo festak, nola ez, eta atzo piztu zuten Iturmendin, ez da, guardiko 12etan, ez da, etxajua eta aurren zapi banaketa egin zelarik, gaur Karmes eguna da, meza nagusia guardiko 12etan izango da, auzatea jubilatuen eskutik etorriko da, Anuk eta Eleneren musikaz girotuta guardiko ordu batetan, aizkora eta harri jasotzen saioa eta froga irekia arratsaldeko 6etan izango da eta dantza modernoak 7:30etan. Auzatea jubilatuen eskutik 8etan eta Olgetan erromeria gaur gaueko 9etatik 10etara. Zenzentzuzkoa 10etan eta gaur tekno gaua gaztetxeak antolatzen duena. DJ Ebi, DJ Txanan, DJ Morti eta DJ Buei izango dira eta Olgetan erromeria gaueko 12etatik aurrera. Hori Iturmendin.

Irurtzunen aldiz gaur dianak izan dituzte goizeko 10etan aurrendako margo lehiaketa plazako karpan eginen da 11etatik aurrera eta Aranburu Goitiarrak Loren Arangoa eta Xabier Artidaren ikuskizuna Elebiz Gernika plazan eguerdiko ordu batetan Herri Bazkaria Atakondoako patioan barazkigune kantolatuta Ordu biterdietan eta bostetan aurpegi margoketa eginen dute Irurtzungo pintura gelaren eskutik. Bostetatik zazpietara aurrendako txokolate jana eta aipatzen dute zeliakoendako ere egokia izango dela. Seiterdietan edalontzi originalaren lehiaketaren sari banaketa, Andoni Ruizekin tardeoa, barazkigunek antolatuta, eta Xaiborrekin musika emanaldia zortzietatik aurrera. Amarretan larrain dantza, zentzentzuzko amarterdietan, eta kulturretxean hasi eta Gernika plazan amaituko dena, kontzertuak gaur 11etatik aurrera, barazkigunek antolatuta, Txep, Atakondoa Punk Eskol, Amaiur 22 eta DJ Timitrix, Kapitan General plazan aldiz, 12 erdietan izanen da.

0: Gaur uzailak 16 ditu osteguna da, Sakan herrian honakoak. Etxarriaren atzen gazte berri emailei aitortza egin zieten. Ikasturtean zehar gazteen intereseko informazioa zabaldu duten gazteen topaketa egin zen burlatan, eta haien artean Andramari ikastolan berri emaile izandako DBH-ko ikasleak zeuden. Sapremen irurtzunen hondakin kudeaketa handiagoa eginen da. Sortzen dituen beste hiru hondakin egoki kudeatzeko baimena jaso baitu enpresak. Urdiainen autobian izandako istripuan arin zauritutako bat aipatu behar dugu. Urdiaingo Dermioan Sakanako autobian Iturmendirako norantzkoan zihoan auto bat bidetik atera zen atzo eguerdiko 3:20 gutxi aldera, eta ondorioz 41 urteko gizonezko bat arin zauritu zen. Eta bueno, aipatu behar dugu hasierako pronostikoa arina zen, eta larrialdi zerbitzuak lanean zeuden bitartean foruzainak trafikoa bideratzea ze arduratu zirela. Bukatzeko aipatu behar dugu irurtzun festetan dela ere, Blanka Ilundainek piztu zuen festetako festei hasiera eman zien etxajua, eta piztu aurretik hitz hartu zuen berak, eta zera aipatu zuena irurtzungo festak aste hartzirela Blanka Ilundain.
1: Ongi etorri plazara. Zuzeri honek hiru atal ditu niretzat. Txinparta, atakondoan, Euskal Eskola Publikoaren astapenak. Kearen lorratza, iruzungo proiektu kolektibo guztiak dira. Kultura, kirola, gizarte, euskera, baita antzerki tailerra ere. Herriko kohesioa eta bizitza delako. Eta estanda, alaitasuna, festak, baina euskera ere, entzut dadila euskera plazan, jaietan eta baita ere egunero. Zapiak ekarri aldituzue? Altza zapia! Neska mutilak, irakasleak, lagunak, baita dosilakoak ere, nere familia, gora zapia, iruzundarrak, gora iruzungo jaiak, gora iruzun herria, biba zuek!
0: Hortxe, Blanka Ilundainen hotza hitzak barkatu, eta aipatu behar dugu Iturmendin ere eguerdirako 4 minutu falta zirela gazteek bizutako etxaju batek hasiera eman ziela Iturmendiko festei. 5 egun izanen dituzte aurretik, eta festaei hasiera eman ondoren udala joan zen urtean jaiotako aurrei herriko txatxar bana oparitu zien. 8 izan ziren zapia jaso zutenak: Aizkoa Medina Galartza, Izar Jungitu Martin, Elorri Mendoza Agirre, Einaut García Agirre, Libe Gabirondo Galera, Oier Arbizu Reparaz, Unai Rif Alustiza eta Elene Lizarraga Bizuete.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara.

Eta uztailaren 16 honek albiste ona dakar areto futbolari dagokionez, xotak lehen mailan eman baitu izena Javier Baigorri presidente berria duela. Klub irurtzundarraren ziurgabetasuna da nagusi, oraindik erabaki asko hartzea falta delako. Baina esan beharre dugu uztailaren 15ean despeitzen zela areto futboleko lehen mailan dauden taldeek izen emateko epea, eta xotak izen eman du. Eta talde irurtzundarrak lehen maila berrituan Primer Futsal Ligan parte hartuko du 2026-2027 denboraldian. Gainera, presidente berria nor izango den jakinda. Javier Baigorri, Tudelanoko presidente hoi, eta Ribera Navarrako presidente Ramon Lazaroren konfiazazko gizona dena. Jakina denez, Korellako Ramon Lazaro enpresaria ustezko ustelkeria eta bestelako ilotutako 9 delituan inputatuta dago, baina kasua lertu baino lehen Lazaro xotaren inbertitzaile nagusi bilakatu zen eta gaur egun klub berdearen nagusi da. Naiz eta lehen mailan jokatuko dutela jakin, Irurtzungo klubean ziurgabetasuna eta ezjakintasuna da nagusi, egituran

etan jokatuko den final handian. Eta txirrindularitzan Aralar klubak txirrindularitza ikastaroa antolatu du Etxarri Aranatzen. 7 eta 14 urte arteko neska mutilei zuzenduta dago eta uztailaren 21ean izango da. Bertan jinkanak egiteko aukera izango da eta bizikletak probatzeko aukera ere. Interesatuek kaskoa eraman beharko dute. Uztailaren 21ean asteartean goizeko 10etatik aurrera Etxarri Aranatzeko plazan txirrindularitza ikastaroa prestatu dute.

Kulturari begira, gaur uztailak 16 ditu. Altsasuko festetako kartel lehiaketako finalistak jakinarazi ditu udalak, eta uztailaren 17 arte gustukoena bozkatzeko aukera izanen dute Altsasuarrek. Bi kartel izan dira 2026ko Altsasuko festetako kartel lehiaketaren finalistak, Sustraiak eta Tradizion, eta orain herritarrei dagokie festak iragarriko duen irudia aukeratzea. Uztailaren 13tik 17ra 16 urtetik gorako Altsasuarrek bozka emateko aukera izanen dute Altsasuko udaleko webgunean. Beraz, bihar arteko epea dago. Eta Altsasutik mugitu gabe, ba, aipatuko dugu Anjedu alde Altsasun izanen dela asteburu honetan. Uztailaren 19an, igandean, arratsaleko 7etan, Anjedu alde abeslariaren kontzertua Altsasuko Foru Plazan izanen da, Altsasuko udalak udarako antolatutako kultur egitarauaren barruan. Eta esan bezala gaur Ruper Ordorikaren azken lana zarituko zaizkigu Murmur Berria podcasten saioan. Ruper Ordorika elkarrizketatuz itxibai zuten azken saioa Murmurren denboraldia Lurra ikutu barik bere azken lana zarituko zaizkigu jarraian.

Ongi etorri murmurtzale. Konturatzerako iaia hasi orduko bukatzera egin behar dugu, bukatzear dugu. Gaur bukatuko dugu murmur saioaren lehen denboraldia. 21. udan sartzea zia batera esango dugu agur. Eta esango dugu gonbidatu Maite batekin. Gaur gurekin Ruper Ordorika eta haren Lurra Ikutu.

0: denak du bere sasoia eguzkipean. Eguzkipean gaude, baiki, eta besteak beste diozu ereitekoa eta biltzekoa. E, diskoa izten duen kantua da, erein zenuen, diskoa, biltzen ari altzara, usta.
1: Eskaz, biltzen ari nahiz. Baina oitura hori ere badugu, eta luzarora etortzen dira gauza, koman hau da Eklesiastesen autaketa bat bibliatik. Predikatzailearen sermoia
0: bai.
1: Deitua eta Luigi Anselmik bialdu zidan e-mail bat hainbat itzulpenekin.
0: Luigi Anselmi poetak.
1: Bai, euskaraz hainbat, bizkaieraz eta euskalkitan da unitz, urte ezberdinetakoak eta gero ingelesez, italianoz, espainolez, frantsesez da. Halako batez ikusi nuen argi, hoi kantatu behar nuela, eta hau dena kontatzi zut, ibitzen zaidalako disko osoaren...
0: Laburpen moduko bat,
1: edo... Eta bai, zen, eta askotan esan hori dudan bezala batzuetan dirudi, esango zenuke norbea dela gauzen motorra, eta beste zenbaitetan norbea ez da bidian... Dabilen norbait baizik eta hori izan da disko honen kasua, ezta.
0: Aipatu duzu eskaski edo jaso duzu oraingoz bintzatuz, eta zuzenekoetan jotzeko aukera gehiago izatea esperoko zenuke?
1: Ez. Hori hola izaten da, nire ibilbidea hola izaten da gutxi gora bera. Bai, nik hori esan dizut gehien bat zenbaitetan lanak ustut gertatuko zaizula dan hori hemen gauden hiruroi disko bat edo lan bat bukatu eta urduritasun hori eta hori kasu honetan nik ez nuen olakorik.
0: Bare zeunden.
1: Bai, banekien egina nuela lana eta denbora luze hartu du nietako nire ituretan eta holaxe, orduan ibitzen zaite iraganeko zerbait den, baina egia dena da aldatu dela gura harremana diskoekin, irratiekin, eta bueno.
0: Beste denbora, beste tempo batzu manejatzen dira orain.
1: Era bat.
0: Askoz azkarragoak eta...
1: Era bat. Horregatik, nik uste dut.
0: Tira, gurekin asmatuko zenuten, gurekin dugu gaur Ruper Ordorika. Iazko urrian plazaratu zuen Lurra ikutu barik, orain arteko azken lana duena, ongi etorri, murmur saiora, Ruper.
1: Eskerrik asko.
0: Konturatzerako hilabete batzuetako bidea egin du Lurra ikutu barik honek. Honezkero, behintzat, lur pixkat ikutuko zuen, lurra hartuko zuen, edo?
1: Bai. Hola gauzatzen dira diskoak, ez gero, jendiak entzutearekin, eta... zuzenekoetan izan ditu baldak eta batzuk taldean, eta horrek bere denbora ekartzen dugu, eta nietako orain gertatzen dira kantuak, oro bat, bai, iligara. Titula bera ere hortik etorri izan, ustekabe batetik.
0: Orduan,
1: saiatu naiz nire burua libre uzten, nora joanen, eta gero esan diate batzuek, batek baino gehiagok, zan nahi du batzuek, ba, ezotedan diskontan biltzen nire aurreko joera asko, ezotedian diskonetan biltzen. Ez dakit, baina nire abia puntua izan zen ahalik eta libren aritzen. Ez lerratzea demagun disko tekno bat egin nahi dut, edo disko dantzagarri bat, edo disko alai bat, edo baizik eta goguan euskanak, eta ezinbestean batzuk atea zaizkidanak
0: eta libre ora, baino beti esan izan duzu aldela behintzat kantuaren alde
1: beti
0: eta gertatu izan zaizu inoiz kantu bat aldea indartxuki fermuki egitea eta gero kantu horrek hain autonomo edo bere bide propioa egin eta zuretzat ia arrotzez dut esango baino bere bizitza propioa izango balu bezala sentitzea kantu hori.
1: Ja, badira kantu batzu jendeak gehiago zabaltzen dituenak eta zenbaitetan dirudi beste batek egina dienak, baina ez dakit, ez dute arrengurarik horrekin. Gauzak kantuak norbeak egin da gero da, libre dia ez da.
0: Diskoak hitz eta oihartzun onak, politak jaso ditu, nik irakurri dudaren arabera, iritsi zaizkizu, horiek eragiten dizu, horrek?
1: Ez dakit, bakizu, uste dutegu, nire baiarako behintzat, azita gaudela, beti esaten dute kontatzen dut historio, ondarrun egongo ginen sonoa probatzen, San Inaziotan edo pelotalekuan, da, arratsaldean. Neska mutikoak pelotan da, bizikletan da. Gu, bueno, sono proba zaratatxuiek. Eta kantu bat egin da, horatzen ez euskipean da, jetxikinean taulatik eta mutiko bat doritzean da. Ondoin jozu, Ondoin jozu. Azkarrik asko. Da, pentsatzen nuen nire artian. Hori, amengo, bakizu kostaldeko jendea da, horrek, hola, saristatzen ditu, da, neskamutikoa ondo inezkeo, ondo egin dutela esan da. Eta gure denboretan gauza zan txarki egin dakoa zigortzen zan, baina ondo egin dakoa normala zan. Etzan saririk hortako. Orduan, uste dut horrek baduen eraginik nola hartzen ditugun gauzak, demagun eun jaso eta eun hoietarik batek eskaz da gaizkita horrekin
0: gertitu biara. Horrekin katramilatuta eta horrekin.
1: Hola, holako gixako gara.
0: Edo nola ere, izan oi hartzun hon, izan holako kritika bakanea izan da ere, ez da betirako irauten duen gauzarik, ez da betirako iraungo duen ez konturik, ez pertsonarik. Entzun dezagun garai batean.

0: Atzera begiratzea ezinbestekoa gertatzen da zenbaitetan, Ruper. Horrek ematen du musikari zeran neurrian, sorkuntzarako ongarririk, materialik?
1: Ez baitakit, bueno, gai batzuk nik lehen orantxu arte ikutu gabiak neuzkan, ez da, da esan bezala ez dian nire hautazkoak, hola etorri dia da, nahi nituen, behar nituen, esan da, adierazita, hola xe bai. Eta bai, espairi gabe iraganak, takit, esan bezala, ongarria, ongaia, da, beti sormenerako eta bizitzarako. Naiz, hori, sasoi hontan, ibitzen zaidan, aurrera begira gutxi laguntzen duen zen, eta une urte, zailak urte bereziak bizitugula ibitzen zait. Musikan bereziki behar bada dena lotura ikaragarria duelako teknologiarekin eta aitzindaria gara. Zoritxarrez eta zorionez musika munduan, da orduan ez dut ikusten inork garbi antzeman dezakenik. Noraino doan zen eta teknologiaren lotura hori ikusten denez orain festivaletan eta hainbat arloetan, bueno, pentsatzen jaden, orain dela gutxi arte, eta gizakiak nire ustez beti menderatu du teknologia hori bere barruko behar horiek asetzeko, izan xirula batekin edo ordenagailu batekin, eta hori ere gertatuko da. Gauza ederrak sortzen nahi dira etengabe, baino gehien bat ikusten dudana da gusto aldaketa bat. Hori da gutien antzeman litekena. Esatuatako duela gutxi arte, isisa bost urte arte inok eluke ezuken esango mundu ontan Karibeko musika gailenduko zanik, ez da.
0: Eta gailendu da.
1: Eta gailendu da. Horitzen da, nire laun italiar bat bizikletaz ibiltzen zan Kuban barna, ez da, eta oso musika zalia, eta idazten zidan igual takite orienteko zea batetik ordurako ja WhatsAppak bat zeuden Irlan, eta esate zidan, ba, izutua naiz, ez dakize ritxikitan egon naizen, eta regetoia entzuten zan, entzun beharrean bakizu seteto abanero, ez da? Hori jakertatzen zan hori dardan, baina inoketzuken esango gringoek eta hori dena hartuko zuten, naiz, bueno, hori jasaren historian da ondo txertatu eta egon da, nahi zuen guzia. Baina inoketzuen estetika hori eta galenduko zanik futbol munduan nun nahi, ez da?
0: Bai.
1: Musikalki, bai?
0: Inoizko ahots barnerako jena, barrutik ateratako ahotsa gaiendu zaizu zuri disko honetan. Letretan ere garai batean entzun dugu eta horre alako hauskortasun bat ere nabaritzen da.
1: Nik uste nahi ez dakizuek, baina nahi izaten duzu barrukoak adierazi, ez da, baina beti ere nire kasuan behintzat bestearekin bat eginik, ez? Ez da din barruan gerta, eta hortako batzutan kendu inbiar da asko, kendu inbiar diskutatu, diskutalekutik urten da, eta hola, eta kite horreka hortan, badia kantu hau esatatako jarri duzuena, nahiko nabarmena da, ez da, hor lurra hoja biltikara, hori kantu zarrak, bueno, eresi zarrak esaten zuen modua, baino bai, zenbait gauzetan bizitzan sentitzen duzu, ez duzula oina ziur, segur, ipintzen al, pausua dardark, eta nola adierazi hori, ben, berez, galien duzei, baino landuta ere bai, ez da, zen eta bai gure bide estuak.

0: Belarriaren murmurra.
1: Tira izaten ditugu, denok aldian belarrira etengabe edo aldian behin behintzat etortzen zaizkigun kantuak. Ruper, zein da zuri belarria murmur egiten dizun kantu hori?
2: Kantu bat eskatu diazu.
1: Bat, ariketa zaila.
2: Oso zaila. Baina proposatuko izuet pentsatu gabe heldu zitzaidana. Bakatu bitxi bat da, zen eta ez du lotura hundirik bere diskoan ere ez, baina Igor Arzua garena da, Arabarra. Izan ditu harremanak denboretan, baina kostatu zait diskoa topatzia. Hor nun baina neukan, baina etorri zaitan lehen kantua hau den delako jarri dut. Eta bitxia da, zen eta berak esaten duen moduan, nik ez nuken sekulan esango. Bere ahozkera, bere nun jartzen dituen berbak. Baina kantu hori etorri zitzaidan.
1: Entzun dezagun bada, Igor Artzuaga eta bere itotzen.

0: Zer da oraina, zer da denbora, galdera potoloak jaurtitzen ditu Igorrek. Mm. Lehen ere jardun dugu pixkate horren inguruan, da zure diskoan ere hortik abiatutako kezkak agerlitezke.
1: No, hanik uste kantu honek baduen melodiarekin zerbait nire mutikotako nire betiko zaletasunekin bat egiten duena. Eta, bueno, takite Igorrek jarraitzen du bere lanean da konten daiz, hau jartzearekin bera bezala hainbat musikari, baitu inguruan talento handikoak nork bere bidetik eta batzuetan lastimea pena ematen du bat aipatzi eta bestiak ez ezta zen eta gauza aitze derrak egiten dira.
0: Hartzen duzu tarteri, baduzu denborarik, denboraz ari gerela egiten diren gauzak entzuteko, ez baita erresa beti.
1: Ez, ez.
0: Eta gaur egun are...
1: Eta literaturan are zailago, dakizun bezala. Ekutzezu, oe albuan olako
0: bai,
1: soilik lagunenak. Eta gero, uste dut hori dugula, arazoetako bat, euskaldunok, ez da, konsumitzaile bezala munduko hiritarra garelako, zezaten zuten dugu inundan musika guzia, eta euskaldun bezala bete behar ditugu gure lanak ere, eta literaturan gauza bera, denok irakurtzen dugu gutxienez beste hizkuntza batian, edo beste bi edo irutan, eta...
0: Eta egunak gaur-gaurkoz oita labordu ditu.
1: Eta bai, eta aldiz, sortu egiten da, osko euskaraz, Ilagun batek esaten zuen, segurki duela 40 urte bakarrik, zakit urte betian euskeraz argitatzen zana gaur egun aste betian, edo eskuratu ezkeoa egun bakarrian, idazten dela. Horrek konsumitzaileak larri jartzen ditu

0: baitira murmurren ezkera presaren oso zaleak, baina ariketatxo bat badaukagu pixkate laburrantxean edo erantzutekoak esango dugu.
1: Ni espezialitatea.
0: Ala, be. Tira, zuzenean bada, Ruper. Euskarri fisikoa la streaminga.
1: Biak, eta be.
0: Areto txiki bat, ala jaialdi handi bat.
1: Berriz, biak, eta be.
0: Segun eta noiz, segun eta...
1: Bai, segun. Areto txiki bat, hoei lagun abegikor, hobe 2000-koa beste aldea behira, baino, ez da? Ez da, hori bai, musikalki behar duzu horren aurrian egokitu, hori bai.
0: Autotunea, bai ala ez?
1: No, musikak onar dezake, hau da, libertade guziak maite ditu.
0: Folklorea, bai ala ez?
1: Hor galtzen naiz, ze folklorea, ze... Zer esango zenuke, folklorea, zer esango zenuke. Ega, folk da herria, alemaneraz, ez da? Herri musika da folklorea. Guk erabiltzen dugu topikoaren inguruko ideia batekin, behar bada, tago musikarik folkloretik kanpo.
0: Estok amairu ala RRVA, Euskal Rock Erradikala?
1: Hori zaila gotzen, eta hor kategoria ezberdineko gauzak jartzen dituzu, ez da. Nik ez doka mairu ez nuen ikusterik izan, tamalez. Eta ez daitezke gainera tartetan amaika gauza interesgarri gertatu dira.
0: Hori izan behar nizun, ez doka mairu entzun, ba, justu-justuan entzungo zenuen, aur gaztetxo zinela, harremana izan zenuen esaterako... Mikel Laboarekin.
1: Bai, harreman handia, bai. Neguretzako aitzindariak, dudari gabe. Baina, pentsatzu ez doka mairu bere buruari jarri ziola izen hori. Radikal Basko da prentsak oso talde ezberdinei eta une historiko bati jarritako izen bat, ez da, ez du, ez dia kategoria bera.
0: Ez bat mugimendua da, bestea fruta... fenomenoa, bai. Esan behar nizun, Gasteiz inguruan ere, RRV-aren inguruko giroa eta bintzate zerbait ezagutuko zenuen.
1: Oso ondo, bai.
0: Baina, eta hemen dator galdera, zure bidea besterik izan da.
1: Bai.
0: Egin zenuen, zure lekua, topatu baino gehiago egin egiten baita, ez da, leku hori?
1: Bai. Baina nire lagun handienak talde horietan jotzen zuten. Eta... Ba, besa ematen zidaten etengabe. Lehendik ere bai, ez? Uste dut Guinnessen liburuan nagoela telonero bezala, ez? Uste dut gehien gutxi egongo dira. Itoizen hainbat konzertutan lehenengo partia egin da naiz. Eta gogoratzen dut biziki. Eta ertzainakoekin harreman handia, ez dakit... Ikatri de la polla, gure nire lagunak mundu hortan bizi ziren. Orduan ez dute nietzako etzen bat ala bestia, baina gaixoek behar zituzten jasan nire peredikiak, ez da.

0: Dare, indizun beroakin eta bat eta beste, gorputzek eta etxek bero-bero dauzkeu, eta orduan gozagarri izaten da, eh? Beraz, ia, gaurkoak zer ematen duen da, datozen ordutan edo, bi harta etzi betire arna sartzeko aukera badugun preskotasun honek ematen digun.
1: Mm-hmm. Nik uste soroek ere eskertuko dutela, eh? Soro gehienak hori daudelako, lehor-lehorrak, eta, bueno, ba, ez, uda gara honetan ere, belardiak eta gure inguruak, ba, soak, zuaitzak, berdetzea ere, ba, eskertuko dute, ba, prest dugu, hartik, sakanatik, txarriko estudiotik, Eneida Carreño, eguno, nontzen biltzen.
2: Kaixo, eguno, ba, ni betiko tokian, nenbilen, eta harrituta ere zueketzen dutelako hor, eta hor zain, da esan dut, pues, zerbait gertatuko da, ziurtatu dut ongi nengoela, irukorretan, eta esan dut, ba, etorriko dira, ba, hoxe, mezua ikusi dudan arte. Nola esaten zaio hori, la 13-14 edo, egin duzuela, edo nola esaten zaio, gazteleraz. Bai, bai, barregin, bai.
1: No, a ver, Eneida. Atzo nola gertatu zitzaigun batean atera zinela, ez da, bueno, denbora aldetik edo zakitze, ez? Bideodeiaren, nola da, mugaia gaindituak genuela, edo, ez? Edo, zer?
2: Bai.
1: Espada, ez? Ja aldez aurretik bestean sartzea, a ber, ea gaurre etzegun hori gertatzen
2: ustero. Baina hori redakzio bileran ez du erabaki, ez? O nola erabaki da, hau? A ber, hau nola erabaki da? Nola de montre erabaki da, hau? Venga.
0: Erredakzio bilerako WhatsAppen, aralarrek jarri du egunon, hemen sartuko gara, bada espada.
2: Ah, bai?
0: Bai, eta gero, eta gero nik erantzun dut, eta gero ordun karo. Baina, zu hor dauneko ongo zinela beste elbiden dira zai.
2: Ez dut irakurri ere, mezu hori. Beraz, bai, jazta, listo, argitzearen, esaten nuen. Hauek badabiltza, iskin jartzen. Ongi. Bueno, hemen txegaude, pixkate beranduago, baina laxe. Eta uste dute, bai, egueldia zari zinetela, freskatuko duela, eta euri pixkat ere ezote den etorriko, eta hola letra txikiarekin edo aho txikiarekin esango dut, nahi bai, eta zertxo bait, ez, hola gozo-gozo indezala, gero atertu nahi badu, eta baina uraren beharrean gaude, natura uraren beharrean dago, eta gu pertsonak ere bai uraren beharrean gaude, eta aurreko astean esan izuen, Etxarri Aranatzen ere egoera zein den, oraindik ere, bueno, iturriak ere itxita, eta ura ere tentuz erabiltzeko bandori hortxe, daukatela, eta bai, gure soroa, gure belardiak eta hoiek ere behar dute, baina gure urtegiek eta urbiltegiek ere bai, ez? Luze dijoa eta eskertzen da temperaturaren jetxiera, aitortu behar dizuet ni atzo gaueko 10:00 paseoan nenbilera. Ze gustora. Bai, holako etxera itzultzean ere ja ezagiz zertan, izerdia eta hotza nahastuta eta holako freskotasun bat gorputzean eskertzen dena eta hoxe. Unai handia ikusten dut nik gaur, eh? Hola, bai, bularraldetik gora eta asko ikusten zaitut, oso nabarmen zaude.
1: Betik gora.
0: Sí. Zuzi burun tamaine, pantalian, buru handi dauket, sorbaldaldear nahiko handi ikusten da, bat 84 luzeran, handien haizen, eia.
2: Handia zara, bai, badakit handia zarela, baina ikusten zintudan, hola, ezberdin, ez dakite beste elbide honetako kontua izango den edo ez, 13-14 edo ez dakit zer.
0: Hola, desberdi.
2: Hola, bai, ikusten dugola eserita, ukondoa aulkien jarrita, nola esiertzen diren telebistan, eta hola, jendea lasai atzeraka, eta horre, majo, erlajatua, pues hola, ikusten nuen nigo.
1: Eta esango dugu ere, Martinegeri asko gustatzen zaion bezala, blanco inmaculau, unai, ez da?
0: Inmaculado.
1: Inmaculado, markatu, blanco inmaculado.
0: Blanco inmaculado. Beño, hau ez da Martinek esaten zuneko niki ue beste bat da, ue, bineo, bai.
1: Bai, blanco inmaculado da irunda bateko jertxe, ez da.
0: Ara zen, ez da, bai, hau ator bat da, ez da, atorre berezi. Bai, nola, krak, botobek ditxo gaina, metalezko hori golain kraz, ez dakit nola esaten den, estriptiz bat iteko modu, nola prast kentzen den horitako.
1: San Fermietaratzen ere eramango, ez?
0: Ez dut eraman, ez. Bona, San Fermietara eman ezkri goli, aurrealdea dena irikiko, nu?
2: Bai, bai.
1: Ez dut egin bakarri izango, ez?
0: Jende asko zen bat ere gabe, eh?
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Osongi, osongi. Bueno, balorazioak eta atzo etorri ziren, ez dakit, ja isten joateko ere bai, kontua, zeren, bueno, hori itxi eta Baionakoa ireki da, eta ze sorpresa polita ere bai, ez, Pantxo eta Peio ere horre kantuan eta horre ikustea, bueno, pixat, festa kontuak ere karri nahi badituzue, guk hemen ere Iturmendin eta Irurtzunen ere dagoeneko hasi ziren, eta giro politian da majoan ere, hasi dira. Ez dakit atentzioa deitu dizuen zerbaitek niri kopuruak, milioi terdi. Ez? Bueno, ekitaldietan, ez? Claro, hori zenbagarria da. Nik hori irakurri duenean, titular hori irakurri duenean ere esan dut, jode, zaila izaten da, ez? Ba hori, orain Baionan, Iruñean, ez? Zenbateko jendea etza ibili den. Claro, dron hoiek ere, ez dakit zenbaditzakete kotxeak, izan ditzakegu hoteletako datuak, autobus zerbitzuetakoak, esan nahi, bueno, mugimenduak nolabait ere, nonbaitetik lor daitezke, baina garo, zehatz mehatz, baina garo, ekitaldiak ere neurgarriak badira, egin batean, eta gainera, esan zenuten, dron hoiek ere ibili direla, hoiek, bueno, irudi batzuk ere ekar ditzakete, metroka, ez, udaletxe plazak zenbat metro dituen, eta hori kalkulatuta dagoen bezala, zenbat jende sar daiteken, uztailaren seian, ba, gainontzekoetan ere, igual, hori erraixa da gaur egun, esatea, eta, bueno, igual kopuro hoiek, ba, bueno, nahiko errealak, badira, milioi terdi.
1: Bai, ez, pero aipatzen dena, Iruñeko populazioa biztanleria hamar aldiz, ez, biderkatzen dela iaia, eta milioi terdi honetan, ba, bai, ezakitzen batetan biderkatzen den, nik, bueno, hainbat datu bota zituen ez atzo Joseba Sironek, ez, Iruñeko alkateak, ba, niri arreta gehien deitu didana, batik bat dira salaketako puruak asko zere behera, bueno, asko jeitsi direla, ez, euneko emeretzi bat jeitsi dela, salaketei dagokionean, baina aldiz atxilotuko puruak gora egin dutela. Hori oso digarria da, zesan dut, salaketa gutxiago baldin badaude, ez, kopurua atxilotuen aldetik elitzateke gora joan beharko. Edo hori da nire interpretazioak eragian.
2: Ez, bai, baina hor bai, beste bai ulertzeko modua da ez dituztela guztiak salaketen ondorioz atxilotu. Kalean zijoa zela, ikusi dituzte gauzak, eta hoiek ere hor zaku berean, ez, sartuko dira, ez? Salaketari gabe atxiloketak egon direlako. Egon ziren miaketak ere bai, eta bueno, talakoak, ez? Hala ulertzen dut nik.
1: Bai. Bai, gero hori, irakurketa hori eginda, ez, pixkate, ja, bueno, kasu, eta, bueno, ba, salaketa ezberdinak izan direla ere bai, ez, bueno, esaten zuen ere sexu erasoei dagokionean, bueno, ba, hori, ez, 28 sexu eraso egon direla orotara, intentsitatea handiko bi, eraso saiakera bat, eta 25 emakumeek salatutako ukituak ere bai, bueno, ba, hor, ez, esaten zutela, hor bana handi hori, orain dikan jarraitzen duela San Ferminetan, eta, bueno, ba hori, ez, aipatzen genuena ere San Ferminen aurretik, ba, manadaren kasuan, agorela faj, eta, bueno, zenolako erantzunak izate egon diren, ez, aurrekurtetako San Ferminetan, eta urtengoan ere ez dela berdin, ez berdin izan, ez, Gaztelen Parantzako igandean egondako elkarreteratze horretan ere bai plaza, bete-betea zegoela beste behin, eta Iruñak eta San Ferminak erantzun egin dutela, ez, beste behin.
0: Bueno. Bai, eta gero, bueno, hori aipatzen zinuna, ez? Nolabait delitzuk berain duela, baina atxiloketa gehiok, eta gero gertatzen dire, bai, kaleko hainbat istilu, ez da? Aurreko baten irakurtzen nun, eske izugarri da Gaztelun paratzan laun arteko bi kuadrilla edo ez da zer mutur joka. Egitan gelditu etzen. Benetan. Ez da kostatzen gelditu etzen. Osea, bere buru pixko dezautzen duna, badaki, ez? Normalen bestetara joeten den bada jendea, kamorristerena, bada jendea, peleietan aldioro da bilena, ez da? Gelditu etzen. Edo bestela, pabellon baten sartu, atek itxi, eman eurre elkarrei. Dakit? Baina pestan daban ari pestan egiten utzi, pake-paken, ez da? Eta gauze bera, gainontzeko, edozein eraso zaila den guziri. Gelditu etzen. Ez badaude gustora, ez badaude ados gizarte honekin, gizarten da hon desberdintasunekin, desberdintasunekin gelditu etzen. Ez da bateko estatzen egitan. Denentzat osasungarri da, denentzat ederra da. Eta erasoak diot asko izaten diela, eh? Badie, kaleko parrandan izaten dien eraso edo bronka hori, peleia hori, badie, batzuri zuaitze gauztea azten dienak, kristalak botatzen azten dienak, badie, eraso LGTBIQ foboak, badie, arrazistak dienak, badie, zesistana badakiu argi eta garbi, badie, ez ez, kabalen ez balin badau pertsona, galditu deile etxen. Datozen eldu dien pesta guztietan. Mesede, beretzat eta gizarte guztietan batipat. Eta bestela, pabellon baten sartuko txu. Ez dakit, haber, aurretik, pestetara joan aurretik, pabellon baten. Ia ustutzen dien, eta modu hortara minustala izanen, olako adena zoritxarrez ba.
2: Bai, bai, bai, eta hori da mezua ere bai, ez? Bueno, toki batera balin bazoaz eta ez, halakoetan egon behar balin bazara, ba etxean geratu. Tristena da, bai, etxean beste batzuk, beste arrazoi batzuengatik ere gelditu behar izaten dutela eta ez hauek. Eta hori da gertatzen dena,
0: hori da, baina tristen, bueno. Hori bakarrik, ez etxean geratu bakarrik edo beldurez daude atera ondoren gero etxera joateko. Edo beldurrez daude ez dakit zer kaletatik bakarrik pasatzeko, edo beldurrez daude bere bikoteri eskutik hartzeko, edo beldurrez daude, ostra, serioa da. Espazio seguruak behar dien nahi ez, behar ditugu nahi nahi ez, eta hori denen esku da, oh? Eta olako jende hori gizarte honetatik, espazio itatik bota behar da.
1: Bai, gainera, lehenengo gunean, ez, hemen aipatu genuen aurreko astean ere, lehenengo gau hortan, ez, uzteren sei horretan, Maruxak taldekideak ere, hori, nola da, zer esan zieten, bueno, berdin dio, zer esan zieten, hori, iraindu zituztela, eta gainera, erasotu ere, ez, botilak botatzen hasi zitzaiela, eta, bueno, ba hori, alako jendea ere, dinik behira unai, zuk esaten duzun hori, pabellon batean baino, nik, zezenekin batera, korralillos del gasen sartuko nituzke denak, hor, eta, ala, venga, zezenen...
0: Bota botillak, bota botillak, a ber, zein botatzen du botillak.
1: Hori da, hori da, emaiazu, emaiazu.
0: Bota, eta gero aparte, bueno, baina Iruñetik eta Baionaratik azizatea, gero Iruñara, guazen Baionara berez nahi baduzuen, eri atentzioa manditu urtero maiten ditez, badie olako hainbat Euskal Herrin plaza, txupinazo edo momentun, ez, ba, Iruñekoak dauke fama esanen dugu ikeragarri, pastar guztietan, ez? Eta jende asko gero lehenengo aldiz Iruñera joten dena eta Udaletxe plazara joten dena harrituta gelditzen da. Claro, telebistan zeo zer ematen do. Baina bertatik bertara oso txikie da. Iruñeko plaza. Aldiz ez da gauze bere gertatzen beste hainbatetan. Eta oitako bat da Baionakoa. Baionako plaza txupinazo momentun nola daban, nola jartzen den ikustea izugarrie da. Eta hori da, bueno, berri egun argazkin hori da ikusten dena. Baina argazki hortan joaten bali mazatea, horrezkerreta da on, zubi bat eta ondo, ja, dena hotzen da betea. Asko zere gehiago. Gaur irakurri dut, hogei mila eta hogei oita bost mila launen artean izaten dela. Hori, pentsa, ez, ikaragarri bada, Iruñeko plazan izaten ginen, amarra malau mila gehienez, hemen hogei hogeita bost. Beste plaza bat handi eta purtzulaino betetzen dena badakizu zein den? Gasteizkoa.
1: Bai, Andrea Marina.
0: Purtzulaino esan nahi do, a tope betetzen dena.
1: A tope, bai.
0: Gasteizko.
1: Zeledonen jeitxieraren zai, ez da, horrela.
2: Zeledonek puzkerra noiz bota, ipurtzulotik, ozer.
0: Esan bezala, hori, Zeledonen horre bai ikaragarrezko jendetza sartzen da, edo Bilbokan ere, bueno, Iruñuka, ez, Euskal Herriko hiriburutan askoz ere gehiago sartzen dira, ez, eta da, Iruñeko oso txiki gelditzen da, baina alare, eta horretik daude gehien bat Iruñen sardinek latan bezala, itxatxik horre zinen, bestetan bada jendetza, baina, eta gero polita, nina idazuk esan duzuna, bai, ba,
2: ostras, detaile polita, ez?
0: Bai, ikusta polita da.
2: Bai, oso neri behintzat, bai, ikutu nau, bai, esan dut jo, lintze biran dabiltza, ez, azken bira horretan, eta bueno, badira, ez, ikonikoak, Euskal Herri osoan, baina, bueno, bere lekua izan beharko lukete, hemen, eta izan dute, ez, iparre Euskal Herrian ere bai, azken dantzarekin, ez dakit, San Ferminetatik datoz ere bai, eta inbeste, kantuan ere adinean aurrera dijoaz eta bueno, hor bueno, zaintzen ibili beharko dira, baina bai, bueno, ba hoxe, keinu polita, bai, iruditu zait ere bai, eta argazkia ederra da benetan, eta hoxe, festen giltzak, ez? Gauza polita da hori ere bai, ez? Hor esan dugu Zeledon, bueno, Iruñean txupinazoa, hemen ere hautatzen duten norke bota giltz hori ere bai, okerrazpan hau idazle bat da, ez? Bera, ez? Bota zuena eta bai, bueno, kuriosoa da, tori, ez? Baionako giltzak, herria zuentzat, ez? Zabalik, ez? Eta bueno, pagatuta, kanpotarrentzat. Baina, bueno, hortxe, keinua polita da, bai. Giltzena, bai, eta esan nahi daukan, ez?
0: Iruñen Leon Errege ateratzen da, balko ben, eta da panpin, aizezko panpin handi bat, hori hortxe hotzen da, pesta guzitan. Baionan, bai. Baionan. Eta kuriosoa hori da, ez? Neri, abrenduko aldizatu nena, kuriosoa nahi hori intzitzen. Baionako herriko, ez, etxeko eta herriko giltze nola botatzen dituen, ez? Esan ez, bueno, baionarrak eta kanpotarrak zuen adagoan, ez? Herria eta inpesta eta hori guztia, ez? Ta gero, bueno, azken dantza, eba, entzuteare bai, ba, hasiera hortan, ba, polita da. Ta gero, Iruñen bezala hemen aldarri eskore izaten die, kasu honetan, eta atzore baionan, bueno, ba, almezu eta pankarta eta aldarri askore izan zien. Eta betikoa da, esan bezala zifra hori, milioi terdik bizitari lagun bertako kanpotar izanen dela baiunako pestetan, ba, kopuru gozkorra da, eh?
2: Orain, pentsatzen hasian nago hori, giltzena eta itzuliko naiz, Zeledonera ere bai, Zeledon horrek zer egiten du, ezer? Jetxitak ito. Goitik nator eta herrira nator, ez? Zuekin festak ospatzera, ez?
0: Bai, Zeledon jesten da, etxe batera, badakizue,
2: bai.
0: Panpin eta gero hortik azaltzen da, ez urra
2: lagizko
0: Zeledon, hori da. Eta gero, pesta guztietan, baditxo, egin beharreko zenbat, eh?
2: Ah, bai, Bilbokoek bezala, gutxi gura bera.
0: Ez, nik uste ez hain beste, baina tarteka Zeledon, bai, joaten da, inbalekutara, edo pixkat ofizialki zeo zerre nik uste izaten dula. Egia da, txupinerak eta Bilbon, nik uste, jardura undia izaten duela,
2: Bai, sekulako pixoa dute, mendikona, eta zenbait egitaraueko zenbait, kontutan parte hartzen dute, despeitzen dute, ez, gero nerbioi ibaian ere bai, eta hoxe. Bueno, pues nada, ba, hortxe, festak batetik bestera, baina albiste latza atzo iritsi zitzaiguna erronkaritik, ez, wow, gertatzen dira, ez, eta entzuten ditugu, eta nik gogoan dut, ez, uda iristen den aldiro, ba, izaten ditugula, eta ipatu genituen batzuk, kotxean hilik, ez, ahaztuta, bero honekin itxota, eta gero igerilekuetatik, ondartzatik, eta etorri zaizkigu, batzuk ere bai, eta irakurri ditugu, eta hau hemen bertan erronkarin hain zuzen ere ama, eta bi seme alabak,
0: zuarri da.
2: Bai.
0: Sartzen zaizo, goizen gentzun dutenen, sartzen zaizo barrenen olako tope bat bezala, ez? Oita behatzu urteko ama, gaztea, bi ume, zazpia meika urtekoak. Eta gero, galdera asko, asten zaizkizo bueltan, ez? hiru laun ola itxotzeko zer gertatu da, nola izan du da, arriskutsu eden leku bat da edo ez, hori dena pentsatzen dodoain, ja, edo iraitzen etzekien, edo etzuen espero alturarik izatea, edo bate, ume bat erori, ni zer dakit, bineo, hiru, bat izugarri da, hiru, ba, ez dut imaginaturei nahi.
2: Bai, hau, bai, bai, bai.
1: Zirketa pidatu dute, Ikerketa abiatu duela polizia.
2: Ikerketa abiatu dute, bai, bueno, ez dakit nik, aukeretako bat izango da hori, igual, espero ez zuenean, hanka egitea ez du lortu, suposatzen dute, iru metroko, gehienez ere iru metroko altura omen dago, suposatzen dute emakume horren bikoitza, demagun, ez, gutxi gora bera, ez, altura emakumezko baten, eta nik irudikatzen dut ondoan zituela, besotik helduta, gertutik, eta bat joan da besteak joan dira. Esan nahi dut, eske, igeri egiten ez jakitearen ondorioa izan liteke. Bestela ere, esaten dute, erreka da, eta izaten dira gune batzuk ere non, olako, nola esaten zaizkie, ba, haize zurrunbiloak eta olakoak eta egoten dire, korronteak, baina, karo, iristen ari diren albisteak, badira oso ohikoa dela, ez, hor bainua tartzea. Ez, erronkariarrek, edo, bueno, edo ara joaten diren hoiek, ez, eta orduan, bueno, esaten du, prestatutako bainurako zonalde bat dela, akondizionada, jartzen du, eta hor, freskatzea eta igeri egitea ahalbidetzen duena ere bai, ez? Esaten du, zuhaitz gunea baduela, zerbait pikatzeko jateko ere bai, eta alako, oso leku polita eta badela, egun pasa edo atxalde pasa ibiltzeko, ez? Ikara, eske benetan da, nik atzo hori gauean ere entzun nuen, eta esan, baina zer de Montre gertatu da hemen. Aita, seme alaba gehiago zituzten, uste du okerzpanago lau ziren, eta, ez?
0: Baita, tarten jaio berri bat ere bada.
2: Eta,
0: biziri daudenak. Eta, atxe gaitza joa, ba, lanen, burkiko aroztegi baten lan itxen demen do, eta antzegoan, karo, oain, irueuneko lut, zera, lutoa edo jarri dugu erronkariko udalak, eta familian, gelditzu den familiai laguntzeko preste agertu da, ez da gizera baki hartuko duen, kontu da, Euskal Herriera iritsitako familia badela, magrebtarrak die, eta, kar, oain, ez dakite bertara eraman, beren herrialdetara eramaneiko te dituen hilotzak, edo zer, pentsatzen, udalare eta herrie omen dago, baino, normala da, izugarri da, eta gauzat izan behizu, eta ez da dirakurri duzuen, baino, ekainetik onera Euskal Herrin izugarria da zenbat izan du dien,
1: Bai.
0: Ekainetik onera eta ekaino mentxe dau, Ekainetik onera beste sei hildako izan du die gure erreka, itxaso, denet.

0: kontua izan dela, inor ez dago hartu, eta bueno, luze joan da, eta ezin izan dituzte, bueno, salbatu, ezin izan dute ez erregin, ez?
1: Bueno, albiste gorratorri da, bai, oso, gaur goizetik jada bai. Komunikabiletan heldu dena, eta ez da gutxi orako, Naparroak eta gaur erron. Ui, zertzen, oi. Ademate, korroka edo, otado.
0: Aztenetako soñua. Aztenetako soñua, ote, prest daugazu ion.
2: Txantxa gutxi badut soñu bat, lehen aldiz.
0: Datorren asterako zeinen ongi. Bueno, biharko gora... presti izan, bihar argituko dugu eta aurreratuko dugu zein den, eta...
2: Hogeita zazpiko astea, nik urrengo astea jai duela.
0: Berriz, amairo malau.
2: Eso, nik, oporraldiak erabai nuzbet hartu barko ditut ere, ez?
0: Bai, ados.
2: Ba, nik hori, hogeita zazpiko asterako.
0: Martin entzuten egongo da, baina neri, lehen Martinek neri sekulakoak botatzen zizkidan. Egun bat, ez dakit zer, eta baina zu zenbat egun dauzkazuta zenbat, eta alakoak ere esate izkit, esango nizuke nik ere, San Ferminetan ibizara, Baina nik egingo Martinena. Bueno, soinua, nahi zue? Eta, ai ama, eta banizkan pixa batzuk hemen jarrita, orain jolin, zenbakiekin ere jolasean, ni enaiz oso, hemen daukat, enaiz zenbakietakoa, enaiz zientzietakoa, baina uste dute aste honetako soinuak ematen duela, zenbakietarako, horrela, horregatik jarri naiz pixka temati, zenbakiekin, beste gabe, ba.

0: Nik ez toki dauka. Esan nahi nuen, nik ez dutela ideik, nik ja buru osotan hasita dauket, baina gauze bat bai esan nahi nuke. Hasi ginen errueda kontukin eta erosketak eta ez dakit zer, eta
1: bai,
0: zenbaki.
1: Bai.
0: Claro, zenbakiria garrantzia ematen naiza, orduan horre despistatzen hau. Osa, esan nahi dut, ja ez dakit duda dauket errueda konturik den edo, ez? Puntu hortaraino.
1: Ja, baina bai, nere pistak ez doaz hortik, beste bai.
0: Horregatik ba. Ja, lehen igual besantzenen ez irudikatzen ditun erosketako karroa.
1: Nik atzo esan nuen erosketako girorik ez dela. Ez da erosketako horregatik. Girorik.
0: Eta bida entzule batek mezuat bieli dit.
1: Bai, bueno, men, nik esan nuen...
0: Bingoan bomboa jartzen dit.
1: Bale. Bueno, jasoko dute, baina herri bateko bidexka batean gertatzen da hau, eh?
0: Ordun bingoan bomboa ez
1: da. Bueno, sabe, jeke hor jolasean dabiltzala, bingoan kalean hor ezagik. Bueno, ba, bueno, jasoko dute. Jasoko dugu.
2: Ez paseoan dauden bitartean bingora jolasten, ez?
1: Bai, eta gero izan nuen izan zitekeela leku itxian edo leku irekian, ere bai. Esan eta urtean zehar entzun daiteken soinu bat da.
0: Edozein urtarotan, edozein momentutan.
1: Bai. Bai. Eta sei zenbakia aipatu nuen aurrekoan, sei zenbakiak duelako hemen soinu honetan tokia, baina izan zitezken 8? Izan zitezken 8?
0: Edo?
1: Eta... Eske ezagin nola esan... Bai, listo, bai, izan zitezken 8. Horrekin geldituko naiz. Bai, venga.
2: Ni galdera bat. Venga,
1: bueno, erantzungo dut edo ez. Bingoarena zeizena du?
0: Ez dakit
1: Bueno, bingoa jarriko dut.
0: Ez dakit nahi duen, galdetuko diot.
1: Ah, bueno, vale.
0: Euskatan sartu nahi duen, nahi balin badu berez idatz dieza dala, mesedez.
1: Vale, bueno, baina bingoa, hola, esan dutela jasoko dut.
0: Ja, ez da erantzuten nahi da, ontsa esan da izan.
1: Esan, Jon.
0: Esan, Sonia.
1: Esan, Sonia.
2: Hau, Sonia, ni bea.

0: Esan gabe, Sonia.
1: Kirolarekin zer ikusia daukan nira?
2: Bai eta ez.
0: Joder, hau miseri. Bai eta ez.
2: A ver, zehaztuko dut, lanbide ere izan daiteke.
0: Toma.
2: Bai eta ez.
0: Aurrere bai eta ez.
1: Bai eta ez.
2: Bai eta ez. Lanbidean bai, argi. Bai, batzuetan bai, beste batzuetan ez. Eta kirolean, claro, kirola... Bai, bueno, bai, venga, bai eta ez ez. Bai, bai, venga.
1: Ez dut... Lanbide hori da kirolaren gatik hortazpizi direlako? Zen nire susmoa da?
2: Uf, bueno, uste dut nahikoa esan dizu dela. Hau sei, zortzi zenbakia ere izan zitekeen. Soinu bera egiten, zortzi. Baina, eta gero beste esan dizuet, kirola... Baietz, baina, bueno, ez nago ere, ze izan daiteke oso kirola, baina, bueno, bestela ez da oso kirolekoa ere.
1: Baina izan daiteke ere bai.
2: Esketzakin dola, ulertuko duzue bihar, dakizuenean, jolin, bale, bai. Eske, claro,
0: Zuba dakizoian?
1: Uste dut, agian oso rutinago, baina...
2: Bota, nik ez dute esango, zuek, bota, gazak.
1: Zuk ez esan, baina nik esango nuke... edo nire susmoa da, bizikletak direla.
2: Bizikletak.
0: Ja, bine, bueno, barkatu. Kirolan esan du bai edo ez, eta hori izango zen bai edo bai. Eta lanbideare bada bai edo bai.
2: Ni bizikletarekin ere, baina a ber, bizikletarekin, horregatik ez dut esango, den edo ez den. Baina, adibidez, demagun hori, bizikleta hartuzkero, bizikleta hartuzkero, claro, kirola da, bai, baina, bueno, ez dakit, desplazamendu txiki bat egiten baduzu eta kirola da, ere bai? Osa, nahi dute, bazoaz, erritik, denda batetik bestera, erosketak egitera. Kirola da?
1: Kirola, hori ez.
2: Horregatik, hau ere, horrela, esan nahi nuen, bale, bai, lehenengo pedalkada ematen baduzu, ja, horri kirola deitzen badiogu, pues kirola da. Horregatik, nere, bai eta ez, hori.
1: Ja, eta egun hauetan, turrean, bizikletan ibiltzen ari diren horiek,
2: bai.
1: Hortaz bizi dira.
2: Hori bai. Haien
1: lanbidea da.
2: Hori bai. Hori zalantzarik ez dugu.
0: Ale, eta ze guzteko do, sei eta zortzi zenbaki.
1: Ba, sei bizikletari egon daitezkela edo zortzi ere.
0: Joder, edo amar, edo amabi, edo gehi, edo egin.
1: Bat.
0: Claro.
2: Ez da pertsona kontuak.
0: Ala, venga.
2: Ala, venga.
0: Ala.
1: Pues nada.
2: Ala, venga.
0: Jonete.
2: A ber, esango dut, hemen, zuk gauza gutxi aipatu duzu, nahi. Aipatzen ari dena eta jokoan sartzen ari dena kasu honetan, Jon da. Eta ez dabil gaizki gauza batean, baina listo, kitxo, punto pelota.
1: Baditu dezatela, nik ja gauza gehiago ditut esango aurkoz. Ja...
2: Oso ongi zabiltza, Jon.
1: Venga.
2: Gauzak esaten laguntzen, eta bidean hortxe zaude, xendan, bidezka horretan zaude.
1: Jarraitu nire bidea.
0: Bueno, banik sentitzen dut, baina 6-8 horro despistatzen hau, bizikleta izateko esate baterako. Baina, bueno, igual izanen da, ez dakit, jo, kese.
1: Zer barrua ditu bizikleta batek?
0: Bi.
1: Ba, sei...
2: Edo lau.
1: Edo lau. Ruedinakoa ditu. Baina...
0: Baina, vale. Eta balin bada, zera oitakoa, nola da...
1: Tandem.
0: Tandemitako batek.
2: Claro.
1: O, tandemik bi izate dituzte ere bai, ez? Baina best...
0: Bi bakarrik izate dituzte bai, egia da.
1: Tandem batek bai, bi izate ditu, ez? Claro. Dote, mira, beste karro handiagoak direnak ere bai horrela pedalekin eta, ez? Baina egia dira... Ola, beste aparato laugur pildunak.
0: Jarri mesa de soñu ez da posible.
1: Triciclo bat izan daiteke ere, bai?
0: Nik zot bizikletan alde iken. A ber, bota soñu,
1: Bi triciclo izan daiteke.
0: Gantzen baten nengo jo patinete batena, zi, bizitzen dut. Bueno.
2: Bihar ja botagut bat esan gabe, nik uste dut esango dudanarekin ja azken bultzada emango diozuela, baina biharko gorden nahiko nuke. Nik ja, bai, ze esango dudanarekin ja joango zarete nahiko xuxen. Hola. Vale?
1: Bega, telefonoak.
2: Bai, 9-4-5-6-7-0-7-4, 6-6-1-5-2-4-5.
0: 9-4-6-1-0-9-4.
2: Barkatu.
1: Eta 9-4-6-0-4-5-0-3 eta mezuak jasotzeko 6-7-6-9-0-9-0-0-2 telefonoan.
2: Etxean sukaldatzeak etorkizunik badu?
0: Ostra, hori nik hemen zerrenda batean euken?
2: Bai?
0: Ostra, aztutan egon ere zerrenda bai? Hortaz?
2: Ba... Asiko gara pixkat igual galdetzen, bueno, galdera orokorra da. Baina igual, igual guretik ere sukaldatzen dugun, ez, ze oitura, ai, telefono deia, igual sukaldariren bada, auskalo. Kaixo, egunon?
3: Egunon.
2: Egunon, Mari Cruz.
3: A ber, soinua, ez dakit oso zelie doa aztientan.
2: Oso zelie doa aztientan.
3: Oso zelie.
2: Venga.
3: A ber, nik ezaten dut, nola jamaten debie bizikletan engantzatuta umiek eta karrituei, karrua?
2: Bizikletara engantzatutako karrito bat, bai, umeak karrito eramateko.
3: Eta, eta txakurrak eta jamaten vale. Debina, mendigazateko.
2: Vale. Venga.
3: Venga, pues.
2: Hortxe ba.
3: Venga,
2: aurra. Eskerrik asko, aur. Bueno, ba, hortxe beste bat, beste... aipamentxo bat ezberdina dena ere bai. Bizikletara lotutako gurditxoa. Zenbat errueda ditu horrek, Jon? Hortzabiltza erredekin.
1: Bi. Ja, bi. Eske gero gurpilekin ez duzte ikusirik izango. Ziur,
2: bi, bi dauzka gurditxoa.
1: Bi
2: bizikletak lau.
1: Bi eta bi lau.
2: Ah, izan daitezke, eh?
1: Baina.
2: Hoxe, izan daitezke zortzi. Baina... Baina sei dira.
1: Baina sei dira. Soinu hontan sei daude,
2: bai,
1: ezta?
2: Bai. Zer moduz, sukaldatzen eta nola zabiltzate?
0: Ni...
2: Errueda kutzita.
0: Ni desastre.
2: Zu desastre? Desastre?
0: Ensalada goxoak. Zalada goxoak ditzazke.
2: Nire alabak hori edan ditzen dut.
0: Artaiko hau zer, prejuitxu eta horako hau zer.
2: Nire alabak berdin, zarrenak. Beti, boa, baina esken nire ensaladak dira mundialak. Eta gero, bueno.
0: Bueno, nire gestu esekan nahi guztan ditzen lexu eta tipule bakarrik.
2: Gero beren ensaladak olakoak dira. Simple-simpleak baina. Bai, ba... Eske, grazia indiz. Bai, zarrenak hori egiten du. Eta gero, tortillak... Bueno, pues hori gauza simpleak, pasta eta bueno, oinarrizkoak, oinarrizkoekin bizi ziteken pertsona bat zaraztu, ez? Unai? Gero fruta ez delako gehiegiko zeinatu behar, ez? Vale. Ongi.
1: Entxaladak badu aukera aukera hori, ez? Egunero entxalada jan dezakezula eta egunero ez duela zertan berdin izan behar. Egunero ematen dizu aukera, ez? Ba osagai ezberdinak sartzeko.
2: A ber, agian, esan, venga, proposatu.
1: Proposatuko dizu, eh? Begira, asko gustatzen zaizkiten entxaladak dira, tomatiko entxaladak. Tomatea, utxa edo baratxuriarekin ere bai, tomate eta baratxuri, eta ja, olio goxo pixka batekin, boa, brutala, tomatea ona baldin badago, eta garaikoa bada. Bestela, tomatea, tipula, eta gulak ere, boa, bestela ja, litxua sartzen badiozu, edo zein gauza bota dezakezu. Horrele bai, bira, ni duela gutxi jakin nuen, jende askok, sagarra ere botatzen diola entxaladari.
0: Bai.
1: Bai, zain dut, meni ez nagoelako itua, ez? Sagarra, nik sagarra fruta bezala, tak. Baina entxaladan, ere...
2: Meloia, aguakatea, piña...
0: Bai. Piña, melokotona, tomate, patata egosi, azeituna...
1: Eskenetzat, fruta entxaladi botatzea da,
2: eta,
1: frutzari botatzea bezala.
2: Eta orain udan ez alduzu jaten txitsirioekin adibidez, txitsirio hotzak, eta ja plater oso ezagut osoa baduzue, ensalada eginda eta txitxirioak hotzak egosita eta ja plater bat da hori. Gero postrea eta holakoak, bueno, ensaladas hasi gara izketa, baina bueno, gaia bai, gaia askotan bai, hortxe dabil, gero eta aurretik prestatutako janari asko ere ja saltzen da. Bueno, ja badira urte batzuk ere, igual hola enpresa suelto batzuk ikusiten genituenak, bueno, urrutikoak edo enpresa handiak izan daitezkenak, baina badira ere kilometro zerokoak ere, gaur egun, ez? Zenbait herritan eta ekologikoak direnak eta bueno, ba pixkat beste pausu bat ere mandiotenak, ba igual denda handi hoietan prestatzen dituztenei, ez? Eta ez dakit hori, joera hori ote da. Nik ikusi nuen erreportaje bat ere, edo, bai, ikusi nuen, non badira etxeak sukalderik ez dutenak. Zer diozue?
0: A ver, nik uste, hori, fenomeno etxeko sukalde, edo etxen sukaldatze horrek, fenomeno hau, ne baduzu ez hori txarre, ez esan dugu aspalditik, ja bada, elduden kontue da. Eta batetik dago, janari azkarra, bai, horrek eragin digu edo eragin do gizarte, nik uste, lan erritmoa, estres erritmoa, egun osoa arata ondera binotena lasterka, orduan zenbatxeri ez dien, boraik ematen, eta janari azkar askotan ezain onera, otxudie edo ematen da, ez da? Hori batetik. Gero bada beste fenomeno bat, gero eta gehiago da ona gure herritako, harakinek esate baterako, beraik prestatzen dituela ja da, hainbat, jaki, por cierto, zoragarri, ze etxetan prestatzen ditugun bezala die, izan platertxoak, izan denetatik. Orduan, jende asko hortarare atxuda. Karo, ze gertatzen da? Delako supermerkatu haunditan, olagoak jada asko daude. Eta gero eta gehiago, kontsumitzen dienak. Adelegie, janari azkarro hortatik, bada pauso bat ondera nahi badozo. Igual ja jende gehiago hartzen, hasida hartzen, prestatutako menu edo bazkari horik, edo plater horik, ez da? Eta gero berriz diot, konparatuz, supermerkatu handioitatik gure herriko harakinek prestatzen dituen edaran, ez taldea ere badao. Hau etxekoa da, hau mimo zeindakoa da, eta hori nabaritzen da, ez da. Nik bai uste dut aldaketa sozial bat heldu dela eta handie, batetik, esan duten bezala, bizigan erritmoa ikusita, sukaldatzeko gero eta denbora gutxi, eta azkenen ohitzen za bestera, karo, ekonomiko kire bai, ez da egitzen batainarainoko bideragarria izan diteken, baino aldaketa bat etorri dela eta badela, ez? Ez zaizu edutzen, oso nabarmena edutzen zait.
1: Bai, nik uste ere bai ohitura kontuak direla, ez? Belaunaldi berriak ohituak daudelako berehalakotasun horretara, ez? Bai teknologiak, internetek ere ekarri duelako berehalakotasun hori, adibidez, erosketak egiterako garaian, orain internetetik erosterakoan, eske 24 orduan, etxean euki dezakezu erositako hori zenbait tokitan, ez? Eta segun erosten duzunaren arabera. Nik uste gaurkotasun eta lehentasun horrek ere eramaten gaituela hori, ba, agian sukaldatze prozesu horrek behar duen, ez? Lasaitasun hori, patxada hori, denbora luze bat, ez? Denbora tarte handi bat eskaini bartzaiola horri askok goizoso ematen dute eta gaur orain entzuten ari diren asko ziur nago sukaldean ariko direla ere. Ba, prestatzen, mozten, egosten, ez dakize, ez? Eta hor, jo, ohitura hori ere galtzen ari dela, baina eske unaiek esaten duenaren gatik, abiadurak eramaten gaituelako ziztu bizian, gure egunerokotasunean, beste. Eta are gehiago, pauso bat aratago joan dira supermerkatu handi hoiek. Ja zuzenean, mai aulki eta kubierto berrerabilgarri direnak, ja jartzen izkizute, supermerkatuan bertan jana alizateko mikrondasak eta guzti jartzen dituzte, ze langile asko ikusten dira, berde koloradune supermerkatu batean adibidez, ez? Zuzenean ikusten dituzu prestatutako janari hoiek hartzen, mikrondasen, ez? Sartzen, eta han bertan jaten. Ja, ordu tarteak ez dielako ematen, etxera joateko bazkaria prestatzeko, agian, karo, zatikatutako jardunaldi batean, ari badira, kao, eske bakarrik, bi ordu izan ditzakete bazkaltzeko edo gutxiago ere. Orduan, karo, horrek eramaten gaitu hortara, baina aurreko egunean ez baduzu astirik, ez? Urrengo egunerako bazkari edo afari prestatzeko, ja, behartuta zaude aldez aurretik prestatutako bazkari bat erosteko. Eta dei bat dugu.
2: Venga.
1: Ai, ai, ai. Bai esan?
4: Jo, Manoli naiz.
1: Manoli Ola Etxea.
4: Bai.
1: Egunon.
4: Si, señorito.
1: La señorita, zer dio?
4: Bueno, es que ni de hecho zoriontzeko ospezu bat, gaur, Carmen Landa, urte abete zaitu, go familikoa da, dain behar diot, abestu, zuzenen gaude, ez?
1: Bai, entzuten zaitu, Manoli.
4: Zoriona.

0: zera, Irma Xabieta zenideak intzorion zua zera, pozetxora zengatuz gu, barzure etxera, maitasun lorea zuretzako ekartzera. Maitasun lorea zuretzako ekartzera. Hora, Carmen Lanz, mutxon dibat gure familikoa, bai. Eta agur bero bat, eta viva la Pepa, aio!
1: Bueno, aio, bueno, bueno, Manoli, eskerrik asko!
2: Aio, Manoli!
1: Hala, hala, hala, ez inkexiatu, Carmen?
3: Amaren eguna, Carmen Lanz, hemen, bueno, askotan deitzen gaituen, gaur imaginatzen dut bisitak eukiko dituela, eta horretik ganez duela ditu, gaur bere. Eguna izanik, eta bai Carmen Lanz, eta Carmen guztiak, ez da, zorinduko ditugula, gaur bere egunean, ospatu
1: bai,
3: ezatela.
1: Bai, gaur Iturmendin eguna ospatuko dute, bai, Carmes, Carmes, mm-hmm. Eguna, Carmen, Carmes, bai. Grazie, jende, nola, zuzenean gaude, Manoliri grabazioak eta ezaizkio gustatuko asko, Berak nahi du zuzenean, eta... Aidean.
3: Azkenaldian telefono aldez aurretik hartu izan dio dalako.
1: Ah, vale.
3: Espada, segun eta zer, batzutan irratia etortzen delako ere Manoli.
1: Osongi.
3: Eta ja, bueno, pues esango dut, zuzenean sartuko dudala eta listo, ja bere telefono zenbakia buruz ikasi dudala. Beraz, deitzen duen aldi ero ja zuzenean sartuko zaitu, tole Manoli.
1: Osongi. Bueno, ez da gindik, aurrekoari helduta ere egia da, bai, hor bueno, beti bezala ere kapitalismo honek bueno, ekartzen dizkigu horrelako enpresa handietako espabilatuak. Ez, deituko ditugu, eta beti ere hor daudenak zer etorri eta ura asmatu, ez? Eta kasi-kasi etortzerako ja asmatuta egoten da kontua, ez? Eta egia da, hasi ziren aurretik prestatutako janari hoiekin, ondoren, bueno, ba, igual suelto baziren ere, orain ja menu osoa har dezakezu, eta jonek esan diguna ere, bai, ja mailak eta guzti jarri dituzea supermerkatu handi hoietan, ez? Hori dago batetik, ez? Pixkat zein erritmotara eramaten gaituzten amerikanizatutako, bueno, ez dakit, kontu bate bada hau, ez? Aurretik, hori pelikuletan eta ikusten genituenak, bueno, bai, bertan ditugu ja, duela urte batzuk, eta ikaragarria da, irudi hori neri, bueno, bai, buf, iruditzen zait estresantea, ez urrengoa. Hori batetik, ez, espabilatu hoiek, ez, eta gero bestetik, bueno, ba, oso ongi egiten dutenak gure herrietako, hori, esan dudana, kilometro zero, bai arategiak eta baita enpresari txikiak ere, bueno, egiten dituztenak hemen etxarriko festetan ibiltzen dira gazte batzuk ere, furgoneta batean sekulako hamburguesa goixoak egiten dituztenak, eta bueno, dena oso oso ongi ba, bueno, erosita edo aukeratuta, ez, esango genuke, ez, dena 0 kilometroa alba da ere. Eta gure herriko arategi dendetan ere bai, hor daudenak ere, bueno, onak eta kalitatezkoak direla, nola dakigu ere bai, bueno, iraungetze datarekin ere, badakigu, hoiek dida batean jatekoak direla, eta iraungipen data motza balin badute, badakigu zergatik den ere, ez da, ba... garbiak eta olako, bueno, ba, kaka gutxi daramatelako, ez, kalitatezkoak dira. Eta hor ere, gauza bera, badira zenbait herritan, zenbait zerbitzu, bueno, ba, igual, prestatzeko gai ez direnak, sukaldatzeko denbora ez bakarrik, igual, ez gogo, ez dakit, ez da baliabide ere, bueno, egongo da jendea, ez, horrena ere bizi dela, eta zerbitzu hau ematen diotenak. Astelenetik ostiralera lana dela, edo beste zeregin, edo beste, ez dakit, pertsonalki, fisikoki ere, igual, ezin iritsi hortara, bueno, badagoen jende asko bada, eta zerbitzu hau ere eskaintzen da. Eta iruditzen zait, hori ona dela, hortik kopiatzea, amerikanizatutako hoiek gurera ekartzea, eta gure egitea.
2: Baina, eta gure itxea, eta bertako ez, etxekin zukaldatuko bazinuke bezela zukaldatzen dugu. Eta gainez imatea reitek gila, badaukea beraien, ez dakizu ez montajetxoak zukalde eder bat, osea, ongi prestatu daude gaina.
1: Bai, gurean, bai,
2: bai. Gertatzen da hori. Eta gaina arrakazta du, Gero, karo, badak beste kontu bat, hori, goan duzu benitzen ginen, garbigailu labadora eta oin kontu hori bezela, etxe askotan jada ez daude garbigailuik. bada jende asko, edo bakarri bizi dena, edo ez berdin zait, beren herritan balin badaude olako labanderio itakoak, ba, hortara jotzen duenak, esaten duenak, zertarako erosi behar dut, tramankulu bat, epe bat ka, iraungitza data bat dauke gaur egun gailu guztik badue, materiala erosi behar dut, bera hornitzeko eta garbitzeko, pues, ba, noa zuzen, ordaintzen dut, ordaindu beharrekoa, txartel batekin, eta listo. Hemen, ez dakit gauze bera hartatuko den, ez dakit epe laburren hain esageratu aiatuko gan zukalderi gabeko arritzen zat, guen diken ere. Baina, bueno, igual zenbait gailu kenduta bai, eta hotxera hori hartzen dunak, eta ekonomikoki bideragarri balin bazaio, zenbatek esan dezake, karo, bineske, argindarra gaztatzen dut mikitoro zeramikan, ez da izter gaztatzen dute bat eta beste, eta gero denborana lan kontu eta bat eta hori ez. Ez dakit, aldaketa badela bai. Eta gero alakoetan, nikin izan dudot, eh? Laun arten igual, jo, zer, elkartuko gazio zer repikatzeko, bai igual, olako baterazoa, almondiga kutsapare bat hartzen dituzo, hemengoak egindakoak eta guazen elkartera. Guk nizan du?
1: Bai. Bai.
2: Hori lino, nahiago dut asko zen, barkatu, hori nahiago dut. Eta ez, janari azkar, paten hamburguesazikin bete ez dakin nongoa, edo badakin nongoa, ez da? Bertako hamburguesa balin bada, bertan dine eta txukune balin bada, gaitzerdi, bikain. Baina, jo, ez dakit.
1: Bai. Eta gero labean sartzen diren kaka hoiek, eta bueno, badira gauza batzuk, bueno, ba hoxe. Bai, hori, bai, neri ere iruditzen zait gero eta gehiago ez ematen ari den fenomeno bat, eta bai, erosoa dena, eta bueno, eta modu batean ere, eta kontuak garbi aterata igual, ekonomikoagoa ere izan daitekena, eh? Hori garbi gailuarena, hemen txarrin ireki berri dute bat, ireki berri, 15 egun, beste bat, altxasun bi dauzkagu ere bai, eta bueno, ba...
3: Gailu berrien iritsi era ere, ez? Aire frigitzailea edo air fryer delako hori ere, etxe askotan jada dagoena, zakitzuek baduzuen. Nik etxean badutalako bat, txikitsoa dena. Horla bandeja txikitxo batekin, eta horrek balio dizu, ia edo zer gauz egiteko.
2: Bai. Telefono dei bat daukeu. Kaixo nortza ju?
4: Unai.
2: Adios, Unai, bai.
4: Unai.
2: Bai, ni naiz Unaiz.
4: Carmen naiz.
2: Carmen, zer moduza?
3: Zorionan.
4: Aizatea hor dianako kontutan.
2: Bai.
4: Hori, ez da, nik uste ez dela utziko, eh? Hemen goberdurek. Hemen goaragie. Eta gu akanea, ja, besteik ez du, besteik ekoik. Baskari oso gozoak testatu baina.
2: Osongi.
4: Hori, kanpotik erosi baskari inek eta janari inek, euskalonola inek dauden.
2: Ja.
4: Nik uste hori, ez dela bela kenduko, eh?
2: Hor baino, ja.
4: Galdetu zure amari, ze baskari ditetun.
2: Bai, hori dudik gabe, gure amak eta zu bezala xe esan dut, ez da pentsature gukineko begeta egie da, eta egie da.
3: Hombre.
4: Ui, tortilla patatako zogozoak hemen die, bai, nik enai nahi. Gaur Virgen del Carmen.
2: Bai, zoriona, Carmen.
3: Bueno, que esan dio.
4: Erendatxo bat itxeko. Da, hemen patzintzik, zea patatak zuritu, prejitu, beste lakoa da.
2: Dudik gabe, hemen norberak itxen duen eta ala da, eta beti izan dugu gure ama, gure amonak eta intzen dituen hori zerrake berezi baduela beti izan dugu da, ez da, no, bakutza berea. Hori, bilegida gure herri txikitan eta karnizeritan eta zirienen itxen olako zenbait produktu onak itxen dituelare, bai, ez da gauze bera gure...
4: Ze tomatek eta ze letxuk eta ekartzen zuen dione.
2: Hori, bai, hola, hori bizalokik ez dago, ez da? Oso ongi, pues, Carmen.
4: Bueno, ungai.
2: Ongi pasa, eh?
4: Bai.
1: Aio. Bai, bueno, hori zalantzarik ez dugu, ez? Gure aurretikoek ere, bueno, sukaldatzeko modu horrek gero zer ekartzen duen, hori badakigu. Bueno, ni neu ere, neri gustatzen zait, denbora dudanean sukaldatzea, ordua pasatzea sukaldean ere gustoko dut, bai, eta poliki-poliki egiten diren hoiek ere, ez, ze aldea, ez, bueno...
2: Claro, bine guantxe esan dozo, poliki-poliki sukaldatzeko aukera,
1: bai.
2: Da, edo oporretan, edo bestela jubilatu ebalin mazaude.
1: Ixo,
2: jende asko ongan bai, eh? Ez du eden borarik poliki-poliki zu galdatzeko.
1: Bueno, baina beste zeregin batzuetan zauden bitartean ere, da antolatzea da dena ere bai, eh? Esan edut, eta, a ber, beste batzuk, ez dakit, aixialdirako beste kontu batzuetan denbora inbertitzen duten bezala, pues beste batzuk sukaldean, eta hori posible da, poliki-poliki sukaldatzea, eta ez egun bakarrerako ere, igual ere gero gorde, kongelatu, eta bueno, alakoak ere, ez dakit, denbora non inbertitu nahi duzun ere, aukeratu daiteke.
2: Ja, baina, seguraz, bida, ez da, esan dut, iri handi baten, erritmoa denen oso frenetiko ikaragarri eden, seguro, zenbatek, zailtasunak izan den dituela denbora hartzeko, gauza askotako, pentsatu nahi dut, ez dakit.
1: Bai, bai, baina, bueno, ni Carmenek bota duen horretatik ere, gure herrietan ore, horrelako erritmo frenetikoak, ez dakit, semaforoak ez ditugun herri, gure herrietan, oraindik, ez, semaforoak ez dauden horietan, bueno, nik uste dut arte txoak ere opatzen dituguna, opatzen ditugula, nahi dugunok eta gustoko dugunok ere, esan nahi dut, bueno.
2: Gero bada beste fenomeno bat oso kuriosoa dena, ez dakit zuen gertatu den, baina ez, eneire, imaginatu zure ama, jo bai, gure amak ze, bakutzen amak
1: bai.
2: Oso goxoa egiten ditu, eta ala da. Bele bada fenomeno bat hor berezi, umetan edo gertatzen dena, amonak tarteko sartzen dienen, zenbat aldiz esan hori entzun izan du da, ume horre bere amari igual, joa, ama, amonan zopa asko zere goxegoa da, eh?
1: Hori, zalantzarik ez izan, beti horrela da.
2: Baiet.
1: Baina eske, klaro, igual egunen batean, seme alabak ditugunok, amonak izango bagara, ez dakit, bueno, ba, luxu hori ere izango dugu. Seguro, gure alabak baina hobe sukaldatuko claro. Dugula.
2: Nik zoritxarrez ez dut aukerarik izan, amonan jakerik probatzeko zoritxarrez ez dut aukerarik izan, baina nire ingurun, umei entzuten diet, edo esan, amonan ez zopa asko zer goxogoa da, amona baina.
1: Eta hiltzen direnean ere gelditzen dira, ez? Eta nik badauzkat, eta badaukat, amaren baratxuri zopa, ura mundiala zen, nire izabak antzekoa egiten du ere, eta baina bai, nik baratxuri zopa bat jaten dudanean ura daukat, eta begira da, sukaldearekin, eta aitaren partetik ere bai, ba, espeziak, pila bat, karo, han Albazeten, eta usaintzen dudanean oreganoa, edo ez arroza untxiarekin, eta amak ere goxoa prestatzen du ere, eta edo badira hola jaki batzuk, eta usain batzuk, amona hoien ganak eramaten zaituztenak, noski, sukalde haietara, ez? Bai, amonarenak, bai.
2: Jon, urtasun.
3: Banike, bai, amonaren janariak probatu ditu dala, amonara indik gurekin dugula, baina, bueno, askoz gutxiago sukaldatzen du gaur egun, eta bera, amak egin zuen duela urte batzuk hasi zela, bueno, ni umen nintzela ere bai, amonaren errezetak paperera pasatzen. Ze amonak bazituen errezeta asko,
2: bai.
3: Baina berak badakiela ja alde zaurretik nola egin behar diren, ez? Ba, goiera bat ezakitzen bat, ur baso ezakitzen bat, ardo txuri ezakitzen bat, tal. Baina berak ja alde zaurretik bazekielako, buruz dakizkielako ja errezta guztiak, ez? Kau, ba, izan delako betianik etxeko andre, eta etxeko andre guztiek bezala, bueno, baina errezeta edo liburu askoren beharrik ez dutelako, ez? Eta ama hasi zen pixkat, bueno, errezeta berezi edo oso, bueno, ohikoak direnak eta berak ere egin nahi zituen horiek, ba paperera pasatzen. Eta hori, boligrafoa papera hartu eta venga, a ber, zenbat botatzen duzu zaki zenbat. Eta batzuk baditu, gainenik ere hori eskutan izan dut, garaiko liburuxka horrela zarro horietako batekin, eta batez ere, ba postre pila bat, lehenengo plater barazkiekin, ba nola garbitu, ez dakit, babak izan daitezkela kardoa adibidez, baina kardoa ez orain otarra kristalezkoak etortzen direnak, ez ja aldez aurretik moztuak eta egosiak, ez nola garbitu, nola, ez? Ba, gauza guzti horiek nik ere, jo, nik ez dut esan lehen, baina ni etxean biok sukaldatzen dugu, baina gehien sukaldatzen duena ni naiz. Nire etxean ere ala jaso dudalako, amak ere asko sukaldatu izan du, baina nire etxean gehien sukaldatzen duena eta sukaldatu duena betianik, aita izan da. Hori ere bai, ohitura horiek aldatzen hasiak zirelako, hasiak direlako ere. Orain arte, karo, ba, etxeko andreek sukaldatzen zutelako, ez da, gizonek lanera joan darra zutelako, eta hori ere bai aldatzen joan da. Nik uste hori, jo, nik ere denbora tarte bat dudan aldiero, asko gustatzen zait sukaldean egotea, zatitzea, ongi ongi frikitzea edo tipula, ez, horla egitea, ez, dena delako moduetan, joni tarte hori hartzea ere bai, aukera dudanean oso gutxitan izaten da. Gustoko dut eta denetarik egitea, nik bai frigitzea, egostea, labean sartzea, bueno, denetarik egiten dut, ez dut orain plater guztiak esango, baina bueno, moldatzen naizela esan dezaket, bai.
1: Eta ze ongi bizi diren sukaldea gustoko edo sukaldatzea gustoko ez duten hoiek holako sukaldariak ondoan dituztenean, ezta? Baiet, baiet, ze ongi bizi zareten, baiet. Hor gure zirkoan ere baduzu, sukaldari bikaina,
2: Bai, gure zirkoan ere baduzu, egia da, bai, eta zoragarri eta ederra.
1: Bai, oso, bai, bueno, nik, bai, txekoak beti esaten du, bueno, nik beste gauza batzuk egiten ditut, maia jarri, maia jaso,
2: oso garbitxu.
1: Hori, holako gauzak, ez? Eta esaten du, bai, hori ere beharrezkoa da, baina, claro. Holakoak.
3: Bueno, eta gehiago esango dut, nire etxean, amonak ere asko sukaldatzen zuen, baina nire aitonak ere oso ongi sukaldatzen zuen. Sukaldatzen zituen platerak, jo, niri, bua, aitonaren torrijak, ostras, ego osoak zeuden, aitonaia urte bete joan zitzaigula, ez? Tortilla patatak ere ego osoak egiten zituen. Ba, jode, garaiko gizon horrek sukaldatzea ere etzen oso ohikoa. Zer dut, gizonek normalean, nire beste aitonak, urtasun aitonak, berarentzat sukaldatzea da Mazedonia bat egitea, berak frutikak egitea deitzen dio, eta frutak zatikatzen ditu, gero zuk, laranjazukoa botatzen dio, eta berak esaten du hori sukaldatzea dela ere, bueno, ba, gizonarentzat esaten dio, ez? Bai, dara, izuk oso ongi sukaldatzen duzu, baina berak, bueno, ba, izu, hori da berentzat, ez? Sukaldatzea, karo, eske, garaiak ere ala behartzen zituztelako, karo, gizonek etxean ez da zuten denborik ematen, manola, ikasi behar zuten, ez? Sukaldatzen. Bai, nik hori ere bizi izan dut, ez? Aitona sukaldatzen ikustea, eta ingo oso prestatzea ere bai, bai, hori, bueno, pues oiturak ere bai.
1: Bai, halaxe da.
2: Bueno, tira da, batek daki esan bezala gure herritako arategitan, edo hain badendetan jada prestatutakoak heldu die, eta horrek, bueno, aldaketak harrikote duen, ez, bada gaietako bat, bada prentxan ere gertu dena.
1: Nik uste dute.
2: Eta bada realitate bat ere ahi. Bidaren kardoak aipatu dozu, aztuntan jan ditunik, rigoran kardoak, zoragarri.
1: Bai, eso goxoa da, bai. Bai, hor, bueno, nik uste dute erosketak egitera hurbiltzea, baino ez dago ikusteko, bueno, ba, kamaratan eta dauden gauzak aldatu direla. Hor ez dago beste, eta hori, ba, nik uste dute bertan egiten dituzten horiek, oso gertukoak direnak, eta hoiek oso goxoak dira eta agian hori igual pixkat komplikatu xamarrak diren horiek ja prestatuta eta gainera hori konfiantzazko, ez, sukalde batetik datorrenean aurrera unai bezala albondiga batzuk eta elkartera
2: zoragarri
1: edo txipiroiak saltxan zela na duten hoiek ere.
2: Kaioa, eske denetatik dago gaur egun.
1: Bai.
2: Bueno, albiste bat bai beste ez bai har bate
1: bai?
2: Eta kasu hontan horre agurainen gertatu zen bezala anoetan hemen Tolosa ondoan Gipuzkoan tren batek lagun bat botado eta
1: iso bai,
2: bai eta bai bueno botado edo harrapatu do edo dena delako goizeko 7:10 izan du da istripu Renfetikala jakinarazi due eta ba hortxe, bada hildako bat, kasu honetan.
1: Jode.
2: Anoetan, Tolosalden.
1: Vale. Pues nada, horre, bai, pues ezagit edo pasabideak diren, edo ez diren, olako kontuak badira, bai. Bueno, ba hortxe, nik nahi bauzue soinua jarriko dut, ez dakite kantaren bat aukeratu ote dugun, badugun, ez dugun, bai, prestatu badugu, bai, pa, prestatu bitartean, nik nahi bauzue berriz ere soinua jarriko dut. Bihar azkeneko eguna, errigora kutxa bat, jokoan azkeneko eguna soinu hau, aste honetako soinua asmatzeko errigora kutxa aurrea xeago, zozketatuko dugu. Oh, shit.

0: Venga, esquena, ¿eh? Bueno, bihar apuntatu behar ditut, bi pista onak emango izkizuet. Zenbakiekin ibili naiz eta kolorea ere aipatuko dut.
1: Eta kolorea zer da, datu garrantzitsua da kolorea, ala?
0: Bai, nik uste baiet, zera emango zaituztela nora baitera.
1: Tengo un tractor amarillo.
0: Adibidez, bes? Nola koloreak eramaten zaituen, eh?
1: Hor, abesti bat zehon, ez da?
0: Bai, hombre, peinetan eta dantzatzen. Bueno, altxasun behintzat hori horrekin kantatzen zen.
1: Kanta hori... Baina ere bai?
0: Ez dakit? Ez dakit, galdetuko dut, a ber. El tractor amarillo.
1: Ja, mi, bueno, ez dauke traktore hotxik, horre. Fuerte guai izango zen traktore hotxa, ez da?
0: Ez nauzu...
1: Ez izote usaterako, ez da? Ez. Bihar kolore bat esan dut. Bakarra falta da bihar hori esatea, olakto. Boatx.
2: Edo berdea.
0: Boa, edo txuria. Edo gorria.
2: Berdeako berenak dira, eh? Suposatzen da.
1: Zer, traktorek?
2: Hori bada.
0: Listo? Kanta prest, ez?
2: Kanta prest, bai, bai, bai.
0: Ez dakit beste zeo zer, ai, bueno, bai, nik badut esateko, sí. Noski, egitarauak, ai, la leche, jodida.
2: Bai,
0: aipatu behar dute Iturmendikoa ere, baina Irurtzungoa noski zuei, bai, baten batek, ez dakit, nahiko balu opatuko banu, ostras, agenda, ostras, hemen, nire web horrian galduta. Gaur, begira, bere alaxe, Aranburu Goitiarrak, Lorena Arangoa eta Xabera Artie da. Ikuskizuna, Gernika plazan eta Elebiz, ordu batetan. Gero, aber zer gehiago, Andoni Ruizen tardeoa, Xaibor musika emanaldia plazan, Larrain dantza egunero Irurtzunen dantzatzen dena gaueko 10:00 eta ondoren zentzuzkoa eta gaur DJak. A ber, Txep, Atakondoa Punk School, bueno, hoe kontzertuak dira. Amaiur 22 eta DJ Timitrix eta DJ Kapitan General plazan. Hoe guztiak gaur Irurtzunen eta Iturmendin gaur ze esango dizuet, ba hoxe. Karme Seguna ospatzen ari direla eta gaur aizkora tarri jasotzen saioa eta froga irekia ere 6:00, dantza modernoak 7:30, Olgetan erromeria izango da arratsalde eta gauean eta gaztetxean ere teknogaua antolatu dute. DJ, ez dakit, DJ 6 edo DJ VI, ez dakit, nola izango, DJ B edo DJ 6. DJ Chanan, DJ Morty, DJ Buey. DJ.
2: Oie. Gehiago gustatzen zaite euskaraz jartzea dituztenak, MJ musika jartzaile.
0: MJ. Oie,
2: ikusi duzuen noiz bai.
0: Ez dut ikusi.
2: DJ Pearrean, asko jartzeute MJ, MJ musika jartzaile.
0: Zene nongi. Bai. Ba bai, claro.
2: Claro. Bai, bai.
0: Proposamena, bidaliko. Bueno.
1: Ta DJ zer da, disko jartzaile?
2: Claro. Disk jockey.
0: Claro.
1: Disk jockey.
2: In English. Excuse me, claro, pues venga, inglés. Ez da dena, amerikanizatu egin digute ere bai, musika jartzaile eta guzti.
1: Ze, ona, MJ musika jartzaile, ongi da, hon?
2: Bai, kartela askotan, hemen ez hainbeste ikusten, bat ez erizaten da Gipuzkoa barne aldean, Bizkaia barne alde hortan askotan ikusi izan dut, bai?
0: Bueno, baina hori... Janaria bezala, hau ere ardezakegu, eta hoxe, MJ.
2: Egokitu, bai.
0: Vale.
2: Ba, listo?
0: Bueno, bai, kalisto. Zer dugu?
1: Zekantu okeratu diguzu.
2: Mira, Obolkiak ordainetan, talde eta Faiarraren diska berriko, Asmatu beharra kantua.
1: Odolkiak ordainetan.
2: Ordainetan.
1: Ordainetan. Eta Faiako talde bada.
2: Bai. Ongi.
1: Bai, a ber, bai.
2: A ber, bueno. Espero zuen gustuko izatea. Bakizu, saietzen izela, egokitzen pixka bat, belarri guztitara, eta nire gatik balitz, hemen musika estilo bakarra jarriko nuke, baina pixka bat denetarik jartzea ere bai.
1: Musika estilo bat bakarrik joan aspergarria da.
0: Hori da gure, hombre, bestela podcast bat antolatu beharko zenuke.
1: Claro.
0: Zurea.
2: Claro, baina nik ez dut musika estilo bakarra entzuten, eh? Ez azte hori pentsatu ere.
0: Ja, ja.
2: Hemen, jo, bueno.
0: Odolkiak ordainetan, disko berria. Ba.
2: Asmatu beharra.
0: Asmatu beharra. Venga.
1: Asmatu beharra kantuk doizen.
2: Bai.
1: Asmatu beharra biharko soinu hori.
2: Hori da.
0: Venga, bai. Animo.
2: Diskaren izena, ja bide batez, gure templu galduak. Venga.
0: Venga. Dena bota.
1: Venga, galdua
0: vale.
1: Lehen aurrera. Adio, eh?
2: Biarte.
0: Agur.

erontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti

zugabe ez naiz ezer, zugabe zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero

말하는 건데 애구나 일생아리다. 아스케나르 마셔 말하는 건데 Bertsoak entzuten dira. Azken arraza eman nahi nuke. Kantari natorra dira. Azken arraza ematen dugu. Eguzkitik eguzkia. Azken arraza eman nahi nuke. Itxasoari begira.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, hoxe, osteguna da, eta gaur begira, ba, disko bat argitaratu berri duela Ruper Ordorikak, bueno, Lurra ikutu barik diskoa plazaratu zuen, bueno, berriki urte honen akaberan, eta, bueno, aurrekoaren akaberan, bestearen hasieran. Eta disko honek, bueno, zer nolako bide, zer nolako ibilbidea ere izan duen, ba, jakingo dugu, bere kezkak, bere zalantzak, bueno, ba, pixkate kontu, olako kontuak jasoko ditugu gaur, uda eta musika uztartu nahi dugun tarte batean, berria podcasteko tartetxo bat hartu dugu, eta hor, bueno, badakizue, badok musikatariak eta kultura kooperatibak eta elkarrekin ondutako murmur podcast bate badutela, gai arinak eta freskoak eta musika eta euskal musika uztartzen dituztenak ere bai, eta bueno, ba, gaur Ruperrekin gogoratuta Ruper Ordorikaren, ba, Lurra ikutu barik diskoaz, ba, arituko zaizkigu. Horrekin batera ere eguraldiaren iragarpena, prentsaren azaletan ditugunen berri eman, agendan festak, atzo lertu baitziren Iturmendin eta Irurtzunen ere festak, eta gaurko egitarauaren berri emanen dizuegu tarte horretan. Eta gure albistegi nagusia ere etorriko da. Eta ondoren, Aralar eta Garrapi Irratiko esatariekin, Jonekin eta Unairekin, solasaldian, soinua eta zertxobait gehiago ere, ba, jakingo dugu soinu horren inguruan, ezta? Horrelako beste zertzela batzuk emanen ditugu. Eta gaurkotasuneko gaiei ere helduko diegu. Ba, asteragoa, zamarrak eta zazpi minutu dira entzule, eta esan bezala, egunon sakana irratsaioa entzuten ari zarete, eguraldiari bide eman, eta eguneko kanta entzuteko preste balin bazaudete, ba, hori guztia dida batean bata bestearen atzetik etorriko da. Egunon, eta ongi etorri gurera. Eguraldiaren iragarpena, eta Benito Lertxundi. Gaur uztailak 16 ditu eta temperatura maksimoak apur bat jetxiko dira, batez ere barnealdean. Une askotan giroa argia izango da, batez ere erdialdeko orduetan, baina goizean eta arratsalde gauetik aurrera odei multzoak izango dira, batez ere Kantauri isurialdean. Bertan euri txikia egin dezake. Arratsaldean zaparrada bakan batzuk ere bota ditzake. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da. Arratsaldean iparraldetik finkatuko da, eta egunaren amaieran barnealdean zakartu egingo da, bereziki Araban. Temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean berriz baxuagoak. Arratsaldean iparraizea sartzearekin batera, temperaturak bera egingo du. Gasteizen maksimoak 30 gradukoak, Iruñean 33.
1: Es una vile serenidad,

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Bagoaz gaurko prentsak dakarrenarekin eta berria egunkaritik hasita, lehen dantza egin duela Baionak dio gaur berria egunkariak Pantxoa eta Peio kantuan jarri eta herriko etxetik giltzak botata hasi dira aurtengo bestak. Eta hori da irudia ederra ere bai Baionatik edatorkiguna giltzak botatzen ari delarik jendetza Baionako plazan, ezta? Bueno, betik herriko etxetik beti gotatzen Mari Darrieski Darriesek idazleak giltzak bota zituen eta hortik aitzinera piztu zela festa ofizialki dio gaur berria egunkariak eta goiko partean harrika da tekno askatzailea izarran gaur da giron landuko duten gaia berria egunkarian gara egunkariak ere Baionara begira jarri gaitu Baionarren arteko giltza trukea bestari atea irekitzeko aipatzen digu hortxe Zapia eskutan dutelarik eta Javier Muguruza ere protagonista da musikaria eta idazlea bera notiziasen aldiz atzo erronkarin gertaturikoa gaur azalera emakumea eta bere bi seme alabak hil egin zirela atzokoan eska ibaian itota eta hortxe ikuse dezakegu ura gertatu zen tokia eta hortxe poliziak eta beste ere beren lana ikerketa lanak egiten ari diren unea da gaur notiziasek dakarrena lerroburu nagusia ere hori da 29 urteko emakumea eta 11 eta 7 urteko umeak hil egin dira antxe bainu bat hartzen ari ziren une edo toki horretan esan behar dugu argazki nagusia hori dela beko partean Iruñeko udalak balantzea ondorioak eman ditu ezagutzera eta giro ona eta zenbait egitarauetan jasota zeuden ekitaldietan sekulako jendetza ibili dela ere nabarmendu dute eta milioi terdi pertsonak bisitatu edo parte hartu dute Iruñean antolatutako ekitaldiak. Beraz, kopuru hori, horiz nabarmenduta ere bai, hortxe ikus ditzakegu burua handiak eta kamioian sartzen ari direlarik eta zenbaki batzuk ere nabarmentzen dira eta bi bortxaketa eta eraso sexualak 28 salaketa izan direla. Tramiteak ere bai aipatzen ditu, salaketak eta lapurretak eta 217 atxiloketa izan direla eta salaketak 1081 izan direla. Eta Gibraltarreko esiak ere historia dela ja dagoeneko hiru menderen ondoren eta hori kentzen ari direneko unea ere gaur notiziasek dakar azalera. Berriak dio lerroburu nagusian eutanasia legeztatu dutela Frantzian baina Konstituzio Kontseiluak duela azken hitza. Epaileak hizkuntza eskubideen arloan trebatzeko katedra aurkeztu dute EH-un inflazioa sokatiran hegoaldean 3,1%-era igo dela urte arteko tasa, baina harremanen bat jetxi maiatzetik, 10-ren bat, etorkinek sortzen dituzte Bilboko negozio berrien herenak gutxienez, emakume bat eta haren bi ume adingabeak hil direla itota erronkarin,
Amerikako Estatu Batuek 30 zibil hil dituzte Iranen duela astebete gerra piztu zutenetik eta gara egunkarira balimagoaz aipatu behar dugu etxe bizitzetako gastu handiena etxe bizitzak dakarrela eta hortxe datu batzuk ere dakartza gara egunkariak eta rifirrafea ere bai. Bueno, ba, PNV-ek epeldu egindu Anduezaren beste bueno, ba, esan horietako bat, ez da? Bi aur eta bere ama hil direla ezka ibaian antxe bainua hartzen ari ziren unean erronkarin, hain zuzen ere, eta Iranek Trumpen erasoei erantzun diela petroleoa denendako edo inorrendako. Kronika ere bai Pello Gerrarena gara egunkarian gaur eta bueno, Bilabesaren entzierroa eta Indurainena ere bai jasotzen du eta Javier Muguruzarena lehen aipatu dugun bezala gaur elkarrezketa egiten diotela berari. Notizia zen bai aipatu ditugunaz gain ere bai Argentina ba Espainiaren ba aurkaria izango dela mundialaren fin bueno, final horretan. Esan behar dugu ere bai, Ramon Alzorriz ikertzen jarraitzeko boxen azken saiakera hori ba, epaitegietatik ezetza jaso dutela eta aipatu behar dugu ere bai ba, Nafarroako Unibertsitateko ikasketen erdiak 10 bat baino gehiago exigitzen dietela ikaslei haietan bueno, ba, ikasketak egin ditzaten. Hau guztiak gaur prentsan opatu ditugunak gaur ostegun honetan. 1000 esker hor egoteagatik. 1000 zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Agendaren tartean gaur aipatzeko Iturmendiko festak eta Irurtzungo festak, nola ez, eta atzo piztu zuten Iturmendin, ez da, guardiko 12etan, ez da, etxajua eta aurren zapi banaketa egin zelarik. Gaur karmes eguna da, meza nagusia guardiko 12etan izango da, auzatea jubilatuen eskutik etorriko da, Anuk eta Eleneren musikaz girotuta guardiko ordu batetan, aizkora eta harri jasotzen saioa eta froga irekia arratsaldeko 6etan izango da, eta dantza modernoak 7:30etan. Auzatea jubilatuen eskutik 8:00etan eta Olgetan erromeria gaur gaueko 9:00etatik 10:00etara zenzentzuzkoa 10:00etan eta gaur tekno gaua gazetxeak antolatzen duena DJ Bi, DJ Txanan, DJ Morti eta DJ Buei izango dira eta Olgetan erromeria gaueko 12:00etatik aurrera, hori Iturmendin.

Irurtzunen aldiz gaur dianak izan dituzte goizeko 10etan aurrendako margo lehiaketa plazako karpan eginen da 11etatik aurrera eta Aranburu Goitiarrak Loren Arangoa eta Xabier Artidaren ikuskizuna Elebiz Gernika plazan eguerdiko ordu batetan Herri Bazkaria Atakondoako patioan barazkigune kantolatuta Ordu biterdietan eta bostetan aurpegi margoketa inen dute Irurtzungo pintura gelaren eskutik. Bostetatik zazpietara aurrendako txokolate jana eta aipatzen dute zeliakoendako ere egokia izango dela. Seiterdietan edalontzi originalaren lehiaketaren sari banaketa, Andoni Ruizekin tardeoa, barazkigunek antolatuta, eta Xaiborrekin musika emanaldia zortzietatik aurrera. Amarretan larrain dantza, zentzentzuzko amarterdietan, eta kulturretxean hasietak Gernika plazan amaituko dena, kontzertuak gaur 11etatik aurrera, barazkigunek antolatuta, Txep, Atakondoa Punk Eskol, Amaiur 22 eta DJ Timitrix, Kapitan General plazan aldiz, 12 erdietan izanen da.

0: Gaur uzailak 16 ditu osteguna da, Sakan herrian honakoak. Etxarriaren atzen gazte berri emailei aitortza egin zieten. Ikasturtean zehar gazteen intereseko informazioa zabaldu duten gazteen topaketa egin zen burlatan, eta haien artean Andramari ikastolan berri emaile izandako DBH-ko ikasleak zeuden. Sapremen Irurtzunen hondakin kudeaketa handiagoa eginen da. Sortzen dituen beste hiru hondakin egoki kudeatzeko baimena jaso baitu enpresak. Urdiainen autobian izandako istripuan arin zauritutako bat aipatu behar dugu. Urdiaingo Dermioan Sakanako autobian Iturmendirako norantzkoan zihoan autobat bidetik atera zen atzo eguerdiko 3:20 gutxi aldera, eta ondorioz 41 urteko gizonezko bat arin zauritu zen. Eta bueno, aipatu behar dugu hasierako pronostikoa arina zen, eta larrialdi zerbitzuak lanean zeuden bitartean foruzainak trafikoa bideratzea ze arduratu zirela. Bukatzeko aipatu behar dugu Irurtzun festetan dela ere, Blanka Ilundainek piztu zuen festetako festei hasiera eman zien etxajua, eta piztu aurretik hitz hartu zuen berak, eta zera aipatu zuena Irurtzungo festak aste hartzirela Blanka Ilundain.
1: Ongi etorri plazara. Zuzeri honek hiru atal ditu niretzat. Txinparta, atakondoan, Euskal Eskola Publikoaren astapenak. Kearen lorratza, Irurtzungo proiektu kolektibo guztiak dira. Kultura, kirola, gizarte, euskera, baita antzerki tailerra ere. Herriko kohesioa eta bizitza delako. Eta estanda, alaitasuna, festak, baina euskera ere, entzun dadila euskera plazan, jaietan eta baita ere egunero. Zapiak ekarri aldituzue? Altza zapia! Neska mutilak, irakasleak, lagunak, baita dosilakoak ere, nere familia, gora zapia, Irurtzundarrak, gora Irurtzungo jaiak, gora Irurtzun herria, biba zuek!
0: Hortxe Blanka Ilundainen hotza hitzak barkatu, eta aipatu behar dugu Iturmendin ere eguerdirako 4 minutu falta zirela gazteek bizutako etxaju batek hasiera eman ziela Iturmendiko festei. 5 egun izanen dituzte aurretik, eta festaei hasiera eman ondoren udala joan zen urtean jaiotako aurrei herriko txatxar bana oparitu zien. 8 izan ziren zapia jaso zutenak: Aizkoa Medina Galartza, Izar Jungitu Martin, Elorri Mendoza Agirre, Einaut García Agirre, Libe Gabirondo Galera, Oier Arbizu Reparaz, Unai Rif Alustiza eta Elene Lizarraga Bizuete.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Eta uztailaren 16 honek albiste ona dakar areto futbolari dagokionez, Xotak lehen mailan eman baitu izena Javier Baigorri presidente berria duela. Klub irurtzundarraren ziurgabetasuna da nagusi, oraindik erabaki asko hartzea falta delako. Baina esan beharre dugu uztailaren 15ean despeitzen zela areto futboleko lehen mailan dauden taldeek izen emateko epea, eta Xotak izen eman du. Eta talde irurtzundarrak lehen maila berrituan Primer Futsal Ligan parte hartuko du 2026-2027 denboraldian. Gainera, presidente berria nor izango den jakinda. Javier Baigorri, Tudelanoko presidente hoi, eta Ribera Navarrako presidente Ramon Lazaroren konfiazazko gizona dena. Jakina denez, Korellako Ramon Lazaro enpresaria ustezko ustelkeria eta bestelako ilotutako 9 delituan inputatuta dago, baina kasua lertu baino lehen Lazaro Xotaren inbertitzaile nagusi bilakatu zen eta gaur egun klub berdearen nagusi da. Naiz eta lehen mailan jokatuko dutela jakin, Irurtzungo klubean ziurgabetasuna eta ezjakintasuna da nagusi, egituran bete beharreko zenbait postu oraindik bete gabe daudelako. Eta pilotan Sanferminetatik Andramari Zurira, Gasteizko Andramari Zuria torneoa aurkeztu berri dute, Zabaleta izango da ordezkari Sakandar bakarra, Zabalarekin bikotea osatuko duena. Abuztuaren 5ean hasiko da torneoa A-serieko lehen finalerdiarekin eta bertan Laso Albizuk, Larrazabal Marizkurrenak izango dituzte aurkari. Abuztuaren 6ean beste finalerdia erabakiko da. Altuna 3. Rezustak Zabala Zabaletaren kontra jokatuko dute. Bi finalerdietako irabazleek abuztuaren 8ean neurtuko dituzte indarrak 20ean jokatuko den final handian. Eta txirrindularitzan Aralar klubak txirrindularitza ikastaroa antolatu du Etxarri Aranatzen. 7 eta 4 urte arteko neskamutilei zuzenduta dago eta uztailaren 21ean izango da. Bertan ginkanak egiteko aukera izango da eta bizikletak probatzeko aukera ere. Interesatuek kaskoa eraman beharko dute. Uztailaren 21ean asteartean goizeko 10etatik aurrera Etxarri Aranatzeko plazan txirrindularitza ikastaroa prestatu dute.

kulturari begira, gaur uztailak 16 ditu. Altsasuko festetako kartel lehiaketako finalistak jakinarazi ditu udalak, eta uztailaren 17 arte gustukoena bozkatzeko aukera izanen dute Altsasuarrek. Bi kartel izan dira 2026ko Altsasuko festetako kartel lehiaketaren finalistak, Sustraiak eta Tradizion, eta orain herritarrei dagokie festak iragarriko duen irudia aukeratzea. Uztailaren 13tik 17ra 16 urtetik gorako Altsasuarrek bozka emateko aukera izanen dute Altsasuko udaleko webgunean. Beraz, bihar arteko epea dago. Eta Altsasutik mugitu gabe, aipatuko dugu Anjedu alde Altsasun izanen dela asteburu honetan. Uztailaren 19an igandean arratsaleko 7etan Anjedu alde abeslariaren kontzertua Altsasuko Foru Plazan izanen da. Altsasuko udalak udarako antolatutako kultur egitarauaren barruan. Eta esan bezala gaur Ruper Ordorikaren azken lana zarituko zaizkigu Murmur berria podcasten saioan. Ruper Ordorika elkarrezketatuz itxi bai zuten azken saioa Murmurren denboraldia lurra ikutu barik bere azken lana zarituko zaizkigu jarraian.

Ongi etorri murmurtzale. Konturatzerako iaia hasi orduko bukatzera egin behar dugu, bukatzea dugu. Gaur bukatuko dugu murmur saioaren lehen denboraldia. 21 garrenarekin udan sartzea zia batera esango dugu agur. Eta esango dugu gonbidatu Maite batekin. Gaur gurekin Ruper Ordorika eta haren Lurra Ikutu Barik azken diskoaren Oihartzun murmurioak. Asteragoaz

0: denak du bere sasoia eguzkipean. Eguzkipean gaude, baiki, eta besteak beste diozu ereitekoa eta biltzekoa. Diskoa izten duen kantua da, erein zenuen diskoa, biltzen ari altzara, usta.
1: Eskaz, biltzen ari naiz. Baina ohitura hori ere badugu, eta luzarora etortzen dira gauzak, bueno, hau da Eklesiastesen autaketa bat bibliatik. Predikatzailearen sermoia deitua eta Luigi Anselmik bialdu zidan e-mail bat hainbat itzulpenekin.
0: Luigi Anselmi poetak.
1: Bai. Euskaraz hainbat, bizkaieraz eta euskalkitan da unitz, urte ezberdinetakoak eta gero ingelesez, italianoz, espainolez, frantsesez da halako batez ikusi nuen argi, hoi kantatu behar nuela, eta hau dena kontatzi zut, ibitzen zaidalako disko osoaren
0: laburpen moduko bat, edo?
1: Eta bai, zen, eta askotan esan hori dudan bezala batzuetan dirudi, esango zenuke norbea dela gauzen motorra, eta beste zenbaitetan norbea ez da bidian dabilen norbait baizik, eta hori izan da disko honen kasua, ez da.
0: Aipatu duzu eskaski edo jaso duzu oraingoz behintzat usta, zuzenekoetan jotzeko aukera gehiago izatea esperoko zenuke?
1: Ez. Hori hola izaten da, nire ibilbidea hola izaten da gutxi gora bera. Bai, nik hori esan dizut gehien bat zenbaitetan lanak ustut gertatuko zaizula dan hori, hemen gauden hiruroi disko bat edo lan bat bukatu eta urduritasun hori eta hori, kasu honetan nik ez nuen olakorik.
0: Bare zen den.
1: Bai, banekien egina nuela lana eta denbora luze hartu du nietako, nire oituretan. Eta holaxe, orduan, ibitzen zaite iraganeko zerbait den, baina egia dena da aldatu dela gure harremana diskoekin, irratiekin,

0: Eta, bueno.
1: Beste denbora, beste tempo batzu manejatzen dira orain.
0: Era bat.
1: Asko azkarragoak eta...
0: Era bat, bai. Horregatik, nik uste dut.
1: Tira, gurekin asmatuko zen duten, gurekin dugu gaur Ruper Ordorika, iazko urrian plazaratu zuen Lurra ikutu barik, orain arteko azken lana duena, ongi etorri, murmur saiora, Ruper.
0: Eskerrik asko.
1: Konturatzerako hilabete batzuetako bidea egin du Lurra ikutu barik honek, honezkero behintzat lur pixkat ikutuko zuen, lurra hartuko zuen, edo?
0: Bai. Hola gauzatzen dira diskoak, ez gero, jendiak entzutearekin, eta zuzenekoetan izan ditu aldak eta batzuk taldean, eta horrek bere denbora ekartzen dugu, eta nietako orain gertatzen dira kantuak, oro bat, bai, hili gara. Titula bera ere hortik etorri izan, ustekabe batetik.
1: Aha.
0: Ordun, saiatu naiz nire burua libre uzten. Nora joanen eta gero esan diate batzuek, batek baino gehiagok, esan nahi du batzuek, ba, ezotedan diskontan biltzen nire aurreko joera asko, ezotedian diskonetan biltzen. Ez dakit, baina nire abia puntua izan zen ahalik eta libre naritzen. Ez lerratzea demagun disko tekno bat egin edo disko dantzagarri bat edo disko alai bat edo baizik eta goguan euskanak eta ezinbestean batzuk atea zaizkidanak.
1: Eta libre, ora, baino beti esan izan duzu aldela behintzat, kantuaren alde.
0: Beti.
1: Eta gertatu izan zaizu inoiz kantu bat aldea indartxuki, fermuki egitea, eta gero kantu horrek hain autonomo edo bere bidea, bere bide propioa egin, eta zuretzat ia arrotzez dut esango, baino bere bizitza propioa izango balu bezala, sentitzea kantu hori.
0: Badira kantu batzu jendeak gehiago zabaltzen dituenak, eta zenbaitetan dirudi beste batek egina dienak, baina ez dakit, ez dut arrengurarik horrekin. Gauzak kantuak norbeak egin da gero da, libre dia ez da.
1: Diskoak hitz eta oihartzun onak, politak jaso ditu, nik irakurri dudaren arabera, iritsi zaizkizu, horiek eragiten dizu horrek?
0: Ez dakit, bakizu, uste dutegu, nire baiarakoa behintzat, azita gaudela, beti esaten dute kontatzen dut historio ondarrun egongo ginen sonoa probatzen San Ignaziotan edo pelotalekuan da arratsaldean da neska mutikoagan pelotan da bizikletan da gu, bueno, sono proba zaratatxuiek eta kantu bat egin da horatzen naiz euskipean da jetsi ginen taulatik eta mutiko bat etorritzean da Ondoin jozu. Azkarrik asko. Pentsatzen duen nire artian. Hori, amengo, bakizu kostaldeko jende alai horrek, hola, saristatzen ditu, neskamutikoak ondo inezkeo, ondo egin dutela esan da. Eta gure denboretan gauza zan, txarki egin dakoa zigortzen zan, baina ondo egin dakoa normala zan. Etzan saririk hortako. Orduan, uste dut horrek baduen eraginik nola hartzen ditugun gauzak, demagun ehun jaso eta ehun hoietarik batek eskaz da gaizki eta horrekin
1: gertitu jara. Horrekin katramilatuta eta horrekin.
0: Hola, holako gixako gara.
1: Edo nola ere, izan oi hartzu non, izan holako kritika bakanea izan da ere, ez da betirako irauten duen gauzarik, ez da betirako iraungo duen ez konturik, ez pertsonarik. Entzun dezagun garai batean.

0: Atzera begiratzea ezinbestekoa gertatzen da zenbaitetan Ruper. Horrek ematen du musikari zeran neurrian sorkuntzarako ongarririk, materialik.
1: Ez baitakit, bueno, gai batzuk nik lehen orantxu arte ikutu gabiak neuzkan, ez da, da esan bezala, ez dian nire hautazkoak, hola etorri diata, hain nituen, behar nituen, esan da, adierazita, hola xe bai, eta bai, espairi gabe iraganak, takit, esan bezala, ongarria, ongaia, da, beti sormenerako eta bizitzarako. Naiz, hori, sasoi hontan, ibitzen zaidan, aurrera behira gutxi laguntzen duen zen, eta une urte, zailak, urte bereziak bizitugula ibitzen zait. Musikan bereziki behar bada dena lotura ikaragarria duelako teknologiarekin eta aitzindaria gara. Zoritxarrez eta zorionez musika munduan, da orduan ez dut ikusten inork garbi antzeman dezakenik, noraino doan zen eta teknologiaren lotura hori ikusten denez orain festivaletan eta hainbat arloetan, bueno, pentsatzen jaden, orain dela gutxi arte, eta gizakiak nire ustez beti menderatu du teknologia hori bere barruko behar hoiek asetzeko, izan xirula batekin edo ordenagailu batekin, eta hori ere gertatuko da. Gauza ederrak sortzen ari dira etengabe, baino gehien bat ikusten dudana da gusto aldaketa bat. Hori da gutien antzeman litekena. Esatuatako duela gutxi arte, isisa, bost urte arte inok eluke ezuken esango mundu hontan Karibeko musika gailenduko zanik, ezta.
0: Eta gailendu da.
1: Eta gailendu da. Horitzen ez ni laun italiar bat bizikleta zibiltzen zan Kuban barna, ezta. Eta oso musika zalia eta idazten zidan igual takite orienteko zea batetik ordurako ja WhatsAppak bazeuden Irlan, eta esate zian, ba, izutua naiz, ez dakize herritxikitan egon naizen, eta regetoia entzuten zan, entzun beharrean, bakizu, zeteto abanero, ez da, hori jakertatze zan hori bardan, baina inoketzuken esango gringoek, eta hori dena hartuko zuten, naiz, bueno, hori jazaren historian da ondo txertatu, eta egon da, nahizun guzia, baina inoketzuen estetika hori, eta galenduko zanik futbol munduan nun nahi, ez da?
0: Bai.
1: Musikalki, bai?
0: Inoizko ahots barnerako jena, barrutik ateratako ahotsa galendu zaizu zuri disko honetan. Letretan ere, garai batean entzun dugu eta horre alako hauskortasun bat ere nabaritzen da.
1: Nik uste, nahi, ez da gizuek, baina nahi izaten duzu barrukoak adierazi, ez da, baino beti ere nire kasuan behintzat bestearekin bat eginik, ez? Ez da din barruan gerta, eta hortako batzuetan kendu egin behar da asko, kendu egin behar diskutatu, diskutalekutik urten da, eta hola, eta kite horreka hortan, badia kantu hau esatatako jarri duzuena, nahiko nabarmena da, ez da, hor, lurra hoia biltikara, hori kantu zarrak, bueno, eresi zarrak esaten zuen modua, baino bai, zenbait gauzetan bizitzan sentitzen duzu, ez duzula oina segur, ipintzen al, pausua dardarka, eta nola adierazi hori, bueno, berez, galien dutzei, baino landuta ere bai, ez da, zen eta bai gure bide estua.

0: Belarriaren murmurra.
1: Tira izaten ditugu, denok aldian belarrira etengabe edo aldian behin behintzat etortzen zaizkigun kantuak. Ruper, zein da zuri belarria murmur egiten dizun kantu hori?
2: Kantu bat eskatu diazu.
1: Bat, ariketa zaila.
2: Oso zaila. Baina proposatuko izuet pentsatu gabe heldu zitzaidana. Bakatu bitxi bat da, zen eta ez du lotura hundirik bere diskoan ere ez, baina Igor Arzuagarena da, arabarra. Izan ditu harremanak denboretan, baina kostatu zait diskoa topatzia. Hor nun baita neukan, baina etorri zaitan lehen kantua hau den delako jarri dut. Eta bitxia da, zen eta berak esaten duen moduan, nik ez nuken sekulan esango. Bere ahozkera, bere nun jartzen dituen berbak. Baina kantu hori etorri zitzaidan.
1: Entzun dezagun bada, Igor Arzuaga eta bere itotzen.

0: Zer da oraina, zer da denbora, galdera potoloak jaurtitzen ditu Igorrek. Mm. Lehen ere jardun dugu pixkate horren inguruan, da zure diskoan ere hortik abiatutako kezkak agerlitezke.
1: No, nik uste kantu honek baduen melodiarekin zerbait nire mutikotako nire betiko zaletasunekin bat egiten duena. Eta, bueno, takite Igorrek jarraitzen du bere lanean da konten daiz, hau jartzearekin bera bezala hainbat musikari, baitu inguruan talento handikoak nork bere bidetik eta batzuetan lastimea pena ematen du bat aipatzi eta bestiak ez ezta zen eta gauza aitz ederrak egiten dira.
0: Hartzen duzu tarteri, baduzu denborarik, denboraz ari gerela egiten diren gauzak entzuteko, ez baita erre, xabeti.
1: Ez, ez.
0: Eta gaur egun, are...
1: Eta literatura nare zailago, dakizun bezala. Ekuitzuzu, oe albuan olako,
0: bai,
1: soili launenak. Eta gero, bai, bai, uste dut hori dugun, hori dugula, arazoetako bat, euskaldunok, ez da, konsumitzaile bezala, munduko hiritarra garelako, zezaten zuten dugu inundan musika guzia, eta euskaldun bezala bete behar ditu gure lanak ere, eta literaturan gauza bera, denok irakurtzen dugu gutxienez beste hizkuntza batian, edo beste bi edo irutan, eta...
0: eta egunak gaur-gaurkoz hogeita labordu ditu.
1: Eta bai, eta aldiz, sortu egiten da, asko euskaraz, lagun batek esaten zuen, segurki duela 40 urte bakarrik, zakit urte betian euskeraz argitatzen zana gaur egun aste betian, edo deskuidatu ezkeoaz egun bakarrian, idazten dela. Horrek konsumitzaileak larri jartzen dituen.

0: tira, murmurren ez gera presaren oso zaleak, baina ariketatxo bat badaukagu, pixkate laburrantxean edo, erantzutekoak esango dugu.
1: Ni Ruper. Espezialitatea.
0: Ala, be. Tira, zuzenean bada, Ruper. Euskarri fisikoa la streamina.
1: Biak, eta be.
0: Areto txiki bat, ala jaialdi handi bat.
1: Berriz, biak, eta be.
0: Segun eta noiz, segun eta...
1: Bai, segun. Areto txiki bat, hoi lagun abegikor, hobe 2000-koa beste aldea behira, baino, ez da? Ez da, hori bai, musikalki behar duzu horren aurrian egokitu, hori bai.
0: Autotunea, bai ala ez?
1: No, musikak onar dezake, hau da, libertade guziak maite ditu.
0: Folklorea, bai ala ez?
1: Hor galtzen naiz, ze folklorea, zer esango zenuke, folklorea, zer esango zenuke. Ega, folk da herria, alemaneraz, ez da? Herri musika da folklorea. Guk erabiltzen dugu topikoaren inguruko ideia batekin, behar bada, tago musikarik folkloretik kanpo.
0: Estok amairu ala RRVA, Euskal Rock Erradikala?
1: Hori zaila gotzen, eta hor kategoria ezberdineko gauzak jartzen dituzu, ez da. Nik ez dok amairu ez nuen ikusterik izan, tamalez. Eta ez daitezke gainera tartetan amaika gauza interesgarri gertatu dira.
0: Hori izan behar nizun, ez dok amairu entzun, ba, justu-justuan entzungo zenuen, aur gaztetxo zinela, harremana izan zenuen esaterako... Mikelekin, Mikel Laboarekin.
1: Bai, harreman handia, bai. Neguretzako aitzindariak, dudari gabe. Baina, pentsatazu ez doka amairu bere buruari jarri ziola izen hori. Radikal Basko da prentsak oso talde ezberdinei eta une historiko bati jarritako izen bat, ez da, ez du, ez dia kategoria bera.
0: Ez bat mugimendua da, bestea fruta... fenomenoa, bai. Esan behar nizun, Gasteiz inguruan ere, RRV-aren inguruko giroa eta bintzate zerbait ezagutuko zenuen.
1: Oso ondo, bai.
0: Baina, eta hemen dator galdera, zure bidea besterik izan da.
1: Bai.
0: Egin zenuen, zure lekua, topatu baino gehiago egin egiten baita, ez da, leku hori.
1: Bai. Baina nire lagun handienak talde horietan jotzen zuten. Eta... Ba, besa ematen ziaten etengabe. Lehendik ere bai, ez? Uste dut Guinnessen liburuan nagoela telonero bezala, ez? Uste dut gehien gutxi egongo dira. Itoizen hainbat kontzertutan lehenengo partia egina naiz. Eta gogoratzen dut biziki. Eta ertzainakoekin harreman handia, ez dakit... Ikatri de la polla, gure nire lagunak mundu hortan bizi ziren. Orduan ez dute nietzako etzen bat ala bestia, baina gaixoek behar zituzten jasan nire peredikiak, ez da.

0: egin ditun beroakin eta bat eta beste, gorputzek eta etxek bero-bero dauzkeu, eta orduan gozagarri izaten da, eh? Beraz, ia, gaurkoak gaurkoak zer ematen duen da, datozen ordutan edo, biharta etzi betire arna sartzeko aukera badugun preskotasun honek ematen digun.
1: Mm-hmm. Nik uste soroek ere eskertuko dutela, eh? Soro gehienak hori-hori daudelako, lehor-lehorrak, eta, bueno, ba, ez, uda garai honetan ere, belardiak eta gure inguruak, ba, soak, zuaitzak, berdetzea ere, ba, eskertuko dute, ba, prest dugu, hartik, sakanatik, txarriko estudiotik, Eneida Carreño, egunon, nontzen biltzen.
2: Kaixo, egunon, ba, ni betiko tokian, nenbilen, eta harrituta ere zueketzen dutelako hor, eta hor zain, da esan dut, pues, zerbait gertatuko da, ziurtatu dut ongi nengoela, irukorretan, eta esan dut, ba, etorriko dira, ba, hoxe, mezua ikusi dudan arte. Nola esaten zaio hori, la 13-14 edo, egin duzuela, edo nola esaten zaio, gazteleraz. Bai, bai, barregin, bai.
1: No, a ver, Eneida. Atzo nola gertatu zitzaigun bat batean atera zinela, ez da, bueno, denbora aldetik edo ez dakitze, ez? Bideodeiaren, nola da, mugaia gaindituak genuela edo, ez? Edo, zer.
2: Bai, bai, bai, bai. Bueno,
1: ba, espada, ez? Ja aldez aurretik, bestean sartzea, a ber, ea gaurre etzegun hori gertatzen espero.
2: Baina hori redakzio bileran ez du erabaki, ez? O nola erabaki da, hau? A ber, hau nola erabaki da? Nola de montre erabaki da, hau? Venga, venga, venga, venga, venga.
0: Erredakzio bilerako WhatsAppen, aralarrek jarri du egunon, hemen sartuko gara, bada ezpada.
2: Ah, bai?
0: Bai, eta gero,
2: vale, vale.
0: Eta gero nik erantzun dut, eta gero ordun karo. Baina, zu hor dauneko ongo zinela beste elbiden dira zai.
2: Ez dut irakurri ere, mezu hori. Beraz, bai, jazta, listo, argitzearen, esaten nuen. Hauek badabiltza, iskin hartzen. Ongi, ongi. Bueno ba, bai, hemen txegaude, pixkate beranduago, baina laxe. Eta uste dute, bai, egueldi azari zinetela, freskatuko duela, eta euri pixkat ere ezote den etorriko, eta hola letra txikiarekin edo aho txikiarekin esango dut, ze nahi bai, eta zertxo bait, ez, hola gozo-gozo indezala, gero atertu nahi badu, eta baina uraren beharrean gaude, natura uraren beharrean dago, eta gu pertsonak ere bai uraren beharrean gaude, eta aurreko astean esan izuen, Etxarri Aranatzen ere egoera zein den, oraindik ere, bueno, iturriak ere itxita, eta ura ere tentuz erabiltzeko ba, bandori daukatela, eta bai, gure soroak, gure belardiak eta hoiek ere behar dute, baina gure urtegiek eta urbiltegiek ere bai, ez? Luze dijoa eta eskertzen da temperaturaren jetxiera. Aitortu behar dizuet ni atzo gaueko 10:00 paseoan nenbilera. Ze gustora. Bai, holako etxera itzultzean ere ja ez dakit zertan, izerdia eta hotza nahastuta eta holako freskotasun bat gorputzean eskertzen dena eta hoxe. Unai handia ikusten dut nik gaur, eh? Hola, bai, bular aldetik gora eta asko ikusten zaitut, oso nabarmen zaude.
1: Betikora.
0: Ikusi burun tamaine, oza, pantalian, buru handi dauket, sorbalda aldearen nahiko handi ikusten da, bat 84 luzeran, handien aizen, eia.
2: Handia zara, bai, badakit handia zarela, baina ikusten zintudan, hola, ezberdin, ez dakite beste elbide honetako kontua izango den edo ez, 13-14 edo ez dakit zer.
0: Hola, desberdi.
2: Hola, bai, ikusten dugu laixerita, ukondoa aulkien jarrita, nola esiertzen diren telebistan, eta hola, jendea lasai atzeraka, eta horre, majo, erlajatua, pues hola, ikusten nuen. Igor.
1: Eta esango dugu ere, Martine Geri asko gustatzen zaion bezala, blanco inmaculau, unai, ez da?
0: Inmaculado.
1: Inmaculado, markatu, blanco inmaculado.
0: Blanco inmaculado. Beño, hau ez da Martinek esaten zuneko niki ue beste bat da, ue, bineo, bai.
1: Bai, blanco inmaculado da irunda bateko jertxea, ez da.
0: Ala zen, ez da, bai, hau atorba bai. Da, ez da, atorre berezi. Bai, nola, krak, botolek ditxo gaina, bai, metalezko hori golain kraz, ez dakit, nola esaten den, Striptease bat iteko modu, nola prazak entzen den horitako.
1: Sanfermietaratzen enera mango, ez?
0: Ez nire man, ez. Boda, Sanfermietara eman ezkri goli aurre aldea dena irikiko, nun?
2: Bai, bai.
1: Ez zinetik bakarri izango, ez?
0: Jende asko zen bat ere gabe, eh?
1: Bai.
2: Osongi. Bueno, balorazioak eta atzo etorri ziren, ez dakit, ja isten joateko ere bai, kontua, zeren, bueno, hori itxi eta Baionakoa ireki da, eta ze sorpresa polita ere bai, ez, Pantxoa eta Peio ere horre kantuan eta horre ikustea, bueno, pixat, festa kontuak ere karri nahi baituzu, guk hemen ere Iturmendin eta Irurtzunen ere dagoeneko hasi ziren, eta giro politian dama joan ere hasi dira. Ez dakit atentzioa deitu dizuen zerbaitek niri kopuruak, milioi terdi. Ez? Bueno, ekitaldietan, ez? Claro, hori zenbagarria da. Nik hori irakurri duenean, titular hori irakurri duenean ere, esan dut, jode, zaila izaten da, ez? Ba hori, orain Baionan, Iruñean, ez? Zenbateko jendea etza ibili den. Claro, dron hoiek ere, ez dakit, zenbaditzakete kotxeak, izan ditzakegu hoteletako datuak, autobus zerbitzuetakoak, esan dut, bueno, mugimenduak nolabait ere, nonbaitetik lor daitezke, baina garo, zehatz mehatz, baina garo, ekitaldiak ere neurgarriak badira, egin batean, eta gainera esan zenuten, dron hoiek ere ibili direla, hoiek, bueno, irudi batzuk ere ekar ditzakete, metroka, ez, udaletxe plazak zenbat metro dituen, eta hori kalkulatuta dagoen bezala, ez zenbat jende sar daiteken uztailaren seian, ba, gainontzekoetan ere, igual, hori erraixa da gaur egun esatea, eta, bueno, igual kopuro hoiek, ba, bueno, nahiko errealak badira, milioi terdi.
1: Bai, ez, pero aipatzen dena, Iruñeko populazioa biztanleria 10 aldiz, ez, biderkatzen dela ia, eta milioi terdi honetan, ba, bai, ez dakizan batetan biderkatzen den, nik, bueno, hainbat datu bota zituen ez atzo Joseba Sironek, ez, Iruñeko alkateak, ba, niri arreta gehien deitu didana, batik bat, dira, salaketa kopuruak asko zere behera, bueno, asko jeitsi direla, ez? Euneko 19 bat jeitsi dela, salaketei dagokionean, baina aldiz, atxilotu kopuruak gora egin dutela. Hori oso deigarria da, zesan dut, salaketa gutxiago baldin badaude, ez? Kopurua atxilotuen aldetik, elitzateke gora joan beharko. Edo hori da nire interpretazioak eragian.
2: Ez,
1: bai,
2: baina hor beste bai ulertzeko modua da ez dituztela guztiak salaketen ondorioz atxilotu. Kalean zijoa zela, ikusi dituzte gauzak, eta hoiek ere hor zaku berean, ez, sartuko dira, ez. Salaketari gabe atxiloketak egon direlako. Egon ziren miaketak ere bai, eta bueno, talakoak, ez. Hala ulertzen du nik.
1: Bai. Bai, gero hori, irakurketa hori eginda, ez, pixkate, ja, bueno, kasu, eta, bueno, ba, salaketa ezberdinak izan direla ere bai, ez, bueno, esaten zuen ere sexu erasoei dagokionean, bueno, ba, hori, ez, 28 sexu eraso egon direla orotara, intentsitatea handiko bi, eraso saiakera bat, eta 25 emakumeek salatutako ukituak ere bai, bueno, ba hor, ez, esaten zutela orban handi hori oraindik jarraitzen duela Sanferminetan, eta bueno, ba hori, ez, aipatzen genuena ere Sanferminen aurretik, ba manadaren kasuan, agorela faj, eta bueno, zen olako erantzunak izate egon diren, ez, aurrek urtetako Sanferminetan, eta urtengoan ere ez dela berdin, ez berdin izan, ez, Gaztoloen Parantzako igandean egondako elkarreteratze horretan ere bai plaza bete-betea zegoela beste behin, eta Iruñak eta Sanferminak erantzun egin dutela, ez, beste.
2: Bueno.
0: Bai, eta gero, bueno, hori aipatzen zinuna, ez, nolabait delitzuk berain duela, baina txiloketa gehiok, eta gero gertatzen dire, bai, kaleko hainbat istilu, ez da, aurreko baten irakurtzen nun, eske izugarri da Gaztelun Parantzan laun arteko bi kuadrilla edo ez da izan mutur joka. Egitan gelditu etzen. Benetan. Ez da kostatzen gelditu etzen. Osea, bere buru pixkoa ezautzen duna, badaki, ez? Normalen pestetara joeten den bada jendea, kamorristelena, bada jendea, peleietan aldioro dabilena, ez da? Gelditu etzen. Edo bestela, pabellon baten sartu, atekitxi, eman eurre elkarrei. Dakit? Baina pestan daban, ari pestan egiten utzi, pake-paken, ez da? Eta gauze bera, gainontzeko, edozein eraso zaila den guziri. Gelditu etzen. Ez badaude gustora, ez badaude ados gizarte honekin, gizarte nagon desberdintasunekin, gelditu etzen. Ez da bate kostatzen egitan. Denentzat osasungarri da, denentzat ederra da. Eta erasoak diot asko izaten diela, eh? Badie, kaleko parrandan izaten dien eraso edo bronka hori, peleia hori, badie, batzuri zuaitze gauztea azten dienak, kristalak botatzen azten dienak, badie, eraso LGTBIQ-foboak, badie arrazistak dienak, badie zesistan abadakiu argi eta garbi, badie, ez ez, kabalen ez balin badau pertsona, galditu deile etxen, datozen eldu dien pesta guztietan, mesede, beretzat eta gizarte guztietan bat ipat. Eta bestela, pabellon baten sartuko txu, ez dakit, haber, aurretik, pestetara joan aurretik, pabellon baten, ia ustutzen dien, eta modu hortara minuztala izanen, olako adena zoritxarrez ba.
2: Bai, bai, bai, eta hori da mezua ere bai, ez? Bueno, toki batera balin bazoaz, eta ez, alakoetan egon behar balin bazara, ba, etxean geratu. Tristena da, bai, etxean beste batzuk, beste arrazoi batzuengatik ere gelditu behar izaten dutela, eta ez hauek. Eta hori da, eta hori da gertatzen dena.
0: Hori da, tristea, bueno, minuzturi bakarrik, ez etxean geratu bakarrik, edo beldurez daude atera ondoren gero etxera joateko, edo beldurrez daude ez dakiz zer kaletatik bakarrik pasatzeko, edo beldurrez daude bere bikoteri eskutik hartzeko, edo beldurrez daude, ostara, serioa da. Espazio seguruak behar dien nahitan nahi ez, behar ditugu nahitan nahi ez, eta hori denen esku dago. Eta olako jende hori gizarte honetatik, espazio itatik bota behar da.
1: Bai. Bai, gainera, lehenengo gunean, ez, hemen aipatu genuen aurreko astean ere, lehenengo gau hortan, ez, ustearen sei horretan, Maruxak taldekideak ere, hori, nola da, zer esan zieten, bueno, berdin dio, zer esan zieten, hori, iraindu zituztela, eta gainera, erasotu ere, ez, botilak botatzen hasi zitzaiela, eta, bueno, ba, hori, alako jendea ere, binik behirau nahi, zuk esaten duzun hori, pabellon batean baino, nik, zezenekin batera, korralillos del gasen sartuko nituzke denak, hor, eta, ala, venga, zezenen...
0: Bota botila, bota botila, a ber, zein botatzen du botila.
1: Horria, horria, emaiezu, emaiezu.
0: Bota, eta gero aparte, bueno, baina Iruñetik eta Baionaratik azizatea, gero Iruñera, guazen Baionara berez nahi baduzuen, eri atentzioa manditu urtero maiten ditez. Badie olako hainbat Euskal Herrin plaza, txupinazo edo momentun, ez, ba, Iruñekoa dauke fama esanen dugu ikeragarri, pastar guzitan, ez? Eta jende asko gero lehenengo aldiz Iruñera joten dena eta Udaletxe plazara joten dena harrituta gelditzen da. Claro, telebistan zeo zer ematen do. Baina bertati bertara oso txiki da. Iruñeko plaza. Aldiz ez da gauze bere gertatzen beste hainbatetan. Eta oitako bat da Baionakoa. Baionako plaza txupinazo momentun nola dagoan, nola jartzen den ikustea izugarri da. Eta hori da, bueno, berri egun argazkin hori da ikusten dena. Baina argazki hortan jo temali mazatea, horrezkerreta da on, zubi bat eta ondo, ja, dena hotzen da betea. Asko zere gehiago. Gaur irakurri dut, hogei mila eta hogei oita bost mila launen artean izaten dela. Hori, pentsa, ez, ikaragarri bada, Iruñeko plazan izaten ginen, amarra malau mila gehienez, hemen hogei hogeita bost. Beste plaza bat handi eta purtzulaino betetzen dena badakizu zein den? Gasteizkoa.
1: Bai, Andrea Marina.
0: Purtzulaino esan nahi do, a tope betetzen dena.
1: A tope, bai, bai.
0: Gasteizko.
1: Zeledonen jeitxieraren zai, ez da, horre.
2: Zeledonek puzkerra noiz bota, ipurtzulotik, ozer.
0: Esan bezala, hori, Zeledonen horre bai ikaragarrezko jendetza sartzen da, edo Bilbokan ere, bueno, Iruñuka, ez, Euskal Herriko hiriburutan askoz ere gehiago sartzen dira, ez? Eta, da, Iruñeko oso txiki gelditzen da, baina alare, eta horretik daude gehien bat Iruñen sardinek latan bezala, itxatxiko horrezinen, bestetan bada jendetza, baina, eta gero politxan, nire idazu esan duzuna, bai, ba...
2: Ostras, detaile polita, ez? Bai.
0: Ikusta polita da.
2: Bai, oso neri behintzat, bai, ikutu nau, bai, esan dut jo, lin, ze biran da biltza, ez, azken bira horretan, eta, bueno, badira, ez, ikonikoak, Euskal Herri osoan, baina, bueno, bere lekua izan beharko lukete, hemen, eta izan dute, ez, iparre Euskal Herrian ere bai, azken dantzarekin, ez dakit, San Ferminetatik datoz ere bai, eta inbeste... kantuan ere adinean aurrera dijoaz eta bueno, horre bueno, zaintzen ibili beharko dira, baina bai, bueno, ba hoxe, keinu polita, bai, iruditu zait ere bai, eta argazkia ederra da benetan eta hoxe, festen giltzak, ez? Gauza polita da hori ere bai, ez? Hor esan dugu Zeledon, bueno, Iruñean txupinazoa, hemen ere hautatzen duten nork bota giltz hori ere bai, okerrezpanago idazle bat da, ez? Bera, ez? Bota zuena eta bai, bueno, kuriosoa da, tori, ez? Baionako giltzak, herria zuentzat, ez? Zabalik, ez? Eta bueno, pagatuta kanpotarrentzat. Baina bueno, hortxe keinua polita da bai. Giltzena eta ze esan nahi daukan, ez?
0: Iruñen Leon Errege ateratzen da balkoben eta da panpin, haizezko panpin handi bat, hori hortxe hotzen da pesta guzitan. Baionan. Baionan. Eta kuriosoa hori da, ez? Neri aurrenoko aldizatuna kuriosoa nahi hori intzitzen. Baionako herriko, ez? Etxeko eta herriko giltzen nola botatzen dituen, ez? Esan ez, mono baionarrak eta kanpotarrak zuena dagoan, ez? Herria eta inpesta eta hori guzia, ez? Eta gero, bueno, azken dantza, entzuteare bai, hasiera hortan, politia da. Eta gero, Iruñen bezala hemen aldarri eskore izaten die, kasu hontan, eta atzore baionan, bueno, almezu eta pankarta eta aldarri askore izan ziren. Eta betikoa da, esan bezala zifra hori, 1.000.000 bizitari lagun bertako kanpotar izanen dela baionako pestetan, kopuru gozkorra da.
2: Orain, pentsatzen hasian nago hori, giltzena eta itzuliko nahi, Zeledonera ere bai, Zeledon horrek zer egiten du, zer? Jetxi takito. Goitik nator eta herrira nator, ez? Zuekin festak ospatzera, ez?
0: Bai, Zeledon jesten da, etxe batera, badakizue,
2: bai.
0: Panpin eta gero hortik azaltzen da, ez urra gaizko Zeledon, hori da. Eta gero, pesta guztietan baditxo egin beharreko zenbat,
2: Bai, bilbokoek bezala, gutxin gura bera.
0: Ez, nik uste ezain beste, baina tarteka Zeledon, bai, joaten da, inbalekutara, edo pixkat ofizialki zeho zerre nik uste izaten dula. Egia da, txupinerak eta Bilbon, nik uste, jardura undia izaten duela,
2: Bai, sekulako pixoa dute, mendikona, eta zenbait egitaraueko zenbait, kontutan parte hartzen dute, despeitzen dute, ez, gero nerbioi ibaian ere bai, eta hoxe. Bueno, pues nada, hortxe, festak batetik bestera, baina albiste latza atzo iritsi zitzaiguna erronkaritik, ez? Wow, gertatzen dira, ez? Eta entzuten ditugu, eta nik gogoan dut, ez? Uda iristen den aldiro, ba, izaten ditugula, eta ipatu genituen batzuk. Kotxean hilik, ez? Ahaztuta, bero honekin itota, eta gero igerilekuetatik, ondartzatik, eta etorri zaizkigu, batzuk ere bai, eta irakurri ditugu. Eta hau, hemen bertan, erronkarin hain zuzen ere, ama, eta bi seme alabak.
0: Zuarri da.
2: Bai.
0: Sartzen zaizo, goizen entzun dutenen, sartzen zaizo barrenen olako tope bat bezala. Zoita behatz urteko ama, gaztea, bi ume, zazpi ameika urtekoak. Eta gero, galdera asko asten zaizkizo bueltan, ez? hiru laun ola itxotzeko zer gertatu da, nola izan du da, arriskutsu eden leku bat da edo ez, hori dena pentsatzen dut duain, ja, edo ireitzen etzekien, edo etzuen espero alturarik izatea, edo bate, ume bat erori, ni zer dakit, bineo, hiru, bat izugarri da, hiru, ba, ez dut imaginatura nahi.
2: Bai, hau, bai.
1: Ikerketa abiatu duela polizia.
2: Ikerketa abiatu dute, bai, bueno, ez dakit nik, aukeretako bat izango da hori, igual, espero ez duenean, hanka egitea ez du lortu, suposatzen dut, hiru metroko, gehienez ere hiru metroko altura omen dago, suposatzen dut emakume horren bikoitza, demagun, ez, gutxi gora bera, ez, altura emakumezko baten, eta nik irudikatzen dut ondoan zituela, besotik helduta, gertutik, eta bat joan da besteak joan dira. Esan nahi dut, eske, igeri egiten ez jakitearen ondorioa izan liteke. Bestela ere, esaten dute, erreka da, eta izaten dira gune batzuk ere non, olako, nola esaten zaizkie, ba, haize zurrunbiloak eta olakoak eta egoten dire, korronteak, baina, karo, iristen ari diren albisteak, badira oso ohikoa dela, ez, hor bainoa tartzea. Ez, erronkariarrek, edo, bueno, edo ara joaten diren hoiek, ez, eta orduan, bueno, esaten du, prestatutako bainurako zonalde bat dela, akondizionada, jartzen du, eta hor, freskatzea eta igeri egitea ahalbidetzen duena ere bai, ez? Esaten du, zuaitz gunea baduela, zerbait pikatzeko jateko ere bai, eta alako, oso leku politia eta badela, egun pasa edo atxalde pasa ibiltzeko, ez? Ikara, eske, benetan da, nik atzo hori gauean ere entzun nuen, eta esan, baina zer de Montre gertatu da hemen. Aita, seme alaba gehiago zituzten, uste dut okerzpanago lau ziren, eta, ez?
0: Bai, tarten jaio berri bat ere bada.
2: Eta...
0: Biziri daudenak. Eta atxe gaitza joa, ba, lanen burkiko aroztegi baten lan itxen demen do. Eta, antzegoan, karo, oain, hiru eguneko lut, zera, lutoa edo jarri dugu erronkariko udalak, eta familian, gelditu den familiai laguntzeko preste agertu da, ez da gizera baki hartuko duen, kontu da, Euskal Herriera iritsitako familia badela, magrebtarrak die, eta, oain, ez dakite, bertara eraman, beren herri aldetara eramaneiko te dituen hilotzak, edo zer, pentsatet, udalare eta herrie omen dago, baino, normala da, izugarri da, eta gauzat izan behizu, eta ez da dirakurri duzu, baino, ekainetik onera Euskal Herrin izugarria da zenbat izan du dien,
1: Bai.
0: Ekainetik onera eta ekaine mentxe dau, Ekainetik onera beste sei hildako izan du die gure erreka itxaso denetan,
2: Bai, da, bai, eta gero, bai, orain ari naiz irakurtzen nola bertako, emakume batek eman zuen, abisua ikusi zuela gorpu bat, ume bat negarrez, kuartelera joan itxita zegoen, telefonorik etzeukan, deitu zuen telefonora, eta emakumea ikusten zen, baina umeak ere urpean zeuden, eta hilda, ikaragarria da. Ematen du denbora kontua izan dela, inorrez dago hartu, eta luze joan da eta ezin izan dituzte salbatu, ezin izan dute ezer egin, ez?
0: Bueno, albiste gorratorri da bai, gaur goizetik jada komunikabidetan heldu dena, eta ez da gutxi orako Naparroak eta gaur erron. Ui, zertzen hori. Baren batek korroka edo otodo.
2: Aztenetako soinua.
1: Galarri guztiak egin duela.
2: Aztenetako soinua, ote? Prez daugazu ion.
1: Txantxa gutxi badut soinu bat, lehen aldiz.
2: Datorren asterako zeinen ongi. Bueno, biharko presti izan. Bihar argituko dugu eta aurreratuko dugu zein den, eta.
1: Hogeita zazpiko astea, nik urrengo astea jai duela.
2: Berriz, amairo malau.
1: Ez hori, oporraldiak era baino ez betartu harko ditut ere, ez?
2: Bai, ados.
1: Bani hori, 27ko asterako.
2: Martin entzuten egongo da, baina neri, lehen Martinek neri sekulakoak botatzen zizkidan. Egun bat, ez dakiz zer, eta baina zuzen bat egun dauzkazut, azen bat, eta alakoak ere esate dizkit, esango nizuke nik ere, San Ferminetan ibizara, eh? Baina nik egingo Martinena. Bueno, soinua, nahi zue? Eta, ai ama, eta banezkan pixta batzuk hemen jarrita, eta orain, jolin, zenbakiekin ere jolasean, ni enaiz oso, hemen daukat, enaiz zenbakietakoa, enaiz zientzietakoa, baina uste dute aste honetako soinuak ematen duela, zenbakietarako, horrela, horregatik jarri naiz pixka temati, zenbakiekin, besteik gabe. Ba.

0: Nik ez toki deuko. Esan nahi duen, nik ez dutela ideik, nik ja buru osotan hasita dauket, baina gauze bat bai esan nahi duke. Hasi ginen errueda kontukin eta erosketak eta ez dakit zer, eta zenbakiria.
1: Bai.
0: Claro, zenbakiria garrantzi ematen nahiza, orduan horre despistatzen hau. Osa, esan nahi dut, ja ez dakit duda dauket errueda konturik den edo, ez? Puntu hortaraino.
1: Ja, baina bai, nere pistak ez doaz hortik, beste bai.
0: Horregatik ba. Ja, lehen igual besantzenen ez irudikatzen ditun erosketako karroa,
1: nik atzo esan nuen erosketako girorik ez dela. Ez da erosketako horregatik. Girorik.
0: Eta bida entzule batek mezu bat bidali dit.
1: Bai. Bueno, men nik esan nuen
0: bingoan bomboa jartzen dit.
1: Vale. Bueno, jasoko dute, baina herri bateko bidexka batean gertatzen da hau, eh?
0: Orduan bingoan bomboa...
1: Bueno, izabe, jeke hor jolasean da biltzala, bingoan kalean hor ezagit, bueno, ba... bueno, jasoko dugu. Jasoko dugu.
2: Paseoan dauden bitartean bingora jolasten, ez?
1: Bai, eta gero izan nuen, izan zitekela leku itxian edo leku irekian, ere bai? Izan de... Eta urtean zehar entzun daiteken soinu bat da.
0: Edozein urtarotan, edozein momentutan.
1: Bai. Vale. Bai. Bai. Eta sei zenbakia aipatu nuen aurrekoan. Sei zenbakiak duelako hemen soinu honetan tokia, baina izan zitezken 8. Izan zitezken 8.
0: Edo?
1: Eta... Eskezakin nola esan... Bai, listo, bai, izan zitezken 8. Horrekin geldituko naiz. Bai, venga.
2: Di galdera bat.
1: Venga, bueno, erantzungo dut edo ez. Bingoarena zeizena du?
0: Ez dakit...
1: Bueno, bingoa jarriko dut.
0: Ez dakit nahi duen, galdetuko diot.
1: Ah, bueno, vale.
0: Bosketan sartu nahi duen, nahi balin badu, berez idatz dieza dala, mesedez.
1: Vale, jarriko dut, baina bingoa, hola, esan dutela, jasoko dut.
0: Ja, ez da erantzuten nahi, bantxe esan nahi.
1: Esan, Jon.
0: Esan, Sonia.
1: Esan, Sonia.
0: Ez.
2: Hau, Sonia, ni bea.
0: Esan gabe, Sonia.
2: Kirolarekin zer ikusia dauka nahi da?
1: Bai eta ez.
0: Joder, hau miseri. Bai eta ez.
1: A ver, zehaztuko dut, lanbide ere izan daiteke.
0: Toma.
1: Bai eta ez.
0: Aurrere bai eta ez.
2: Bai eta ez.
1: Lanbidean bai, argi, bai, batzuetan bai, beste batzuetan ez. Eta kirolean, claro, kirola... Bai, bueno, bai, venga, bai eta ez ez, bai, venga. Ez dut
2: lanbide hori da kirolarengatik hortaz bizi direlako. Ze nire susmoa da.
1: Uf, bueno, uste dut nahikoa esan dizua dela. Hau sei, 8 zenbakia ere izan zitekeen. Soinu bera egiten, 8. Baina, eta gero bestea esan dizuet, kirola baietz. Baina, bueno, ez nago ere, ze izan daiteke oso kirola, baina, bueno, bestela ez da oso kirolekoa ere.
2: Baina izan daiteke ere bai.
1: Ez dakindola.

0: bada bai
1: bueno,
0: edo bai.
1: Ni bizikletarekin ere, baina ber, bizikletarekin horregatik ez dut esango, den edo ez den. Baina adibidez, demagun hori, bizikleta hartuzkero, claro, kirola da, bai, baina bueno, ez dakit, desplazamendu txiki bat egiten baduzu eta kirola da ere bai. Zan edute, bazoaz, erritik, denda batetik bestera, erosketak itera. Kirola da?
2: Kirola, hori ez da.
1: Horregatik, hau ere, horrela, esan nahi nuen, bale, bai, lehenengo pedalkada ematen baduzu, ja, horri kirola deitzen badiogu, pues kirola da. Horregatik, nere, bai eta ez, hori.
2: Ja, eta egun hauetan, turrean, bizikletan ibiltzen ari diren horiek
1: bai.
2: Hortaz bizi dira.
1: Hori bai. Haien
2: lanbidea da.
1: Hori bai. Hori zalantzarik ez dugu.
0: Ale, eta ze guzteko do, 6 eta 8 zenbaki.
2: Ba, 6 bizikletari egon daitezkela edo 8 ere.
0: Joder, edo 10, edo 12, edo 20, edo 1.
2: Bat.
0: Claro.
1: Ez da pertsona kontuak.
0: Ala, venga.
1: Ala, venga.
0: Ala.
2: Pues nada.
1: Ala, venga.
0: Jonete.
1: A ber, esango dut hemen, zuk gauza gutxi aipatu dituzu, nahi. Aipatzen ari dena eta jokoan sartzen ari dena kasu honetan Jon da. Eta ez dabil gaizki gauza batean, baina listo, kitxo, punto pelota.
2: Ba, deitu dezatela, nik ja gauza gehiago ditut esango gaurko. Ja...
1: Oso ongiza biltza, Jon.
2: Venga.
1: Gauzak esaten laguntzen eta bidean hortxe zaude, xendan, bideiska horretan zaude.
2: Jarraitu nire bidea.
0: Bueno, banik sentitzen dut, baina 6-8 horro despistatzen hau, bizikleta izateko esate baterako. Baina, bueno, igual izan den da, ez dakit, jo, kas.
2: Zer barru da ditu bizikleta batek?
0: Bi.
2: Ba, sei,
1: edo sei... lau.
2: Edo lau. Ruedinako ditu. Baina...
0: Biño, vale. Eta balin bada zea oitakoa, nola da...
2: Tandem. Ez,
0: tandem oitako batek.
1: Claro.
2: Bueno, tandemik bi izate dituzte ere bai, ez? Baina best...
0: Bi bakarrik izate dituzte bai, egia da.
2: Tandem batek bai, bi izate ditu, ez? Claro. Claro, mira beste karro handiagoak direnak ere bai horrela pedalekin eta ez, baina hori egia dira... Ola, beste aparato laugur pildunak.
0: Jarri mesa de soñu ez, ez da posible.
2: Triciclo bat izan daiteke ere, bai?
0: Nik zut bizikletan alde itxen. A ber, bota soñu,
2: Bi triciclo izan daiteke.
0: Gantz bat nengo jo patinete batena, zide bizikletan alde itxen. Bueno.
1: Bihar ja botagut bat esan gabe, nik uste dut esango dudanarekin ja azken bultzada emango diozuela, baina biharko gorde nahiko nuke. Nik ja bai ze esango dudanarekin ja joango zarete nahiko xuxen. Hola. Vale.
2: Bega telefonoak.
1: Bai, 9848 567 074 661 5242 45.
0: 9848-610-1
1: Barkatu.
2: Eta 9848-604-5 eta mezuak jasotzeko 676-909-002 telefonoan.
1: Etxean sukaldatzeak etorkizunik badu?
0: Ostra, hori nik hemen zerrenda baten euken?
1: Bai.
0: Ostra, aztutan egon ere zerrenda
1: bai? Utaz?
0: Ba...
1: Hasiko gara pixkat igual galdetzen, bueno, galdera orokorra da. Baina igual, igual guretik ere sukaldatzen dugun, ez zeoitura, ai, telefono deia, igual sukaldariren bada, auskalo. Kaixo, egunon?
3: Egunon.
1: Egunon, Maricruz?
3: A ber, soñua, ez dakit oso zeile do aztientan.
1: Oso zeile do aztientan.
3: Oso zeile.
1: Venga.
3: A ber, nik ezaten dut, nola jamaten debie bizikletan engantzatuta umiek eta karrituei, karrua?
1: Bizikletara engantzatutako karrito bat, bai, umeak
3: karrito
1: eramateko.
3: Eta txakurrak eta jamaten vale. Degina, mendigazateko.
1: Vale. Venga.
3: Venga, pues.
1: Hortxe ba.
3: Venga.
1: Eskerrik asko, agur. Bueno, ba, hortxe beste bat, beste... aipamentxo bat, ezberdina dena ere bai. Bizikletara lotutako gurditxoa. Zenbat errueda ditu horrek, Jon? Hortzabiltza errerekin.
2: Ja, eske gero gurpilekin ez du zer ikusirik izango zio.

0: bi dauzka gurditxoa,
1: bi
0: bicicleta glau.
1: Bi eta bi lau.
0: Ah, izan daitezke, eh?
1: Baina...
0: Hoixe, izan daitezke zortzi. Baina sei dira.
1: Baina sei dira. Soinu hontan sei daude,
0: bai,
1: ezta?
0: Bai. Zer moduz, sukaldatzen eta nola zabiltzate?
2: Ni...
0: Erruedak utzita.
2: Ni desastre.
0: Zu desastre? Desastre?
2: Ensalada
0: goxoak.
2: Ensalada goxoak ditzazke.
0: Nire alabak hori edatzen dut.
2: Martaiko hauze, prejuitu eta horako hauze.
0: Nire alabak berdin, zarrenak. Beti, baina esken nire ensaladak dira mundialak. Eta gero, bueno,
2: bueno, nire ez du, sekretan ikusten zen lexu eta tipule bakarrik.
0: Gero beren ensaladak olakoak dira. Simple-simpleak, baina. Bai, ba... Eske, grazia indiz. Bai, zarrenak hori egiten du. Eta gero, tortillak, bueno, pues hori gauza simpleak, pasta, eta, bueno. Oinarrizkoak, oinarrizkoekin bizi ziteken pertsona bat zaraztu, ez, unai? Gero, fruta, ez delako gehiagiko zeinatu behar, ez? Vale, ongi.
1: Hombre, entxaladak badu aukera, aukera hori, ez? Egunero entxaladak jandezak ez duela, eta egunero ez duela zertan berdin izan behar. Egunero ematen dizu aukera, ez? Ba, osagai ezberdinak sartzeko.
0: A ber, esan, venga, proposatu.
1: Proposatu godi zu, eh? Venga. Begira, asko gustatzen zaizkiten entxaladak dira, tomatiko entxaladak. Tomatea, utxa edo baratxuriarekin ere bai, tomate eta baratxuri, eta ja, olio goxo pixka batekin, boa, brutala, tomatea ona baldin badago eta garaikoa bada. Bestela, tomatea, tipula eta gulak ere, boa, bestela ja, litxua sartzen badiozu, edo zein gauza bota dezakezu. Horrele bai, bira, ni duela gutxi jakin nuen, jende askok, sagarra ere botatzen diola entxaladari.
2: Bai.
1: Bai, zain, meni ez nago elako itua, ez? Sagarra, nik sagarra fruta bezala, tak. Baina entxaladan, ere...
0: Meloia, aguakatea, piña...
2: Bai, piña, melokotona, tomate, patata egosi, azeituna...
1: Eskenetzat, fruta entxaladi botatzea da,
0: eta...
1: frutzari botatzea bezala.
0: Eta orain udan ez alduzue jaten... txitsirioekin adibidez, txitsirio hotzak, eta ja plater oso, ez dakit, osoa baduzue, ensalada eginda, yes. Eta txitsirioak hotzak egosita, eta ja plater bada hori. Gero postrea, eta olakoak, bueno, ensaladaz hasi gara izketan, baina, bueno, gaia askotan, bai, hortxe dabil, gero eta aurretik prestatutako janari asko ere ja saltzen da. Bueno, ja badira urte batzuk ere, igual, hola, enpresa suelto batzuk ikusiten genituenak, bueno, urrutikoak edo enpresa haundiak izan daitezkenak, baina badira ere kilometro zerokoak ere, gaur egun, ez? Zenbait herritan eta ekologikoak direnak, eta bueno, ba, pixkat beste pausu bat ere mandiotenak, ba, igual denda haundi hoietan prestatzen dituztenei, ez? Eta ez dakit, hori, joera hori ote den. Nik ikusi nuen erreportaje bat ere, edo, ba, ikusi nuen, non badira etxeak sukalderik ez dutenak. Zer diozue?
2: Nik uste, hori, fenomeno etxeko sukalde edo etxen sukaldatze horrek fenomeno hau, baduzu ez hori txarre, ez esan dugu aspalditik, ja bada, heldu den kontue da. Eta batetik dago, janari azkarra, bai? Horrek eragin digu edo eragin dogi zarten ikuste lan erritmoa, estres erritmoa, egun osoa arata ondera binotena lasterka, orduan zenbatxeri ez diren, boraik ematen, eta janari azkar askotan ezain onera, otxudie edo ematen da, ez da? Hori batetik. Gero bada beste fenomeno bat, gero eta gehiago da ona gure herritako, harakinek esate baterako, beraik prestatzen dituen jada, hainbat, jaki, por cierto, zoragarri, ze etxetan prestatzen ditugun bezala die, izan platertxoak, izan denetatik. Orduan, jende asko hortarare atxu da. Karo, zer gertatzen da? Delako supermerkatu handitan, olokoak jada asko daude. eta gero eta gehiago kontsumitzen dienak. Adelegie, janari azkarro hortatik bada pauso bat ondera nahi badozo. Igual ja jende gehiago hartzen hasi da hartzen prestatutako menu edo bazkari horik edo edo plater horik, ezta? Eta gero berriz diot, konparatuz supermerkatu handi horietatik gure herriko arakinek prestatzen dituen edaran ez zata aldeare badao. Hau etxekoa da, hau mimo zeindakoa da, eta hori nabaritzen da, ezta? Nik bai uste dut aldaketa sozial bat heldu dela ta handie, batetik, esan duten bezala, bizigan erritmoa ikusita, zukaldatzeko gero eta denbora gutxi, eta azkenen ohitzentza bestera, karo, ekonomikok ere bai, ez da egitzen bat ainarainoko bideragarria izan diteken, baino aldaketa bat etorri dela eta badela, ez? Ez zaizu edutzen, eh? Oso nabarmen edutzen zait.
1: Bai, bai. Bai, bai, nik uste ere bai ohitura kontuak direla, ez? Belaunaldi berriak ohituak daudelako berehalakotasun horretara, ez? Bai, teknologiak, internetek ere ekarri duelako berehalakotasun hori, adibidez, erosketak egiterako garaian, orain internetetik erosterakoan, eske 24 orduan etxean eduki dezakezu erositako hori zenbait tokitan, ez? Eta segun erosten duzunaren arabera. Nik uste gaurkotasun eta lehentasun horrek ere eramaten gaituela hori, ba, agian sukaldatze prozesu horrek behar duen, ez? Lasaitasun hori, patxada hori, denbora luze bat, ez? Denbora tarte handi bat eskaini bertzaiola horri askok goizosoa ematen dute eta gaur orain entzuten ari diren asko ziur nago sukaldean ariko direla ere. Ba, prestatzen, mozten, egosten, ez dakit ze, ez? Eta hor, jo, ohitura hori ere galtzen ari dela, baina eske unaiek esaten duenaren gatik, abiadurak eramaten gaituelako ziztu bizian, gure egunerokotasunean, pin, pam, pin, pam, venga, uta beste. Eta are gehiago, pauso bat aratago joan dira supermerkatu handi horiek. Ja zuzenean, mai aulki eta kubierto berrerabilgarri direnak, ja jartzen izkizute, supermerkatuan bertan, jana alizateko, mikrondasak eta guzti jartzen dituzte, ze langile asko ikusten dira, berde koloradune supermerkatu batean adibidez, ez? Zuzenean ikusten dituzu, prestatutako janari horiek hartzen, mikrondasen, ez? Sartzen, eta han bertan jaten. Ja, ordu tarteak ez dielako ematen, etxera joateko, bazkaria prestatzeko, agian, karo, zatikatutako jardunaldi batean, ari badira, karo, eske bakarrik, bi ordu izan ditzakete bazkaltzeko edo gutxiago ere. Orduan, karo, horrek eramaten gaitu hortara, baina aurreko egunean ez baduzu astirik, ez? Urrengo egunerako bazkari edo afari prestatzeko, ja, behartuta zaude aldez aurretik prestatutako bazkari bat erosteko. Eta dei bat dugu.
0: Venga.
1: Ai, ai, ai. Bai esan?
3: Jo, Manoli naiz.
1: Manoli Ola Etxea.
3: Bai.
1: Egunon.
3: Sí, señorito.
1: La señorita, zer dio?
3: Bueno, es que ni de jo zoriontzeko ospeso bat, gaur, Carmen Landa, urte abete zeitu, go familikoa da, dain behar diot, abestu, zuzen engalde, ez?
1: Bai, entzuten zaitu, Manoli.
3: Zoriona,

0: txabi eta senideak intzorion zuatzera, pozet txoratzen gatoz gu barzure etxera, maitasun lorea zuretzako ekartzera. Maitasun lorea zuretzako ekartzera. Carmen Lanz, mutxon, dibaz, gure familikoa, bai. Eta agur bero bat, eta viva la Pepa, aio!
1: Bueno, bueno, bueno, Manoli, eskerrik asko! Hala, hala, hala, ezin kexiatu, Carmen?
2: Amaren eguna, Carmen Lanz, hemen, bueno, askotan deitzen gaituen, gaur imaginatzen dut bisitak eukiko dituela, eta horretik ganez duela ditu, gaur bere.
1: Ja.
2: Eguna izanik, eta bai Carmen Lanz eta Carmen guztiak, ez da, zorinduko ditugula gaur bere egunean, ospatu
1: bai,
2: ezatela.
1: Gaur Iturmendin eguna ospatuko dute, bai, Carmes eguna, Carmes, bai. Grazie, jendin, nola, zuzenean gaude, Manoliri grabazioak eta ezaizkio gustatuko asko, Berak nahi du zuzenean, eta airean.
2: Azken aldean telefono aldez aurretik hartu izan dio dalako.
1: Ah, vale.
2: Ez bada, segun eta... Zer, ez, batzutan irratia etortzen delako ere Manoli.
1: Osongi.
2: Eta, ja, bueno, pues, esango dute, zuzenean sartuko dudala, eta listo, ja bere telefono zenbakia buruz ikasi dudala. Beraz, deitzen duen aldiero, ja zuzenean sartuko zertuko ere Manoli.
1: Osongi. Bueno, ez da gindik, aurrekoari helduta ere, egia da, bai, hor, bueno, beti bezala ere kapitalismo honek, bueno, ekartzen dizkigu horrelako enpresa handietako espabilatuak, ez, deituko ditugu, eta beti ere hor daudenak zer etorri eta ura asmatu, ez, eta kasi-kasi etortzerako ja asmatuta egoten da kontua, ez, eta egia da, hasi ziren aurretik prestatutako janari hoiekin, ondoren, bueno, ba, igual suelto baziren ere, orain ja menu osoa ardezakezu, eta jonek esan diguna ere, bai, ja, maiak eta guzti jarri dituzea supermerkatu handi hoietan, ez? Hori dago batetik, ez? Pixkat, zein erritmotara eramaten gaituzten, amerikanizatutako, bueno, ez dakit, kontu bate bada hau, ez? Aurretik, hori pelikuletan eta ikusten genituena, bueno, bai, bertan ditugu ja, duela urte batzuk, eta ikaragarria da, irudi hori neri, bueno, bai, iruditen zait, estresantea, ez, urrengoa. Hori batetik, ez, espabilatu hoiek, ez, eta gero bestetik, bueno, ba, oso ongi egiten dutenak gure herrietako, hori, esan dudana, kilometro zero, bai arategiak eta baita enpresari txikiak ere, bueno, egiten dituztenak hemen, etxarriko festetan, ibiltzen dira gazte batzuk ere, furgoneta batean, sekulako hamburguesa goixoak egiten dituztenak, eta bueno, dena oso ongi, ba, bueno, erosita edo aukeratuta, ez, esango genuke, ez, dena 0 kilometroa alba da ere. Eta gure herriko arategi dendetan ere bai, hor daudenak ere, bueno, onak eta kalitatezkoak direla, nola dakigu ere bai, bueno, iraungetze datarekin ere, badakigu, hoiek dida batean jatekoak direla, eta iraungipen data motza balin badute, badakigu zergatik den ere, ez da, ba... garbiak eta olako, bueno, ba, kaka gutxi daramatelako, ez, kalitatezkoak dira. Eta hor ere, gauza, bera, badira zenbait herritan, zenbait zerbitzu, bueno, ba, igual, prestatzeko gai ez direnak, sukaldatzeko denbora, ez bakarrik, igual, ez gogo, ez dakit, ez da baliabide ere, bueno, egongo da jendea, ez, horrena ere bizi dela, eta zerbitzu hau ematen diotenak. Astelenetik ostiralera, lana dela, edo beste zeregin, edo beste, ez dakit, pertsonalki, fisikoki ere, igual, ezin iritsi hortara, bueno, badagoen jende asko bada, eta zerbitzu hau ere eskaintzen da. Eta iruditzen zait, hori ona dela, hortik kopiatzea, amerikanizatutako hoiek gurera ekartzea, eta gure egitea. Baina,
3: eta gure itxea, eta bertako ez, etxekin zukaldatuko bazinuke bezela zukaldatzen dute. Eta gainezin baita garaite gila, badaukea beraien, ez dakizu ez, montajetxoak zukalde eder bat, osea, ongi prestatu daude gaina.
1: Bai,
3: gure,
1: bai.
3: Gertatzen da hori. Eta gaina arrakazta du, Gero, taro, badak beste kontu bat, hori, goan duzu benitzen ginen, garbigailu labadora eta oin kontu hori bezela, etxe askotan jada ez daude labadorari garbigailuik. Bada jende asko, edo bakarrik bizi dena, edo ez berdintzait, beren herritan balima daude olako labanderio itakoak, ba, hortara jotzen duenak, esaten duenak, zertarako erosi behar dut, tramankulu bat, epe bat ka, iraungitza data bat dauke gaur egun gailu guztik badue, materiala erosi behar dut, bera ornitzeko eta garbitzeko, pues, ba, noa zuzen, ordaintzen dut, ordaindu beharrekoa, txartel batekin, eta listo. Hemen, ez dakit gauze bera hartatuko den, ez dakit epe laburren hain esageratu aiatuko gan zukalderi gabeko arritzen tzat, guan diken ere. Baina, bueno, igual zenbait gailu kenduta bai, eta otxera hori hartzen dunak, eta ekonomikoki bideragarri balin bazaio, zenbatek esan dezake, karo, bizke, argindarra gaztatzen du mikro zeramikan, ez da izter gaztatzen dute bat eta beste, eta gero denborana lan kontuta bat eta hori ez. Ez dakit, aldaketa badela bai. Eta gero alakoetan, nik nizan dudot, laun arten igual, jo, zer, elkartuko gazio zer repikatzeko, ba igual, olako baterazoa, almondiga kutsapare bat hartzen dituzo, hemengoak egindakoak eta guazen elkartera. Gugin izan du?
1: Bai. Bai, bai.
3: Hori bineo, nahiago dut asko zen, barkatu, hori nahiago dut. Bai. Eta ez, janari azkar, bapaten hamburguesazikin bete ez dakin nongoa, edo badakin nongoa, ez da? Bertan hamburguesa balin bada, bertan dine eta txukune balin bada, gaitzerdi, bikain. Baina, jo, ez dakit.
1: Bai, eta gero labean sartzen diren kaka hoiek, eta bueno, badira gauza batzuk, bueno, ba hoxe. Bai, hori, bai, niri ere iruditzen zait, gero eta gehiago ez ematen ari den fenomeno bat, eta bai, erosoa dena, eta bueno, eta modu batean ere, eta kontuak garbi aterata igual, ekonomikoagoa ere izan daitekena. Hori garbi gailuarena, hemen txarrin ireki berri dute bat. Ireki berri, 15 egun. Beste bat, altxasun bi dauzkagu ere bai, eta bueno, ba...
2: Gailu berrien iritsi era ere, ez? Aire frigitzailea edo air fryer delako hori ere, etxe askotan jada dagoena, ez dakizuek baduzuen. Nik etxean badutalako bat txikitxoa dena, horla bandeja txikitxo batekin, eta horrek balio dizu, ia edo zer gauz egiteko.
3: Bai. Telefono dei bat daukeu. Kaixo nortza ju?
4: Unai.
3: Adios, Unai, bai.
4: Unai.
3: Bai, ni naiz Unaiz.
4: Carmen naiz.
3: Carmen, zer moduza?
2: Zorionan.
4: Aizatea hor dianako kontutan.
3: Bai.
4: Hori, ez da, nik ustez dela utziko, Hemen goberdurek. Hemen goaragie. Eta guak gainea, ja, besteik ez du, besteik ekoik. Baskari gozo-gozoak testatu baina.
3: Osongi.
4: Hori, kanpotik erosi baskari inek eta janari inek, euskalonola inek dauden.
3: Ja.
4: Nik uste hori, ez dela bela kenduko,
3: Hor bineo, ja.
4: Galdetu zure amari. Baskari
3: gitetun. Bai, hori du digabe, gure amak eta zu bezala xe esan dene, ez da pentsature gukineko begitea egiera, eta egiera.
2: Hombre.
4: Ui, tortilla patatako zogozoak hemen die, bai. Ni iken nahi, gau Virgen del Carmen.
3: Bai, zoriona, Carmen.
2: Hale, gure amak esan dio.
4: Eren datxo bat itxeko, da, hemen patzintzik, zea patatak zuritu, prejitu, bezalakoa da.
3: Dudik gabe, hemen norberak itzen duen eta ala da, eta beti izan dugu gure ama, gure amonak eta intzen dituen hori zerbait berezi baduela beti izan dugu da, ez da, bakoitzak berea. Hori, bilegi da, gure herri txikitan eta karnizeritan eta sirienen itzen olako zenbait produktu onak itzen dituelare, bai, ez da gauze bera gure...
4: Ze tomatek eta ze letxuk eta ekartzen duen dune.
3: Hori, bai, hola, hori bizalokik ez dago, ez da? Oso ongi, pues, Carmen.
4: Bueno, guys.
3: Ongi pasa,
4: Bai.
1: Aio. Bai, bueno, hori zalantzarik ez dugu, ez? Gure aurretikoek ere bueno, sukaldatzeko modu horrek gero zer ekartzen duen, hori badakigu. Bueno, ni neu ere, neri gustatzen zait, denbora dudanean sukaldatzea, ordua pasatzea sukaldean ere gustoko dut, bai, eta poliki poliki egiten diren hoiek ere. Ez, ze aldea, ez, bueno...
3: Claro, bino bantxe esan dozo, poliki-poliki zukaldatzeko bai. Aukera, bai. Dao, edo oporretan, edo bestela jubilatu ebalin mazaude.
1: Ixo,
3: jende asko, jende askongan bai, ez du denborari poliki-poliki zu galdatzeko.
1: Bueno, baina beste zeregin batzuetan zauden bitartean ere, da antolatzea da dena ere bai, eh? Esan edut, eta, a ber, beste batzuk ez dakit, aixialdirako beste kontu batzuetan denbora inbertitzen duten bezala, pues beste batzuk sukaldean, eta hori posible da, poliki-poliki sukaldatzea, eta ez egun bakarrerako ere, igual ere gero gorde, kongelatu, eta bueno, alakoak ere, ez dakit, denbora non inbertitu nahi duzun ere, aukeratu daiteke.
3: Ja, baina, seguraz, mira, ez da, ez da, iri handi baten, erritmoa denen oso frenetiko ikaragarri eden, seguro, zenbatek, zailtasunak izanen dituela denbora hartzeko, gauzaskotako, pentsatu nahi dut, ez dakit.
1: Bai, bai, baina, bueno, ni Carmenek bota duen horretatik ere, gure herrietan hori, horrelako erritmo frenetikoak, ez dakit, semaforoak ez ditugun herri, gure herrietan, oraindik, ez, semaforoak ez dauden horietan, bueno, nik uste dut arte txoak ere opatzen dituguna, opatzen bai, ditugula, bai. Nahi dugu dugunok eta gustoko dugunok ere, esan nahi dut, bueno.
3: Gero bada beste fenomeno bat oso kuriosoa dena, ez dakit zuenen gertatu den, baina ez, eneide, imaginatu zure ama, jo bai, gure amak ze, bakutzen amak
1: bai.
3: Oso goxoa egiten ditu, eta ala da. Baina bada fenomeno bat hor berezi, umetan edo gertatzen dena, amonak tarteko sartzen dienen, zenbat aldiz esan hori entzun izan du da, ume horre bere amari igual, joa, ama, amonan zopa asko zer egoxegoa da,
1: Hori, zalantzarik ez izan, beti horrela da.
3: Baiet.
1: Baina eske, claro, igual egunen batean, seme alabak ditugunok, amonak izango bagara, ez dakit, bueno, ba, luxu hori ere izango dugu. Seguro, gure alabak baina hobe sukaldatuko claro. Dugula.
3: Nik zoritxarrez ez dut aukerarik izan, amonan jakerik probatzeko zoritxarrez ez dut aukerarik izan, baina nire ingurun, umei entzuten diet, edo esan, amonan ez zopa asko zer goxogoa da, amona baina.
1: Eta hiltzen direnean ere gelditzen dira, ez? Eta nik badauzkat, eta badaukat, amaren baratxuri zopa, ura mundiala zen, nire izabak antzekoa egiten du ere, eta baina bai, nik baratxuri zopa bat jaten dudanean ura daukat, eta begira da, sukaldearekin, eta aitaren partetik ere bai, ba, espeziak, pila bat, karo, han Albazeten, eta usaintzen dudanean oreganoa, edo ez arroza untxiarekin, eta amak ere goxoa prestatzen du, ere, eta edo, badira hola jaki batzuk, eta usain batzuk, amona hoien ganak eramaten zaituztenak, noski, sukalde haietara, ez? Bai, amonarenak. Bai.
3: Jon, urtasun.
2: Banik, bai, amonaren janariak probatu ditu dala, amonara indik gurekin dugula, baina, bueno, askoz gutxiago sukaldatzen du gaur egun, eta bera, amak egin zuen duela urte batzuk hasi zela, bueno, ni umen intzela ere bai, amonaren errezetak paperera pasatzen. Ze amonak bazituen errezeta asko, baina berak badakiela ja aldez aurretik nola egin behar diren, ez? Ba, goiara bat ezakitzen bat, ur baso ezakitzen bat, ardo txuri ezakitzen bat, tal. Baina berak ja aldez aurretik bazekielako, buruz dakizkielako ja errezeta guztiak, ez? Kau, ba, izan delako betianik etxeko andre, eta etxeko andre guztiek bezala, bueno, baina errezeta edo liburu askoren beharrik ez dutelako, ez? Eta ama hasi zen pixkat, bueno, errezeta berezi edo oso, bueno, ohikoak direnak eta berak ere egin nahi zituen horiek, ba paperera pasatzen. Eta hori, boligrafoa papera hartu eta venga, a ber, zenbat botatzen duzu zaki zenbat. Eta batzuk baditu, gainenik ere hori eskutan izan dut, garaiko liburuxka horrela zarro horietako batekin, eta batez ere, ba postre pila bat, lehenengo plater barazkiekin, ba nola garbitu, ez dakit, babak izan daitezkela kardoa adibidez, baina kardoa ez orain otarra kristalezkoak etortzen direnak, ez jaldez aurretik moztuak eta egosiak, ez nola garbitu, nola, ez? Ba, gauza guzti horiek nik ere, jo, nik ez dut esan lehen, baina ni etxean biok sukaldatzen dugu, baina gehien sukaldatzen duena ni naiz. Nire etxean ere ala jaso dudalako, amak ere asko sukaldatu izan du, baina nire etxean gehien sukaldatzen duena eta sukaldatu duena betianik, aita izan da. Hori ere bai, ohitura horiek aldatzen hasiak zirelako, hasiak direlako ere. Orain arte, karo, ba, etxeko andreek sukaldatzen zutelako, ez da, gizonek lanera joan beharra zutelako, eta hori ere bai aldatzen joan da. Nik uste hori, jo, nik ere denbora tarte bat dudan aldiero, asko gustatzen zait, sukaldean egotea, zatitzea, ongi frikitzea, edo tipula, ez, horla egitea, ez dena delako moduetan, joni, tarte hori hartzea ere bai, aukera dudanean, ze oso gutxitan izaten da, gustoko dut, eta denetarik egitea, nik bai frigitzea, egostea, labean sartzea, bueno, denetarik egiten dut, ez izut orain plater guztiak esango, baina, bueno, moldatzen naizela esan dezaket, bai.
1: Eta ze ongi bizi diren sukaldea gustoko edo sukaldatzea gustoko ez duten hoiek holako sukaldariak ondoan dituztenean, ezta? Baietz, ze ongi bizi zareten, baietz. Hor gure zirkoan ere baduzu, sukaldari bikaina,
3: Bai, gure zirkoan ere baduzu, egia da, bai, eta zoragarri eta ederra.
1: Bai, oso, bai, bueno, nik, bai, txekoak beti esaten du, bueno, nik beste gauza batzuk egiten ditut, maia jarri, maia jaso,
3: irdute oso garbitxu.
1: Hori, olako gauzak, ez? Eta esatzen, bai, hori ere beharrezkoa da, baina, klaro. Olakoak.
2: Bueno, eta gehiago esango dut, nire etxean, amonak ere asko sukaldatzen zuen, baina nire aitonak ere oso ongi sukaldatzen zuen. Sukaldatzen zituen platerak, jo, niri, ba, aitonaren torrijak, ostras, ego osoak zuden, aitona ja urte bete joan zitzaigula, ez? Tortilla patatak ere ego osoak egiten zituen. Ba, joe, garaiko gizon horrek sukaldatzea ere etzen oso ohikoa. Zein dut, gizonek normalean, nire beste aitonak, urtasun aitonak, berarentzat sukaldatzea da Mazedonia bat egitea. Berak frutikak egitea ditzen dio, eta frutak zatikatzen ditu, gero zuk, laranjazukoa botatzen dio, eta berak esaten du hori sukaldatzea dela ere. Bueno, ba, gizonarentzat esaten dio, ez? Bai, dara, izuk oso ongi sukaldatzen duzu, baina berak, bueno, ba, izu, hori da berentzat, ez? Sukaldatzea, karo, eske, garaiak ere hala behartzen zituztelako, claro, gizonek etxean ez zuten denborik ematen, manola ikasi bar zuten, sukaldatzen. Bai, nik hori ere bizi izan dut, ez? Aitona sukaldatzen ikustea eta ingo oso prestatzea ere bai. Bai, hori, bueno, pues ohiturak ere bai.
1: Bai, halaxe da.
3: Bueno, tira, batek daki esan bezala gure herritako arategitan edo hainbat dendetan jada prestatutakoak heldu die. Eta horrek, bueno, aldaketa karrikote duen, ez, bada gaietako bat, bada prentxan ere gertu dena.
1: Nik uste dute.
3: Eta bada realitate bat ere. Bidaren kardoak aipatu dozo, aztuntan jan ditu nik errigoran kardoak, zoragarri.
1: Bai, eso goxoa da. Bai, hor, bueno, nik uste dute erosketak egitera hurbiltzea, baino ez dago ikusteko, bueno, ba, kamaratan eta dauden gauzak aldatu direla. Hor ez dago beste, eta hori, ba, nik uste dute bertan egiten dituzten horiek oso gertukoak direnak eta hoiek baietz oso goxoak dira eta agian hori igual pixkat komplikatu xamarrak diren horiek ja prestatuta eta gainera hori konfiantzazko sukalde batetik datorrenean aurrera unai bezala albondiga batzuk eta elkartera
3: zora harri.
1: Edo txipiroiak saltxan, zela na duten hoiek ere.
3: Kailo, eske denetatik dago, gaur egun.
1: Baiet.
3: Bueno, albiste bat bai, beste ez bai arbate.
1: Bai?
3: Eta kasu honetan, horre agurainan gertatu zen bezala, anoetan, hemen Tolosa ondoan Gipuzkoan, tren batek lagun bat botado, eta...
1: Iso, bai,
3: Bai, eta... Bai, bueno, botado, edo harrapatu do, edo dena delako... goizeko 7:30 izan du da istripu Renfetik ala jakinarazi due eta ba hortxe, bada hildako bat kasu honetan.
1: Jode.
3: Anoetan Tolosalden.
1: Vale. Pues nada, horre bai, pues ez dakit edo pasabideak diren edo ez diren edo holako kontuak badira, bai. Bueno, ba, hortxe, nik nahi bauzue soinua jarriko dut, ez dakite kantaren bat aukeratu ote dugun, badugun, ez dugun, bai,
2: prestatu
1: badugu, bai, ba, prestatu bitartean, nik nahi bauzue berriz ere soinua jarriko dut, bihar azkeneko eguna errigora kutxe bat jokoan azkeneko eguna soinu hau, aste honetako soinua asmatzeko errigora kutxa aurrea xeago, zozketatuko dugu, hau xe.

0: Venga, es que no, ¿eh? Bueno, bihar apuntatu behar ditut, bi pista onak emango izkizuet. Zenbakiekin ibili naiz eta kolorea ere aipatuko dut.
1: Eta kolorea zer da, datu garrantzitsu da kolorea, ala?
0: Bai, nik uste baietz, eramango zaituztela nora baitera.
1: Tengo un traktor amarillo.
0: Adibidez, bes? Nola koloreak eramaten zaituen, eh?
1: Hor, abesti bat zeon, ez da?
0: Bai, hombre, peinetan eta dantzatzen. Bueno, altxasun behintzat hori horrekin kantatzen zen.
1: Kanta hori... Baina ere bai?
0: Ez dakit? Ez dakit, galdetuko dut, a ber. El traktor amarillo.
1: Ja, bine, bueno, ez dauke traktore hotxik, horre. Fuertegoa izango zen traktore hotxa, ez da?
0: Ez nauzu...
1: Ez izote usaterako, ez da? Ez. Bihar kolore bat esan dut. Bakara falta da bihar hori esatea olakto. Boatx.
2: Edo berrea.
0: Edo txuria. Edo gorria.
2: Berdeako berenak dira, eh? Suposatzen da.
1: Zer, traktorek?
2: Hori bada.
0: Listo? Kanta prest, ez?
2: Kanta prest, bai, bai, bai.
0: Ez dakit beste zeo zer, ai, bueno, bai, nik badut esateko, noski, egitarauak, ai, la leche, jodida. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, aipatu behar dute Iturmendiko ere, baina Irurtzungoa noski zuei, bai, baten batek, ez dakit, nahiko balu opatuko banu, ostras, agenda, ostras, hemen, nire web horrian galduta, gaur, begira, bere alaxe, Aramburu Goitiarrak, Lorena Arangoa eta Xabier Artie da. Ikuskizuna, Gernika plazan eta Elebiz, ordu batetan. Gero, zer gehiago, Andoni Ruizen tardeoa, Xaibor musika emanaldia plazan, Larrain dantza egunero Irurtzunen dantzatzen dena gaueko 10:00 eta ondoren zentzuzkoa eta gaur DJak. A ber, Txep, Atakondoa Punk School, bueno, hoiek kontzertuak dira. Amaiur 22 eta DJ Timitrix eta DJ Kapitan General plazan. Hoiek guztiak gaur Irurtzunen eta Iturmendin gaur ze esango dizuet, ba hoize. Karme Seguna ospatzen ari direla eta gaur aizkora tarri jasotzen saioa eta froga irekia ere 6:00, dantza modernoak 7:30, Olgetan erromeria izango da arratsalde eta gauean eta gaztetxean ere teknogaua antolatu dute. DJ, ez dakit, DJ 6 edo DJ VI, ez dakit, nola izango, DJ B edo DJ 6. DJ Chanan, DJ Morty, DJ Buey. DJ.
2: Oie... Gehiago gustatzen zaite euskaraz jartzea dituztenak, MJ musika jartzaile.
0: MJ?
2: Ikusi duzuen, noiz bai.
0: Ez dut ikusi.
2: DJ beharrean, asko jartzeute MJ musika jartzaile.
0: Zinen ongi. Bai. Ba bai, claro.
2: Claro. Bai, bai.
0: Proposamena, bidaliko.
2: Bueno.
1: Ta DJ zer da, disko jartzaile?
2: Claro. Disk jockey.
0: Claro.
1: Disk jockey.
2: In English. Excuse me, claro, pues venga, inglés ez. Ez da, dena, amerikanizatu egin digute, bai, musika jartzai eta guzti.
1: Ze, ona, MJ musika jartzai, ongi da, hon?
2: Bai, kartela askotan, hemen ez hainbeste ikusten, batez erizaten da Gipuzkoa barnealdean, Bizkaia barnealde hortan askotan ikusi izan dut, bai?
0: Bueno, baina hori, janaria bezala, hau ere ardezakegu, eta hoxe, MJ.
2: Egokitu, bai.
0: Vale.
2: Ba, listo?
0: Bueno, bai, kalisto. Zer dugu?
1: Zekantu okeratu diguzu.
2: Mira, Odolkiak ordainetan, talde Tafallarraren diska berriko, Asmatu beharra kantua.
1: Odolkiak ordainetan.
2: Ordainetan.
1: Ordainetan. Tafallako talde bada.
2: Bai.
1: Vale.
2: Ongi.
1: Bai, a ver, bai.
2: A ver, bueno. espero zuen gustuko izatea. Ez esan ere. Ni bakizu saiatzen izela egokitzen pixka bat belarri guztitara eta niregatik balitz hemen musika estilo bakarra jarriko nuke, baina pixka bat denetarik jartzea ere bai.
1: Ez, musika estilo bat bakarrik joan aspergarria da.
0: Hori da gure, hombre, bestela podcast bat antolatu beharko zenuke.
1: Claro.
0: Zurea.
2: Claro, baina nik ez dut musika estilo bakarra entzuten, eh? Ez azbe hori pentsatu ere.
0: Ja, ja.
2: Hemen, jo, bueno.
0: Odolkiak ordainetan, disko berria. Ba.
2: Asmatu beharra.
0: Asmatu beharra. Venga.
1: Asmatu beharra kantuk doizen.
2: Bai.
1: Asmatu beharra biharko soinu hori.
2: Hori da.
0: Venga, bai. Animo.
2: Diskaren izena, ja, bide batez, gure templu galduak. Venga.
0: Venga, dena bota.
1: Venga, galdua
0: vale.
1: Lehen aurrera. Adio, eh?
2: Abierte.
0: Agur.

0: Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
0: Informazio guztia 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa. Diseinu korporatiboa. Diseinu editoriala. Ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Gazte gaztetatik Euskal Zalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

break. It's like 10,000 spoons.

0: José Manuel Tejedor.
1: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8882, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4136 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

It's a death row pardon. 2 minutes too late. And isn't it ironic?

0: Orain zuekin! Zurine Hidalgo! Txalo bero bat!
1: Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukion poltsa bat, eta 800 kilometro.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

gure asmoa esperantza herria askatasuna.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia eta itzen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.